時刻は9時8分になりました。ここで天気情報をお伝えします。6月3日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方と北見地方には乾燥注意報が出ています。現在網走地方と北見地方には乾燥注意報が出ています。網走地方では強風に注意してください。そして網走北見紋別地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには十分注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れで昼過ぎ

日から時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温、網走市は24度、北見市は30度、紋別市は20度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 10% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在気温は 17.6 度、風は東南東の風 1.6 メートル、湿度は 72% となっています。オホーツク海側各地の気温です。9時現在北見は25度、空港がある大空町目満別は 24.3 度、小清水 26.1 度、シャリ 19.5 度、美幌 26.1 度、津別 25.4 度、紋別 14.1 度、湧別 18.7 度、所 25.8 度、遠軽 26.8 度、サロマは27度です。道内各地の気温から見てみましょう。8時までの最高気温です。すでに尻部市地方の余市で7時55分に 25.1 度夏日を記録しています。オホーツク海側では小清水が7時58分に 23.2 度というのが一番高い気温となっています。海上警報です。現在網走沖に海上風警報と海上濃霧警報が出ています。気圧の傾きが次第に急になる見込みです。網走沖では南東の風が次第に強まり、今日の午後9時までに最大風速は30ノット15メートルに達し、明日の午前3時までに次第に弱まる見込みです。日本海北部およびオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 カイリ 0.5 キロ以下です。観測実況を見てみましょう。午前6時網走沖、風は西北西の風2ノットで、天気は晴れ、気圧は1011ヘクトパスカル、気温は14度で、視程は8カイリです。海上予報です。網走沖の海上予報です。風は南東の風15ノット8メートルで、今日の午後9時までに30ノット15メートルになる見込みです。天気は曇りで、ところにより霧でしょう。視程は1カイリ2キロで、ところにより0.3カイリ 0.5 キロ以下の見込みです。波は 1.5 メートルで、今日の午後9時までに 2.5 メートルになる見込みです。潮の満ち引きを見てみましょうか。今日3日1回潮ですね。明け方3時23分が122センチでした。干潮はこの後11時21分10センチですので、122センチから10センチ112センチ引くということですので、かなり引きますね。アサリ取りをされる方、今日もいいのではないでしょうか。では天気 .jp のですね、指数情報を見てみましょうか。まず本日のお出かけ指数です。今日90、一日いい天気なのでどこでもお出かけしたくなってしまいますね。スタジオ併設 LIA カフェはこの後11時オープンとなりますので、皆様のお越しをお待ちしております。洗車指数は100、好天なので洗車に最適の天気ですよ。昨日できなかったという方、今日いかがでしょうか。紫外線指数は今日は強いです。紫外線の対策必須、外では日陰を選んでください。アイス指数を見てみましょうか。今日は70、シャーベットがおすすめです。アイスコーヒー指数は今日は50、冷蔵庫でしっかり冷やしてくださいね。ビール指数、今日は80、ビール日和なので冷やすのを忘れないようにしてください。
続きまして夜の星空指数です。今日は80、星座の観察が十分に楽しめそうです。では続いて交通情報に行きましょう。 JR 北海道の運行状況についてです。現在遅れに関する情報はありません。

ます。都市間バスについても平常運行の予定となっています。続いて北見バスですが、現在市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常での運行を予定しています。先ほどもお伝えしましたが、女満別空港です。まず駐車場、第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。フライト情報についてです。今日は東京羽田から8時30分到着予定だった JAL565 便と、東京羽田午後1時出発予定の AirDo77 便、東京羽田午後2時10分出発予定の JAL567 便が欠航しています。また札幌丘珠から9時50分到着予定だった JAL2721 便が到着遅れておりまして、11時35分の到着予定となっています。出発便につきましてですが、9時25分東京羽田行き JAL562 便は欠航、東京羽田行き JAL564 便午後2時55分出発予定でしたが、こちらも欠航となっております。ただいま10時20分札幌丘珠行きの JAL2722 便ですが、出発が12時5分に変更になっておりまして、ゲート入場案内中となっています。では続きまして交通情報です。道路情報、今日9時15分更新の道路情報提供システムからです。十勝オホーツク道訓練部町の 0.6 キロ乗り面工事のため車線規制となっています。十勝オホーツク道訓練部インターチェンジから北見西インターチェンジまでの 12.1 キロ工事のため夜間通行止めとなります。午後8時から翌朝6時までです。同じく十勝オホーツク道陸別小都市別から訓練部インターチェンジまで、こちらも道路施設清掃工事のために午後8時から翌朝6時まで通行止めとなりますので、夜間十勝オホーツク道を通られる方はご注意ください。国道39号ルベシベ町泉から北見市西アイノ内までの3キロ舗装工事のため車線規制しています。国道238号大牟町南大牟20から大牟町大牟の37まで 1.3 キロ道路施設工事のため片側通行規制です。国道333号サロマ町大成の 1.6 キロ道路施設工事のため片側通行規制となっていますのでご注意ください。道道93号知床公園線斜里町御根別村知床大橋から斜里町御根別村硫黄山の登山口ゲートまでの 0.7 キロは通行止め。道道306号マルセップ上植物線遠軽町マルセップ上丸の13の滝ゲートから紋別市上諸骨町上立牛の丸立峠下ゲートまで通行止め。同じくマルセップ上諸骨線道道306号13の滝ゲートから丸立峠下ゲートまで落石の恐れがあるため通行止めです。道道494号訓練部津別線大谷道寄りのゲートから津別町最上のゲートまで 11.7 キロ通行止め。道道682号二俣北見線津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め。道道873号小向井元門別線門別市小向井の市道の交点から小向井515まで通行止めとなっています。道道1070号上無理マルセップ線マルセップ上無理の大規模林道交点から遠軽町マルセップ上無理の一位橋のゲートまでの 6.1 キロ通行止めとなっています。
以上、天気情報に続き

続いて交通情報をお伝えしました。FM Abashiri 78.7

この声であれのコーナーです。誰もが一度は耳にしたことがあるであろう有名な曲の中には、別のアーティストがカバーした作品も少なくありません。このコーナーでは意外なアーティストがカバーしている曲をお聴きいただいて、その歌声が誰であるかを皆さんに答えていただきます。毎週金曜日午前10時30分からの FM 網走を代表する音楽番組、港義之のグレーテストカバーズもそんなカバー曲をお送りしている番組ですよね。ラジオを聴きの皆さん、毎週 G カバ聴いていらっしゃれば、もしかしたら今日の問題の曲も聴いたことがあるかもしれません。答えが分かったら、歌手、アーティスト名、あなたのお名前、住所を明記の上、この声誰クイズ係までご応募ください。正解者の中から抽選で1名様に番組ステッカーをプレゼントいたします。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ではですね、本日の問題なんですけど、まずね、元になった曲を聞いていただきたいと思うんですが、元になった曲というのがちょっと今日は難しい曲を選んでしまいました。まあ、朝にちなんだ曲ということでね、朝にちなんだ曲ということで選んだのが、朝日の当たる家、 The House of the Rising Sun、 こちらをね選んでみたんですけれども、こちらの曲はですね、元になった、もともとがアメリカのフォークソングなんですね。伝統的なライジングサンブルースというふうに呼称されているんですけれども、もともとは娼婦に身を落とした女性が半生を懺悔する歌で、こう結構暗い情念に満ちた旋律で注目されているんですけれども、1930年には原型とみられる録音がいくつか残されているそうです。で、私が手に入れた中でですね、一番古いものがこれでした。ウディ・ガスリーのThe House of the Rising Sun、 ちょっとこう私が思っていたのとは違うな、これが元々のものに近かったようです。で、その後歌い継がれるうちに詩や曲調に変化が加えられたんですね。これ1941年にウディ・ガスリーが録音したものです。で、次に私が知っている一般的な朝日が当たる、皆さんもこれをイメージしていたと思うんですけど、聞いていただきましょう。ボブ・ディランです。ボブ・ディランはデビューアルバムのボブ・ディランの中でこの曲を取り上げました。真に迫ったボーカルがね、すごく高く評価されたんですよね。クラブとかコーヒーハウスで演奏していた時期からこの曲レパートリーにしていたそうです。で、その後ヒットしたのがこちらでした。アニマルズです。アニマルズのバージョンがヒットするとね、ボブ・ディランにもアニマルズみたいなねアレンジで演奏することをね求めたそうです。でね、ボブ・ディランはねコンサートでねこの曲を取り上げるのをねやめた時期があったそうです。でもアニマルズのバージョンは大変気に入っていたようで、ロックサウンドを導入するきっかけのね一つになったっていうことでしたよ。さあ、そしてですね、これらの曲は本当に多くの人がカバーしておりまして、

悩みました。誰にしようか。で、今日はこの方にしてみましたので、お聞きいただきたいと思います。今日の問題です。この声誰？

いかがでしょうか。日本の歌手、女優でもあったかな、すでに芸能界引退しています。前にもこの人を、この声誰の中で問題にしたことがあるので、覚えてる方がいたでしょうかね。旦那さんが亡くなられて以降は芸能活動を完全に休止して、引退しますって言ったわけじゃないんだけど、事実上の引退となってます。お名前が全部、名字もお名前含めてですね、ひらがな表記の方です。

0: こう表現力が素晴らしいボーカルですよね。なんかこう心が揺さぶられるような歌い手かなと思います。多分ジャズで培ったリズム感とかね、そういったのが生かされているんだろうなと思います。なんかこう一曲一曲主人公がもうなんかこの人に取り付いているようなね、そんな憑依しているようなそんな曲ですよね。さあ答えが分かりましたら、あなたのお名前ご住所を明記の上、この声誰クイズ係までご応募ください。歌手アーティスト名、あなたのお名前ご住所を明記してくださいね。じゃないとね、番組ステッカー送れません、届きませんのでね。正解者の中から抽選で1名様に番組ステッカープレゼントいたします。当選者の発表発送を持って返させていただきます。正解発表はこの後のカプセルボンバーの後です。たくさんのご応募お待ちしています。
1: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
2: 彼女に振られた、
3: 歌屋があるよ、
4: 試験に合格した、
5: 歌屋があるよ、
6: 二次会どうしよう、
7: 歌屋があるよ、
8: 歌って踊って盛り上がろう、
9: 網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中、
10: LINE 予約もとっても便利、
11: カラオケ歌屋。
12: 選挙の七つ道具って知ってる？
13: しいたけって雷が鳴るとね、
14: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
15: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
16: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
17: 学ぶんデジタル。
18: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
19: You are listening to 78.7
8: FM 網走。
19: FM アバシリ
5: 爆裂カプセルボンバー。

爆裂カプセルボンバー、このコーナーは後藤真彩ちゃんから引き継いだコーナーとなっています。最近ついつい回してしまったカプセルトイを爆発的な熱量でご紹介するコーナーとなっております。さて本日ご紹介いたしますのはね、これどこで回してきたのかちょっと記憶が定かではない、多分パラボの6階じゃなかったかなと思います。パラボの6階、あのパラキタキッズの前にねカプセルトイいっぱい置いてあるんですね。そこだったような気がします。これは株式会社ソータさんが販売しております。フルバックハイエースボリューム4、スタジオソータさんも、ね、発売する、あのハイエースがですね本物そっくりにハイエース、もうトヨタのねマークもついてます。これは色がいろいろありまして、色がいろいろ5つのカラーです。本体色ブリックレッド、ミッドナイトネイビー、それからグレイ、ホワイト、ブラック、5色ございました。でねすごいのはね、これ私ねネイビーでした。ミッドナイトネイビー、スイッチ入れると後ろにね、裏にスイッチついてて、スイッチオンにするとライトがつくの、すごい本物そっくりで、プルバックなどで引っ張るとウィーンと走るというね、楽しい楽しい、ライトつくのすごくないですか、これいいですね、これ買ってよかった。で色もね赤か紺がいいなと思ってたんですけど、赤だとちょっとこれだと本当におもちゃ感があったかもしれないので、紺色でちょうど良かったなと思いました。こちら300円でございます。で電池の交換もねできますので、対象年齢は15歳以上となっておりますがね、こちらあそうスタジオソータではあるけれども発売元は株式会社ハックさんになってるね。これどういうことだろう、問い合わせは株式会社ソータさんなんだけど、はてなちょっと2つの会社が書いてありました。今日はねこちらを皆さんにご紹介させていただきました。フルバックハイエースボリューム4、今まで3つも出てたんだね。なかなかライトがつくというのがお気に入りのものでございますので、あなたもね何かこう最近カプセルトイでこれいいなと思ったものがありましたら、このコーナーにぜひ教えていただければと思います。奥が深いカプセルトイの世界、あなたも深い沼にハマってみませんか。

0: are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: 測量が支える私たちの暮らし。今日6月3日は測量の日です。ここからは網走市測量設計技術協会の提供でお送りします。網走市測量設計技術協会からお二人お越しいただいておりますので、自己紹介お願いします。譲り合ってる
3: 、はい、じゃあ私の方から、
2: はい、
3: 塩見にあるバーム測量設計から来ました山口と言います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
4: はい、同じく塩見にあります、株式会社村越の畑田と申します。はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。山口さんは2回目、
3: そうですね、5年前に参加させていただきましたね。
2: ですね、畑田さんは、は
4: い、初めてです。
2: 初めてですね、はいはい、いかがでしょうか、このスタジオの雰囲気。
4: あ、前に社長飯でちょっと1回出てるんで。
2: そうでしたか、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、お二人は、いつから測量のお仕事をされているんでしたか。
3: 私は、まあ、大学院卒業してからになりますので24歳から、今年で47なのでもう23年ぐらいですかね。
2: お、山口さんは23年ぐらいということです。畑田さんは。
4: 私は平成5年からなんで、あ、測量の仕事はちゃうな、もっと前ですね、
2: はい、
4: もう平成元年ぐらいからなんで、
2: おうお
4: う、うん、今の会社入ってからはもう30年です、うん、それぐらいですかね。
2: はい、もうずっと長いことなさってる、はい、ということですよね。まずは網走市測量設計技術協会の概要について教えていただけますか。
3: はい、網走市測量設計

0: 技術協会は、市内の測量と設計を行っている会社9社が、協会となっています。活動につきましては、認知度向上のために、今回のようなラジオ出演や、ホーツク網走マラソンなど、地元のイベントのボランティアを行うといった PR 活動を行っています。
1: はい。
0: でまた今週土曜日なんですけれども、網走の明日を開く道づくりフォーラムというのが網走こそあるんですけれども、はい、こちらの方の共催の方も協会の方で行っております。
1: あ、そうでしたか。私も伺います。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。でそもそもなんですが、測量っていうのはどんなお仕事ですか？
0: 測量というのはですね、もともとは、古代エジプト文明の時代に、ナイル川がよく氾濫を起こしていたということで、はい、そのため土地の、形が変わっちゃいますので、それを測り直す必要があって、それ地形を測る研究が盛んに行われるようになったのが、起源だと言われているそうです。日本だと、伊能忠敬が日本地図を作ったのが始まりと言われております。
1: 有名な話ですよね。はい、でね、それは分かるんですけど、それは分かるんですけども、歴史的なことはさておき、実際にはどういうことをしてるんでしょうか？
0: 具体的にはやっぱり今、測量と設計ってありますけれども、設計ってなると、イメージ湧くと思うんですよ。図面描いたりとかして、物を作る段階の絵を描くと、じゃあその絵を描く前に現地の状況が分からないと、ちゃんとした絵は描けないでしょうということで、その現地の状況を測るというのが測量になります。
1: はい。これが違うと元々のものがずれてしまうからちゃんとしたものにならないということですね。
0: そうですね。だから測量がずれてしまうと、例えばこの土地の中に収めたいものを作りたいんだけども、人の土地入っちゃったとか、
1: そうです
0: よね、そういうことも起きますよね。なんで一番基礎なんですけども、一番大事なところになると思ってますね。
1: 一番最初の一番大事なお仕事っていうことですよね。
0: そうですね。
1: これお客様からだと、例えばお家建てたい時とかね、そういう依頼があると思うんですが、どんな依頼があるんですか？
0: よく多いのが、人の土地と自分の土地の間ってコンクリートの杭とか石の杭があって、ここが境ですよっていうのがあると思うんですけども、これがたまになくなるんですよ。
1: あ、なんかなくなっちゃうことがあるんだ。
0: 家の舗装とかやり替えたりすると重機でこう掘ったりするじゃないですか、その時に実はちょっと引っ掛けちゃって壊したりとかなくなっちゃって、じゃあどこが本当の境なんだろうって分かんなくなる時あるんですよね。それを復元してほしいということで測ってほしいとか、そういうお仕事が民間からは期待しますね。
1: はい。他に国など官民からきっと依頼があると思うんですけど、
0: そうです。主には官民、民間は官の方が多くて、一般公共事業と呼ばれるものですよね。例えば道路を作ったりだとか橋を作ったりだとか、そういうところの元となる、そこを作るための現地の状況を測るっていうのが大きな仕事になります。
1: 測量って昔はね、こう道路とかどっか端の方にこう三脚立てて覗いて、今もそうなんです、そういうのあるんでしょうけど、随分進んでますよね。
0: そうですね。昔のイメージ、確かに運転してたら邪魔だなと思うパターンが結構ある
1: んで。いやいや、そんなことないですけど。
0: はい。今でももちろんそういうのやるんですけれども、今ただドローン飛ばして、
1: ドローンですよね。
0: はい、ドローンからの写真でも測量ができてしまうだとか、3次元のレーザースキャナーとかでもう三脚立てて機械置いて、で360度測ってくれたとか、いろんなものができてまして、
1: もうドローン、そういうことができるドローンのお値段もものすごくとんでもないものなんだろうなと思いますけど、便利、もう本当誤差ないですか？
0: 誤差は、若干はあるんですけどね、やっぱね。
1: 若干はあるけど、
2: 木があったりとか草があったりとか、
1: ちょっとちゃんと映りきれないから、なるほど、そういうのはあるけれども、それは経験で調整しながら、
0: たくさんデータ、写真ね、角度をたくさん撮ってきて、で社内のパソコンの中でそのフィルターかけるじゃないけれども、余分なデータを削除して、
1: なるほどなるほど、
0: でより精度よくするっていう技術を、だから現場よりも中の作業がより複雑になってきた感じは出てくるんですけど、
1: そっか、そういうことができないとちゃんとこう計測できないですね。なかなか皆さんもいろいろやることがレベルアップしてきて大変ですね。
2: そうなんですよ。最近のやつはついていけないですね、やっぱりね。
1: もうね、すごい、こういうのはやっぱり若い人の方が ね、得意なのかも。
0: 若手が欲しいんですよね。
1: 若手が欲しいということです。じゃあね、若手が仕事したくなるような測量の仕事の魅力教えていただきたいと思います。
0: 測量の魅力ですか、うん、よくこれ結局やっぱりこの基礎

0: なとこだからあまり表に出ないんですよね、このやってるとこって。現場では地道にやってるけど、
1: まあ、設計とかだったら結構あの地図に残る仕事とか、はい、なってくるんで、はい、あと出来上がったもん見たらちょっと感動するのもありますよね。
0: 子供にこれお父さん作ったんだよとか、なんかええじゃないですか。
2: いや、はい、そうですよね。あのどうですか、今までされてきたお仕事でね、これは思い出に残ってるよみたいなところありますか。
0: そうです、私であればあの昔東日本大震災やった時、はい、私まだ仙台いたんですよ。
2: ああそうでしたか。
0: だからちょうど、まあ、地震受けた時で、それでも今と同じような仕事やってましたんで、はい、もう地震受けた数日後にはもう災害現場行っていろいろ調査したりとかしなきゃいけなくなるじゃないですか。でやっぱりそういう時にもやっぱりその現地の人から自分たちも大変なんだけれども、ありがとうっていうこともあったりだとか、やっぱり人に感謝される仕事なんだなっていうのは思いましたね。
2: いや素晴らしいことですよね。畑田さんいかがですか。
1: 私はあれですね、あのコンクリート構造物とか結構設計やってたんで、
2: はいはい、
1: ただ出来上がったらやっぱり大きいものなんでなかなか、うん、面白いかなとは思います
2: ね。 そうですよね、はい、今あの設計の話で出ました測量設計、
1: はい、
2: この測量設計の設計っていうのはどういうお仕事なんですか。
1: 土木構造物とか、道路川そういったものの工事をするための設計図を作るのが設計のお仕事になっていきます。
2: 工事をするための設計図っていうことですね、はい、だからあれですね、まあ、川とかだったらここまでどんくらい高さのものを作りますよとか、
1: そうですね、川曲がってるのをまっすぐしますよとか、
0: あと分かりやすい橋とかもあると思うんですけども、はい、あれも橋もやっぱり計算しないと持たない橋が出ちゃう、怖いじゃないですか。
2: そうか、怖いですよね。
0: 絵を描くだけじゃなくて必要な、はい、硬さだとか厚さだとか、うんうんうん、そういうふうな部材を決めなきゃいけないのも設計の方でやらなきゃいけないんですよね。
2: ああそれじゃ設計のお仕事もまあやりがいがありますよね、すごくね。
0: そうですね、変なの作っちゃうと人死んじゃうんで。
2: いやそんなそんなもうそんなことは今までないと思いますからね、大丈夫だと思いますけど、これ皆さんのお仕事するにあたって必要な資格ってあるんですか。
0: 必要な資格自体は特になくても仕事はもちろんできるんですけれども、はい、ただその仕事をしていく中でそのまあ担当でやるのか管理技術者といってその管理する立場になるかによっては必要な資格が出てきたりはするんですよね。だ測量士であれば測量士だったり、
2: はい、
0: で設計であれば技術士だったり RCCM だったり、そういう資格は必要になってくるんですけれども、ただ普通に仕事する分には資格なくても全然来ていただければ。
2: あそうですか。今やっぱりあれですかね、どちらの会社も若手が欲しいというところなんですか。
0: あの間違いなく若手が欲しいですよね。
1: 若手がいない。だんだんと毎年平均年齢が1歳ずつ上がって
2: くる。まあまあそうですよね、みんな年を取ってくるのでね。そうか、じゃ あのもっとね皆さんの魅力をね発信していくように今日のこの番組が少しでも役に立てればいいなと思うんですけれどもね。じゃあ今資格がなくても大丈夫ということですか。必要であれば会社に入られてお仕事していただきながらもあの資格を取ってもらうということも可能だということですね。
1: 可能ですね、はい、大体の人たちはみんな、うん、会社入ってから取ってますね、はい、
2: お二人もそうなんですか。
1: そうですね、測量士以外は大体もう、
0: 測量士に関してはもしかしたら大学卒業したら、はい、資格要件満たしてそこから1年実務経験で測量士が取ったりとか、
2: うんうんうん、
0: いろいろそういう制度もあるので、
2: はい、
0: 全然、うん、実は実際あまり測量しないけど資格持ってますっていう人もいたりとか。
2: そうなんですねお二人そもそもなんですけどこの測量のお仕事に就くようになったきっかけは何かあるんですか。まあもともとそういうお家だったからというのもあるかもしれないですけど、
0: そうですね、うちに関して、私に関してはバーム測量設計がうちの父親が作った会社なので、
2: はいはいはい、将来はそうなるかなというふうに思ったということですね。畑、はいね、田さんいかがですか。
1: 私も父が村越にもともといたんで、それで、うんうん、そのままそうですね、帰るの子は帰るだろうみたいな感じで、
2: ね、いややっぱりでもお父様たちのお仕事の様子を見てたからそうなったっていうところもあるんでしょうけれどもね。だから皆さん今ドローンを使ってらっしゃるので若い人たち扱ってみたいと思うんですよね、
1: はい、
2: ドローンを。だってあれ、うん、私だってちょっと触ってみたいなと思いますもん。
0: やりますか。
2: いややりますか
1: いつでもうち来てくれれば
2: 本当ですか、はい、会社に見学に行けば触らせていただける
0: あの飛ばすことも OK です
2: 飛ばすことはそうそ そう簡単に私たち飛ばせないからね。
0: いや
2: ドローン、
0: ドローンって、うん、手離してもその場でホバリングしてるんで、うん、めったに落ちないんですよ。
2: 落ちないんだ。
0: 落ちない。
2: そうか、
0: 昔のラジオ公平だと
2: 落ちますよね。

0: そうね、ぶつかって落ちたりとかしますけど、うん、危なかったら手を離せばいいので、
1: うんうんうん、であそうか危ないと思ったら手を離せばもうそこで止まってるんで、
0: はい、
1: あ意外とじゃあ壊すことはないのかな。
0: あの壊したこともあるんですけど
1: 壊したこともあるんだ。
0: ああのちょっと見えないところで木にぶつかったりとか、
1: あ
0: 枝が絡まっちゃって落ちちゃったとか、
1: あ怖い怖い。で
0: ドローンとか、まあ、色白と黒があったりするんですけど、白だと雪の中見つからなくなっちゃったりとか。
1: あそっかそっかそっか、そうですよね、まあ、いろんなこともありながらもこうしてねお二人楽しそうに仕事してらっしゃいますのでよろしかったら、ね、あの今は子どもたちは聞いてないと思うんですけれども親御さんが聞いてらっしゃると思いますので、
0: そうですよね、
1: 測量いいんじゃないかなと思われる方がいたらぜひね、あの会社見学もあったり、あとは説明会なんかも ね、あると思いますので、はい、そんな時に足を運んでもらえたらと思います、はい、ではお二人から最後に、趣味の皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
0: これはもう会社の PR ですかね、これね。
1: あ、いいですいいです、もう代表してくれた今何社あるんですか。そういえば
0: 9社ですね。
1: 9社、まあ、じゃあ、うん、代表して、
0: まあそうですね、私、まあ、あメッセージというか一応働き方として、まあ、この業界自体も、まあ、例えば残業は多少昔は減ってはきてますし、
1: はい、
0: まあ、意外と仕事以外の、まあ、趣味に費やす時間とかっていうのも取れるようになってきたと思うんですよね。
1: あそうですか、う
0: ん
1: う
0: ん、で私は今年4月からあの網走市サッカースポーツ少年団のコーチをやってるんですけど、
1: はい、あら
0: ここで実は練習5時からなんですよ、
1: うん、
0: そのために仕事を4時半に上がらせてもらってるんですね
1: 皆さん趣味に生かすことができますよ、測量の仕事は。
0: まあ、ただちゃんと7時半から1時間早く会社行ってるんで、
1: なるほどなるほど、
0: フレックスみたいなもんですよね、
1: はいはいはい、
0: だそういう働き方もできるので、あの、まあ、軽い気持ちで入っていただけたらいいかなと、
1: うんうんうん、趣味をね生かす時間も持つことができますよということで、働きやすくなっているということです、はい、
0: そうです。
1: 田田さんいかがでしょうか。
2: だってそうですね、あの年間の休みもだいたい130くらいはあるのかな、
1: 確保されて、
2: うん、ほぼほぼ、うん、うん、休んでますし、そうですね、うんうん、あとは本当に若い人が欲しいです
1: 、うん、まあ、あれですか、一番若い方はそれぞれの会社どのくらいの方が一番若いんですか。
0: 私のところは私が最若手なんで、
1: あバームソクリオさん
0: 切実な
1: そうですか。畑田さんの村越さんは
2: 去年20何歳だったっけな、23ぐらいの子が入ってくれたんでちょっと助かってはいるんだけど、
1: そうですか、
2: うん、まだまだ全然足りないですよね、やっぱりその目が30で30何歩とか、
1: うん、はいはいはい、
2: であと40代とばっかりなんで、
1: ああそうですかね、若い方、うん、これ本当に大事な仕事なので。
0: そうなんですよね、
1: はい、道路作る、例えばね災害の時に一番先に行かなきゃいけないとか、本当に私たちの生活に重要なお仕事をされていらっしゃる方たちでございますので、これをね未来永劫を続けていくためには若い方たちにねお仕事をしていただけたら嬉しいなと思いますので、
0: 少し働きやすい環境ね、
1: うんうん、
2: そうですね、
1: 昔と比べて随分働きやすくなって、お休みもしっかり取るし、
2: そうですね、
1: まあ、うんうん、旅行なんかも行けるよっていうことですよね。
0: そうですね、うちは子供3人小中高といるんで、
1: はい、
0: まあ、ほぼ週末は子供の送迎だったり応援とか行かなきゃいけないけど、はいはい、それはもう完全確保してますから、
1: うん、あちゃんとねお休みをね、
0: そういうふうなことはちゃんとできるかなと
1: 思います、ね、はい、なのであのかつてのねイメージとは随分違って働きやすくなってるということでございました。ありがとうございました。じゃあ最後にリクエスト曲何にしましょうか。
0: 測量ボーイズで恋するトータルステーションでお願いします。
1: はい、恋のトータルステーション、この曲聴きながらお別れです。山口さん、そして畑田さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーは網走市測量設計技術協会の提供でお送りしました。

0: お送りしたのは測量ボーイズの恋のトータルステーションでした。さてエンディングなんですけれども、ここでですねクイズの発表ですね。今日の問題こちらでした。これイントロがねちょっとドラマチックになってるでしょ。これ歌い手さんがねやっぱりドラマチックだからかなと思いますよね。なかなか歌い出さないな。さあ今日の正解は、千秋直美さんです。さあ皆さんはマサラブさん正解、ライタのママさん正解、名古屋のみそかつさん、千秋直美という AI の答えです。正解です。そしてさらにですね、ゆーちゃん大好き K さん正解、淀川プラジローさん正解、ゴミ宝山さん、ゴミ宝山さん難しかったね。カルメン真紀さん、アンジェラアキさんしか見当たりません。ひらがなですよ、千秋直美さん。鍋豚さん正解、きなこさん正解、横浜 MI67 さんも正解、チャイナさんも正解、モフモフさん正解、あ、みんな正解正解、よかったよかった、デビル84さんも正解です。はい、そしてノブさんからメッセージいただきましたね。トークテーマについてなんですが、ちょっと時間がなくなっちゃったので、この後トモローさんの番組でご紹介させていただきます。この後 FP トモローの独り言をお送りいたしますが、 J アラートの試験放送を今日予定されておりましたけれども、7月に延期になりましたのでご了承ください。ここまでのお相手、私山崎ひとみでした。 Have a good day。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。

0: おはようございます、トモローです。
1: おはようございます。引き続き山崎ひとみです。
0: まあなんか春が短く突然夏がやってくるっていうタイプの年が続いてると
1: はいはい、
0: ね、この間まで寒い寒いって、
1: そうついこの間まで ね、
0: 朝は氷点下ですみたいな、
1: ね、そうでした、
0: ね、北見なんか3日連続真夏日なんか言ってお体
1: 半袖ですね。
0: 半袖昨日長袖でもう鬱陶しくて鬱陶しくてあもう思わず半袖引っ張ってきました
1: ねえ、
0: はい、1時間クールにお届けします。
1: クールによろしくお願いいたします
0: クールなわけねえやって感じ本当にね、いやでも本当いい感じの、まあ、一番いい過ごしやすいというか、
1: うん、
0: そういう時期だよね、
1: はい、
0: この時期ね、うんうん、まあ暑いなと思っても日が落ちるとスーッとクールダウンしてくれて、はい、でちょっと蒸すなと思ったりしたらザーッと夕立ちが降ってね、一気に洗い流すみたいな、
1: はいはい、
0: ほらあの夕暮れじゃないな、日が落ちて暗くなった後の遠雷を見ながらの土砂降り大好きなんだよね。
1: あ
0: のなんていうの、山際のあたりがピカピカピカピカピカピカ
1: ピ
0: カピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ
1: ピ
0: カピカピカピカピカピカピカピカピカピ、あの電気も消したまんまその雨音の中でいるっていうのがね、なんか分かんないけどね、
1: ある時から落ち着くんです
0: か、ね、よくあの雨音とかあのザーってあのテレビのホワイトノイズとかっていうのは、
1: はい、
0: あのお腹の中のなんだあの音と似てるんだって、
1: はいはい、
0: ね、よく言いますけどね、
1: うんうん、
0: だからあの本能に戻って落ち着くのかなと思ったりするけど、はい、記憶はないけどね、もう今やその僕は今年は母親が亡くなって3回忌、うん、なんと気がつけば父親が亡くなって50回忌ということで、
1: 一緒に
0: じゃあ一緒にそうそう、うん、もうあの親父の命日はねついこの間終わったんですけど、うんうんうん、それは何もせずに、まあ、50回忌は最後としてね、
1: うんうんうん、
0: やりましょうということで、もう今や親父に会ったことあるのは僕と弟だけ、 あとは誰も知らないからね、
1: うん、
0: だからもう子供たちの話題にも出てこない、
1: うん、
0: あの義理の父の方はヒロシなんか言って出てくるけど、うんうんうん、僕の父親のことは出てこないから、
1: うん、
0: これで僕が兄弟、まあまあいとこ連中もね、もうそう長くなく地上からいなくなると、うん、歴史に名を残していない、一般の親父は記憶から消え去るのかなっていうぐらいのですよね、
1: うんうん、
0: まあその繰り返しずっとなってきて、まあ芸術家なんかだとね、その後できた作品だけが何かで目に留まって、
1: うんうん、
0: これは何だと調べてみたらどこの誰べだって、
1: あ、
0: まあまあ世の中そういうパターン、今みたいに SNS でバーッと広がるんじゃないから、
1: はい、
0: うん、そういうパターンが多いし、僕のこれ勝手な持論だけど、そういうこう作品を残す人って生前は扱いづらいやつだったんで友達付き合いがなくて、後からできた作品だけがあの認められると、後からできたストーリーでこんな逸話があったとかっていう、だからほぼほぼああいう逸話っていうのはまあまあ後付けかなっていう、
1: ね、そうですね、うん、そう後付け多いのかも、まあ、
0: それでいい人にしてればそれはそれでいい話、
1: うんうん、
0: あの真実はこうだったってわざわざね、あの暴露話をすることもないし、
1: うんうん、
0: ね、アイドルはトイレ行かないまんまでいいんだ
1: 行かないわけがないけども ね、
0: ね、本当にね、うん、と思います。おケンさんから早速、はい、トモローさん、ひとみさん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: 台風関東にまっすぐ向かってます、
1: うん、
0: 風雨はまだ大したことないですということだけどね、結構東京のニュースなんか見てるとね、
1: いや
0: なんか今だかつてないよなみたいなことを、
1: そうですよ、
0: 随分と報道されてて、
1: 警報注意報がね切り替わったばっかりなんですけど、うん、切り替わったばっかりでね、うん、出方が切り替わったばっかりでもレベル5が出ちゃったので、う
0: ん、あ、5になったんだ、僕、はい、4ぐらいかなと思ったら5になったん
1: です、うん、レベル5になったので、
0: だって 5はとりあえず逃げろってやつでしょ。
1: そうです、もうあの4で逃げなきゃ、4までで逃げなきゃダメなんで、
0: あ、そうなんだ、
1: 命の危険です。へ、はい、
0: そうか、なんか都心だとねちょっと電車が止まるだけでさ、いろいろいろんなものパニックになるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あのどあ電車の新宿駅とか、さっき朝のテレビだったらね、人がまばらだって、
1: あ

0: あ、いやいや、そうですよ、そうですよ。
1: まあ、この時代ね、リモートワークができたりとか、うん、いろいろするだろうから、じゃあ、まあ、切り替えてっていうことができたりだとかね、
0: そうですね、
1: すると思うんですけどね、うんうんうん、そうか、本当水って突然、まあ、鉄砲水みたいなのもそうだしね、
0: はい、
1: 突然ぶっ飛んでくるからね。
0: そうそう、線状降水帯が出る可能性もあるということでしたよ。
1: 線状降水帯ね、
0: はい、
1: 初めて僕がクルーズ船に乗った時は
0: 線状降水帯出たの？
1: 線状降水帯を突っ切ったんですよ。
0: あ、すごかったでしょ。
1: 揺れた、
0: 揺れたね。
1: 台風に乗ったことがあるっていう人が隣にいたんだけど、
0: はいはい、
1: 台風より揺れた。
0: うわ、
1: すごい揺れてます。まあ、揺れてるって言ってもそんな無音なんではない、さすがにでっかいので、うん、とは言いながら、かつてこんなに揺れたことないぞっていう、まあ、雨男の面目を躍如したとそんなとこで頑張ってどうするっていう感じだけどね。
0: ね、まあ、うん、こういうのもあって、うん、今日、うん、実は11時に、うん、J アラートの全国一斉情報伝達試験の予定だったんですけど、うんうんうん、本日延期になりまして7月1日になりました。
1: シャレになってないって感じか。
0: シャレになりませんよね今 J アラートの試験したらね
1: ふざけんな
0: 本当に本当に、うん、勘違いも華々しいってことになるんだから ね、
1: そうです
0: ね、はい、で J アラートの全国一斉情報伝達試験は、うん、今日の11時からの予定でしたけれども、うん、7月1日水曜日に延期されました。
1: やっぱり水曜日だ。
0: え、なんか水曜日なんですよね J アラートね。
1: 好きなのかな、
0: うん、水曜日がね、うん、好きなのかもしれませんね。
1: しかもなんで11時なの。
0: 11時ね、うちの番組終わった後、ね、1時、
1: まあ、曜日も違ったり、うん、時間も違ったりしないとさ、うん、いろんなテストパターンあるじゃん、
0: はいはいはい、
1: 同じ時にやってたらさ、
0: うん、
1: ね、土曜水曜日この時間は寝てる人いるかもしれないね、ね、トモローだで寝とこみたいなやつがいるかも、うんうんうん、その人がずっと聞けないわけだよね。
0: ずっと聞けないわけです、
1: うん、いかんな、うん、
0: いかんねメッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。サキュレさんです。
1: サキュレさん、はい、
0: ひとみさん、友田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマ、朝一番にすることなんですね、うん、FM バシリの特テーマ。
1: なるほど、
0: はい、うん、でサキュレさん、テーマですが、朝起きて歯を磨いた後はコーヒーを飲むことです。
1: おお、素晴らしい。
0: 朝のコーヒーで憂鬱な気持ちをぶっ飛ばしてます。ではということでした。
1: 朝憂鬱ちょっとわからんでもないけど、
0: 朝どんよりするね、
1: ね、う
0: ん、今日も仕事かってなるってこと、
1: ね、うん、もうね、僕はもう典型的な夜型なので、
0: はい、
1: もう夜はもう あれもやっとこう、これもやっとこうと思って、うん、寝ようと思ってから2時間過ぎたとかですね、
0: うん、
1: いうことがあるわけですよ、
0: はいはい、
1: であれもやろう、これ、あ、そうだって思ったら、あれもやんなきゃって思いつ、あ、これも今からうーんと思ったりすると、うんうんうん、もう脳が活性化してるわけですよ、
0: はい、
1: ね、じゃあもう朝やろうって、うん、朝になったらもういきなりダリとかって思うもう朝やること、まずは、うん、携帯がビービーなるやつを止めること
0: 。
1: でも最近はこれ年取ったんだなと思う。
0: それよりも前に
1: 話しゃべる、止める行為を意識してる、うん、前は知らない間に止めて寝て
0: る。あー、なるほど、うん、
1: そう、止めるっていう、あ、鳴ってる鳴ってる、止めなきゃっていうのを、うんうんうんうん、まあ、その時点である程度こう覚醒してるんだね、
0: はいはい、
1: 前はもう無意識のうちに止めて
0: また寝てた、
1: 全く寝てたから
0: ね。へえ。第二段階とかあったんですか。で
1: その時はもう時計をいくつか置いて、
0: うん、
1: でだんだん離れてって、
0: うんうん、
1: ベッドから出ないと止めらんないっていうふうにしたら、うんうんうんうん、でも止めてまた寝てたね
0: すごいよく眠れる方で、
1: 眠るで、うん、いつなんかこう
0: 深いんです、ね、
1: アンケートかなんかでも、うん、そのなかなか眠れないとか、うん、眠れないなとか思ったりすることあるのよ、うん、ベッド入っても、
0: うんうん、
1: でも、うん、多分眠れないなと思うんだけど、一回寝て、うん、ふっとまたうつうつっとして、うん、いやまだ眠れない、30分も経ってるとか1時間経ってるとか思ってるんだろうね、うん、実は寝てんだね、うんうんうん、タイマーかけて例えば火曜日の晩よくあるのは、うん、スポティファイとか見ながら何にしようかな明日の曲とかってやってて、うんうんうん、せっかくだからそのままタイマーかけて、うん、曲が流れるようにして寝ちゃうわけよ、
0: うんうん、
1: 2曲も何かかったか覚えてねえってことは、
0: あ、まあ、すぐ寝てる
1: ね、3分ぐらいで寝てんだね、あれね、
0: いいですね、
1: ね、うん、でよく同級生が集まったりすると寝られないって、
0: うんうん、
1: ほっといたら死んでんじゃないかってぐらい寝てるから、
0: うん、
1: たまに何もない時に寝てたりすると 今僕はちっちゃな部屋、娘がいた部屋に一人で、はい、

0: てるわけで、はい、突然バタッと開いたのだけ覚えて、うん、生きてんだよね
1: 心配になって
0: 安否確認でございますね
1: いやそのくらい眠れるってことですね。
0: 寝てるね。まあ寝るってことはいいけど、大谷選手は10時間寝るっていう人、
1: ね、そうですよ、よく眠れますよ ね、10時間もね。
0: まあ若い頃はそうね、
1: そう若い頃はいくらでも眠れましたけど、ね、全然眠れないです、
0: まあ、もう一番僕はお酒飲まないけど、もう無理やり体育会系で飲まされた時に、うん、うわもう夕方になっちゃったって言ったら1日経ってた。
1: うわすごい
0: 日曜の夕方だと思ったら月曜で、うん、で友達がお前どうして学校来なかったって
1: 、いや、
0: ね、隣の部屋のやつがあの土木の人でね、うんうん、一生懸命測量やってました。
1: ああそうでしたかねそうそうそうそう、さっき測量の日ということで ねお話を伺ったんですけれども ね、
0: お、健さんから10時時点で埼玉は警戒レベル3となっております。
1: あ、そうですか、
0: 微妙なラインってことだね、3はね。
1: まあ、東北の方まで来るのかな。
0: でもね関東から少しそれるみたい
1: で
0: ね。
1: そうですか、
0: でも低気圧のまんま来るとね、これ怪我した人とかよくあると思う。僕もほらスキーで転んだやつの後遺症でね、はい、でなんか今日痛えぞとか思ったらやっぱり気圧が
1: 気圧がねやっぱね、そうですね、
0: いろんな怪我をしたり手術した人がね、ニュースを見ててね、うわあさってとか俺最悪かもっていう言い方をしてましたけどね、そういう方いらっしゃるのかな、
1: ね、影響受けますね。
0: 交通事故なんかもよく言うね、首の調子悪いとかね、うんうん、いうことあると思うので、まあ、ね、まあ、これ生身ですから、いろんな調子いい悪いあるし、生身だからと思ってもコンピューターも調子いい悪いあったりね、それから接続する機器で相性とかってデジタルは1と0だろう、何が相性だって思うんだけどあるんだよね。まあまあその接触不良とかだとも思ったりもするんだけど、うん、なんか不思議でね、相性があると、うん、皆さん相性があるのはしょうがない、うん、でも、相性が悪いなと思う人でも付き合っていかなきゃいけないとか、うんうん、いろんなこうせめぎ合いがあると思うんだけど、うん、実は去年、カスハラについてのセミナーのご用命があったんだけど、はい、また今年も来てね、同じことをやるのかなと思ったら、はい、まあまあカスハラとかっていうよりも
1: 同じところからね、
0: 同じところ、人間関係でこう、うん、まあパワハラも含めて、うんうん、そのハラスメントのつもりじゃなくても受け取る側がとかっていう時に、その時に何って言ったらさ、はい、やっぱりこれはもうね、ひとみさんに言うまでもないけど言葉じゃないですか、うんうん、で同じ言い方でも本人は指導的に言ってるつもりでも、うんうん、受け取る方は叱責されてるとか、うんうん、もしくは場合によってはバカにされてるとか、うん、でそんなつもりじゃなかった、でつもりじゃなくても相手がそう受け取ったらっていうのもいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、でそういうその言葉の選び方みたいなのをちょっとやってみてもいいかなと思って、うんうん、来週本を読む時間がいっぱいありそうなので、はい、本を何冊も抱えていってみようかなと思ったりね、していますけど、ちなみに来週の放送は収録になりますので、この後収録、この後というかそれまでの間に収録があるので、皆さん来週向けのお便りリクエストもどんどんくださいね。
1: そうですね、この後1時から収録する予定なので、うんうん、それまでにメッセージくださればですね、ご紹介できますので、
0: そうそうそう、この間FM ビューの社長さんがお越しになって、
1: はい、お話伺って、ね、
0: でちょうど FM ビューにも10時半から FP のコーナーがあると、
1: なんですね、
0: で僕知り合いなんで、うん、でちょっとつなごうぜって言ったら、はい、そこは生放送ではないと。
1: あ、生放送じゃないんだね。
0: そうそう、だからお便りとかそういうのは、うんうん、生はいいですよね、そういうのねっていう話で、うんうんうん、じゃあいつでもつなげるじゃんみたいな話
1: で、ね、うん、本当ですよね、
0: うん、一回つないでみようかっていう話で盛り上がりました。ぜひぜひ、向こうは30分番組で、はい、ちゃんとお題を決めて、うん、FM の中で FP の話をされてるということでございます。
1: いやいや FP の話もしてますから、トモロさん大丈夫。そ
0: うそう、いつも思うのはね、僕ここ来る時ね、はい、このコーナー始まってこの辺ちょっとペース早めた方がいいかなとか、うんうん、今日ゆとりだなとか思うじゃないですか、うんうん、考えてみたら、うん、自分の番組そういうお役に立ってないのよ
1: まあ確かに ね
0: 本当いい加減だからね。
1: いや、いい加減だから。
0: そう、うん、いつもひとみさんが曲かけるタイミング分かんなくなるぐらいいい加減だからね。
1: いや本当にね、そんなことないですよ。
0: 申し訳ないなと思います。いや、健さんから続報、はい、毎日昼のヨット高校支援無線ボランティア、うん、世田谷局と横浜局の方々は早々に短波帯アンテナを下ろしました。あ、なるほど。私の2階屋根上の

0: のアンテナは下ろせないので、
1: うん、
0: 強風で曲がらないように祈るだけです、ね、これ祈るっていう字がちっちゃくて折るに見えたね僕にもね。
1: スマホだから、
0: ね、その FM ビュー室蘭の放送局の社長が来たね、あのアンテナの写真ね、お父さんが亡くなって行き場のなくなったアマチュア無線のアンテナをもらって建てたという
1: すごいですね。
0: すごいね。

0: の2番バッターさんです。ひとみさん、ともろさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分も夜型でもあれば出勤時間がゆっくりのもあって、うん、朝活もしています。
1: なるほど。
0: 寝る前に洗濯物干したり、うん、床のほこりを拭き取ったりと、うん、ついつい寝る前に限って気になりだしてしてしまいます。
1: そうなのよ。
0: 朝は二度寝の場合も顔を洗ってから再び目を閉じるタイプです。
1: はい。
0: 顔を洗ってからまた布団に入るの？
1: なるほど。
0: 目が覚めたら顔をきれいにしないと違和感があるんです。
1: は
0: あ。
1: まずトイレ行ってその横に洗面所でうがいをして、うんで、とりあえずもう一回ベッドに横になる。
0: そうなんだ。
1: そこでちゃんと、覚醒すればいいんですけども、うん、ひょっとするとさ、それからなんか朝のニュースでも見ようかなと思ったら、うん、あれいつの間にニュース終わってるみたいな
0: 出ちゃってた ね、
1: うん、おかしいな、 NHK 飛ばしたなとか、
0: ね、そんなことはないけどね
1: よくあるのはほらマッサージとかさ、うんうん、呼んでさやってもらったり、はいはい、まあ、呼んでなくて行ってもね、
0: はい、
1: 特にあのもう最近やらなくなったけど出張行った先でもう時間もあるし、うんうんうん、マッサージで持ってってね、はいはい、でなんかポンって叩かれて、はいお疲れ様でした、お前本当に揉んでたかって全く記憶にないっていうね
0: 寝ちゃってたからね。
1: でお疲れですねって、あ本当にやってたのか、
0: でも時間は経ってるんでしょ。
1: 時間経ってる、うん
0: 気持ちよかったんですね、きっとね。
1: あれなくても寝てるからね、うん、きっとねと思いながらね言いましたけどね。
0: さきらさんから追加のメッセージで、うん、言葉遣いの話がありましたが、うん、会社でどこどこの連中っていう言葉を使って上司から思いっきり言語作らったのはいい思い出です。
1: あ、
0: 連中って言っちゃったね。
1: そうね、うん、あのね必ずねあのいろんな方がいてこう、まあ、フレンドリーな意味で、うんうん、お客様であったり目上の方を呼び捨てにするっていうのはね、仲間内ではね面白おかしくできるんだけど、
0: うん、
1: これ、ね、つい癖出ちゃうの。ね、まあ、まあ個人名言うとあれだからあれだけど、昔、黒猫ヤマトさんの、うん、が若干のお取引があった時に、うん、みんながね黒猫山猫山猫って、
0: あ、
1: うん、ね、お客さん来た時ね、山猫さんって、
0: う
1: ん、
0: あらら、
1: はみたいなことだからよくね、いやいや仲間内だけでからとかっていうの、なんとなくうるさいじじいになってですね、
0: うんうん、そう、
1: ついつい出ちゃうし、
0: そうそう、出ちゃう、
1: それからあの人こんな呼び方してたっていうのが不思議と聞こえるもんだから、
0: うんうん、
1: その人の前で直接言えないような呼び方はしない方がいいんじゃないかなと人には言います。
0: そうですね、うん、その方がいいと思いますよ、
1: ね、うん、もうフレンドリーにしてね、僕ルートセールスやったこともあるんだけど、田舎のちっちゃな社長さんなんかはいつまでもねかしこまって、あ、社長お世話になりますなんか言ってたら、うんうん、いつまでも距離があったんですよね。で、まあ、大概経理をお母さんがやってるから、うんうん、ね、そこでは父ちゃん母ちゃんって言ったら、うんうん、飯食っとけ、あ、弁当持ってきた、あ、じゃあ送ってきて食ってけみたいなことをやった方が距離が近くなる人と、
0: うんうんうん、そうですね、
1: それを銀行行ってね、裏の休憩室で今日ご飯一緒に食べる、
0: うんうん、
1: 何言
0: う
1: の関係者に出入り禁止よとかさ、うん、まあ、その辺は相手をちゃんと判断できるぐらいの関係になってからやろう。先輩はそうしてたからってあんたがいきなりやっちゃダメよねってことがありますね。
0: はい、続いて、
1: はい、
0: トモローさん、おはようでガンス。
1: おはようでガンス。
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 台風一過の快晴じゃけど、
1: うん、
0: 台風一過と間違えるね、すぎる、
1: うん、
0: だけど、
1: ね、家ってね、
0: うん、そうそうそう、うん、ポテト、
1: うん、
0: 今日の朝一番にやったことは、うん、昨夜の強風でログハウスや外構に異変はないか確認した。干したら、
1: お
0: うおう、次男の中型バイクが倒れとった。
1: あらら。
0: 次男は昨夜シートをかけてたら風を受けてバイク倒すかもと思って、
1: うん、
0: シートカバーを外して対策したのに、うん、止めてる場所が悪かった。まだガレージを建ててない庭は雨ざらしの土の上に、うん、サイドスタンドで置いてたバイクは、うん、サイドスタンドが土にのめり込んで倒れてた。
1: こっちに行ったんだ、
0: うん、前にスタンドの下にいたしくよって言ったけど実行せず、らら、やれやれじゃ。
1: それはそうだね。
0: トモローさんならどう対策する？無残、ただ土なのでクラッチレバーは折れなかったよ、ほいじゃあまたノート写真も送ってくれました。
1: 本当にひっくり返っとるわ。
0: うん、
1: 僕はね、まあ、今車庫の中は後ろの何ていうレーシングスタンドみたいなやつで、
0: うん、
1: 後ろのタイヤにかましてポンと上げるのがあって、
0: はい、
1: それでやってんだけど、冬とか長期乗らない時は、うん、車庫の 天井ガレージのねネジがちょうど鉄板を止めてるネジが長めにあるやつ、はい

0: 別に延長のナットをつけて、うんうん、でそこに、もう一本ボルトを入れてですね、うんうん、タイダウンベルトっていうバイク縛る時 あのベルトがあるんだけど、それをぐるっとやって、ハンドルを上に吊ってる。
1: あ、うん、なるほど。
0: で少なくとも車側には倒れる、
1: はいはい、倒れ落ちてこない。
0: で反対側に倒れる時だと、うん、あのこう棚とかがあるので、うん、まあ、そんガシャンと倒れることはないっていうんで、うん、片側のハンドルを吊ってる、
1: あ、うん、だそうです、はい、ちょっと
0: それとやっぱりサイドスタンドの時はあの板とかマストだね、
1: うん、
0: それとサイドスタンドも逆になったらもう無防備になるから、最近よく見るので、うん、僕もちょっと、まあ、サイドスタンドあんま使わないんだけど、あのサイドスタンドのっていうのはこう左側にピョッと1本だけ出して、はい、こう斜めにしてるね、はいはい、あれ反対側に揺すぶられると何の抵抗もなく転ぶので、うんうん、はい、そこにねなんか1本ねピュッてやるメンテナンス用の専用のもあるけど、建築とか あの構造材を支持するのがなんか安いのがあるんだって、それにそれをちょっとスイングアームのとことかステップの根元につけると、まあしっかりと立ってるという話でした。なので僕も、まあ、たまに明日もすぐ乗るしっていう時はサイドスタンドのままで置く時は、うん、そんなやつかましておいてもいいかなとちょっと思ったりしました、うんうんうんうん、でもねバイクってね倒れてると悲しいのよね。
1: 悲しいね、写真見たら悲しいねこれね、う
0: ん、で、まあ、逆にその下があのアスファルトじゃないから、うんうん、傷はそんなにつかないかもしれないけど、うんうんうん、あの立ってるものが倒れてるっていうのはやっぱりね悲しいな、
1: うん、ね、
0: と思いますね。あの、はい、心の傷を癒してあげてください、
1: うんうん、それからですね、うん、のぶさんからいただいておりました。車のね、
0: うん、
1: 愛好会の集まりが小清水でありますので、それいらしてくださいって。
0: これいつ、
1: いつだ、6月14日日曜日、小雨結構、小清水リリーパークの駐車場で。
0: あ、リリーパークさんね、
1: はい、愛好会車好き集まれという。
0: そっか、14日
1: 展示車両1台500円、参加料ね、オリジナルイベントステッカーを申請します。見学だけする方はもちろん参加は無料です、うんうん、旧車とかね、
0: うんうん、旧古いバイクもあるのかな、
1: バイクはどうなんでしょうかね、うん、キッチンカーなんかも出ますということでした。
0: いや今ね、うん、実はね今日来る時ね、
1: はい、
0: 古いスカイラインがビューって言ったのよ、うん、
1: へー、
0: あれどこのナンバーでも網走とは書いてなかったなと思ったら、うんうん、次
1: 々、あ、本当ですか、
0: 箱須賀から県名から、
1: あ、なんかどっかから来てるんですね。じゃあ
0: いっぱい来てるの、それもザーッと行くんじゃなくてポツンポツンと行くわけ、うん、そしたら本物かどうかわかんないけど、
1: う
0: ん、トヨタの 2000GT も行った、
1: ほう、
0: あのボンドカーのやつね、うんうん、あれねすげえ偽物があるんだよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: コピーして作ったのとかあるんだけど、うんうん、そんなのが行ったの。え、なんだろう、
1: どこかで旧車ミーティングやってるんですかね、うん、
0: それのことかなと思っても6月じゃね、まだまだあるだし、
1: 14日ですね。
0: そう、
1: たまにあの本州とかからもいらっしゃるね、
0: うん、あれ あの塊でいたのは何かあってどっかに移動して、もしくはまあ、ね、事前に来られて
1: ちょっと、あ、まあ観光したりとか
0: 走ってみようかっていうことなのかね、まあ、漏れなくあの、車に、勝るとも劣らない、旧車の車が物という字ね、
1: うん
0: うん、古い人間が乗ってましたけど、学生時代ね、
1: うん、
0: 僕はもう全く車には興味がなくって、うんうん、バイクばっかりだったんだけど、僕の隣の部屋にいた、土木学科 の、
1: はいはい、
0: の男のとこに集まるやつらは、うん、なぜかみんなスカイライン大好き、
1: スカイライン大好きでね、
0: うん、で僕がバイク磨いててもバイクなんてっていう感じでニヤニヤしながらいたんだけど、うんうんうんうん、ある時ねちょっと一緒に喫茶店行こうぜっていう話で、なんでって言ったら、そのスカイラインの GTR というやつが展示してある喫茶店がある、
1: はいはい、
0: まあ、その名もまさに GTR って喫茶店がある、
1: はいはい、
0: そこ行こうぜって、まあそれはそれで行ってみようかと思って行ったら本当に GTR があって、うん、で当時はねその車の違い全然分かんなかったけど、エンジンの構造を見ると違いが歴然としてることは僕は分かったわけ、うん、彼らはスタイルで行くわけよ、
1: うんうん、まあそうね、
0: オーバーフェンダー、
1: はいはいはい、
0: 僕はエンジンだけで、
1: はいはい、
0: え、こっちは S20、 普通のやつは L20 って書いてある、これは何だっつったら、 S はその、オーバーヘッドカムシャフト、あの DOHC って言ってダブルでね、
1: うんうん、
0: あのカムっていうのは空気を入れたり、止めたり 吐き出したりするのを制御するのがついてるんだけど、それが頭に1個ついてるか2個ついてる、
1: はい、
0: もしくはバルブでやってるかっていう、いろいろそれで OHC、OHV、DOHC とかってあるんだけど、

0: そこの違いですっげえ興味持ったわけ。ところが奴らはあんま関係ないん
1: だ。そうですね、外側ね、
0: 外側の、うんうん、でその話をそこのオーナーと話をしてたら、うんうん、わかるじゃんって感じで、でいろいろ話して、そうなんだ、バイクってこれ全然これもう普通でこうなんですって、要はいかにちっちゃなエンジンで出力を出すかっていうふうにやってるから普通にこうなってますと。なので今更 DOHC がどうのって言ってもだからって感じに僕はなったって言ったらほーって言いながらでも行ったらなんか気に入られて、僕が行くと、うん、この蛇腹のホースをビューってつないで、はいはいはい、室内でエンジンかけて
1: 見せてくれるの
0: バホーって言いながら、そうすると
1: あの周りの人が、
0: 周りの人とかその同級生たちが僕を誘うの、うんうん、
1: あ見せてくれるから、
0: そうエンジンかけて、でも僕行ったらもうね、もうね黙ってかけるようになったそのうち GTR だけじゃなくて、あのケンメリとハコスカの GTR と、2000GT もあって、もうすごかったね。今あれだけでいくらすんだろうって感じだけど、ね、
1: へ、うん、今も大事にしてらっしゃるかしら、
0: ね、もうその後僕は金ないからいかんって言ったらコーヒー代は奴らが出してくれた。
1: おお、まあ、
0: へ、そのぐらいなんかこうエンジンかけてもらう、うん、そいつらが他のその仲間、うん、俺エンジンかけてもらって
1: 自慢してんの、
0: そうそう、お前じゃねえよとか思いながらねそうね、
1: ね、そういったイベントもあるそうですので、うん、車愛好会の集い in 越水が6月14日日曜日、越水リリーパーク駐車場で行われます、うん、10時半から午後2時頃までで展示車両1台500円いただくということでした、うん、なんかね自分たちだけでやってるからいろいろ大変だったってことで ね、キッチンカーなんかも出てくるそうですので、ぜひね
0: 行きたいな、
1: うん、ちょっと行ってみたらいいんじゃないですか、所さん、
0: その頃僕ジャングリアでお出かけ、
1: あそうでした、そうでした、いらっしゃらない時だった、残念でした、
0: ね、結構ねその辺の車の細かなことは分かんないけど構造的なこととかね、うん、その辺になるとね、ついつい余計なことまで喋ってしまうというあの少年の血がね騒ぎますね、
1: いやいやいやいや、うん、ね、うん、ぜひあのお車好きな方行ってみてください、ね、ラジオネームチャイナさんからのメッセージです。トゥモローさん、 いつものひとみさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: まずは台風被害に遭われたり影響を受けたりされているリスナーさん、うん、他の皆様に対して心からお見舞い申し上げます、はい、やっと一つだけ週1回の予定になりそうですが、オンライン家庭教師のバイトをやることになり、ちょっぴりだけほっとしています。
0: 素晴らしい。
1: あともう一つ二つ、夫の扶養範囲内と住民税非課税範囲内ではあるけど定職のバイトに採用されるよう頑張っていきますよ。トモローさんのご自宅のご住所を聞いていて、もしかしたらトモローさんのご家族の方々で北見で某中学校の臨時教員やっていたけど、うん、結局思い出したくないブラック歴史になってしまった私に教えられた方がいらっしゃるかもしれないです。あ、臨時教員やってたんですね、近くで。
0: あ、そうなん
1: だ。近くの学校で。
0: お、
1: 何年前ですかね、
0: うんうん、
1: とにかくなんとかずっと稼いで稼いで悲願の独立開業、もちろん FP 業務も含めてですよ、うんうんうんうん、できるように努力するべしと誓った私でしたということでした。
0: 独立開業なんてね、うん、しちゃえばいいのよ。
1: しちゃえばいいそうです。
0: チャイナさん名刺作っちゃえばいいのよ。
1: 名刺作っちゃえばいい、
0: うん、FP 事務所チャイナ、
1: FP 事務所チャイナってね、
0: そうそうそう、うんうん、でいろんな業務があってね、はい、それを個人事業にしてとりあえずやっちゃえばいいの。
1: そうだ、う
0: ん、それがあのたんまり儲かろうが、うん、赤字だろうが、うん、知ったことじゃないんだから。
1: 知ったことじゃない。
0: これもあの僕らリタイアする人にも言ってる、作家になれ、うん、画家になれって何でもやろうねって言ってね。あのケンさんなんかはきっとあのプロサイクリスト。
1: おー、プロサイクリストね。
0: お金は、
1: そうね、そうね、
0: 儲かんないかもしれないけど、うんうんうん、もうそれサイクリスト。
1: はいはいはい、はい、
0: ね、と言ってたら、私も学生時代にケンさんからね、先輩たちにセリカ搭載のウェーバーの、2連ツインキャムねなどを見て、聞いて勉強させてもらいました、うんうん、ウェーバーなんてね、ガソリンホース透明にしてゴーッと吹かしたらもうガソリンブワーッて流れてくるの分かるぐらい、うん、こんなもんウェーバーつけて燃費とか言うなって言いましたね本当にね。
1: はい、うん、もう一つメッセージがございます、うん、皆様おはようございます。
0: おはようございます。
1: FM バシのインスタグラムなんかね、うん、運用してくださってる裏方ナリーさんからです、うんうん、私の朝起きて一番にすることトークテーマですが、カーテン開けて、
0: うん、そうね、
1: 猫ちゃんのトイレを確認して、猫ちゃんのお水のお皿を洗って新しいお水に取り替えて、自分の洗顔や歯磨きはその後、にゃんちゃんばっかり、と FM バシーのインスタグラムストーリーズにアップしたんですが、うん、リスラジオ入れるを忘れたことに気づきました。私としたことがこれどこに入るの、リスラジオ入れるが、ナリーさんとの今の順番だと、カーテン開けてリスラジ入れるの、それとも、うん、

0: お水やお皿を洗って新しいお水に取り替えた時にリスラジ入れるの。
1: そこでこう人生における優先順位が測られる
0: んだよね。そうね、優先順位が測られるから ね、これね、うん、どこかなってちょっと今気になったところでしたよ、ね、
1: 非常に微妙なところだ
0: よ、ね、メッセージありがとうございます。
1: 神は細部に宿るってね、うん、細かなところが勝負だ、うん、ただ質問は重箱の隅つついちゃいかん。
0: わかりました、
1: ねどっかの議会のよう
0: にね、どっかの議会のようにね、どちらの議会も
1: どちらの議会もそのようになっておるようでございます。はい、はい、1曲今日は古い曲で、先ほどもね古い曲でなんだいろんな方のやつを聞いてましたけど、はい、ね、古い曲でいきましょう。あの素晴らしい愛をもう一度、加藤和彦さんでお聞きください。

0: GoTo トラベル。
1: この天候が悪い時っていうね、
2: はい、
1: 本当に嫌な言葉が飛び交うわけよ。
2: 嫌な言葉が飛び交う、
1: 欠航ってやつ。
2: 欠航、
1: 雨天欠航ならいいけどね、この欠航、天井してる時の欠航なんてもう考えたくもないよね。ゾッとするな。
2: そうですよね。
1: でも帰りならまだしもさ、行く時にさ、例えば海外旅行にね、目満別便が欠航で成田から飛び立てないとかさ、来週クルーズに乗ろうとしたら飛行機がみたいなさ、考えたくないよね。それこそ何のために天井についてきてんのよって話になるわけでね。もう天井に走る、
2: 天気だからね、
1: しょうがないんだけど、ね、
2: しょうがないんだけど、
1: で、あとまあまあ何かのトラブルでみたいな、ほんのちょっとでみたいなと悔しくて、まあ揉めたりするんだ、まあ、これだけね、もう全便欠航みたいになってるとさ、さあどうするって。オランダに行った時かな、

0: スキポール空港でスペインにそこから飛ぼうとした時に、うんうん、スペインが40年ぶりの寒波みたいなやつで、
1: はい、
0: 雪降ってて除雪設備なんかない。スペインが雪って40年ぶりに雪降ってたから、
1: 40年ぶりじゃ何にもないよね。
0: 何にもない。それで結局出らんなくて、でクルーが動き出してね、あこれ少し飛ぶのかなと思ったら、
1: うん、
0: 労働協約で今の時間を過ぎたら、要はスペインに到着するまでに勤務時間の最大値を超えてしまうから、うん、そのクルーはもう乗れません。
1: 乗れません、
0: うん、でも帰って、で次のクルーが来るわけですよ、
1: うん、
0: で次のクルー来てないから間違いなく来るまでは飛べないわけだ。まあどっかにいるんだろうけど、
1: うん、
0: それで結果的にあれ何時間遅れたのかな、分かんないけど、本当に食券を渡されたけど、空港内にショップがどこも開いてない、この食券どうせっちゅうのよっていう、ね、
1: 本当だ、
0: うん、まあ、あの結構はね嫌だな、絶対ないようにお願いしたいなというふうに思いますけども、あの船なんかね出ちゃってね、でそこでもうとんでもないことになったとしても、船はそこでアンカーを下ろしてこう停泊するとか、まあ下ろせなくても出ていかないことはないと思うんだけど、あの出航をやめますって言ったらさ、行き場がないわけだ、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう時にどうするかっていうのは、ね、皆さんね早め早めに動きましょうね。あのこれ団体で動いてると団体をごそっと乗せ帰るってとっても苦労になるんだけど、一人二人の時は早い者勝ちだから、
1: うんうん、
0: ね、結婚になりそうだったら次で迷ってる暇がないので、もう次を取る、もう次あのあ今空きあるよって言ったら今抑えるっていうことが大事だというふうに思いますね、うん、これからね、さっき、スペインで暑すぎて7月8月は旅行を避けろみたいなことを書いてたよ、ね、
1: いやいやいやいやいや、
0: 7月8月動かず北海道いつ動くね、
1: いつ動くの本当に ね大変だ、
0: まあ、安全に気をつけることというのが一面と、もう一つはね、そういう天候のいろんなことのアクシデントも楽しみましょうというぐらいの広い気持ちで、うん、旅行というのは捉えたらいいのかなというふうに思います、はい、GoTo トラベルでした。さあこの間ね、とある友人のところでねペットが亡くなっちゃったんだって、
1: はい、
0: うん、だもうねちょっと予定というかあの、ね、ミーティングの予定とかも全部飛んじゃうわけですよ、
1: うん、
0: まあ、心のどっかでペットだよねとかって、ね、思う自分もいたりするんだけど、まあ最近ペット保険のお問い合わせとかがあったりね、
1: うん、
0: それでそれをちょっと調べたらね、ペット産業ってのもすごいな、
1: うん、
0: で網走もそうだし、僕のとこのチワワが、亡くなった時は網走から車で来て火葬していただいた。
1: あ、そうですか。
0: そうなの、
1: はい、
0: 車ちっちゃかったら車で来れるっていうことで、うんうん、で調べてみたらさ、火葬場っていうのがさ、北見もいくつかあったりとかね、
1: うんうんうん、
0: すごいんで、しかもね予約が取れないとかって、ね、昔はよ、昔本当にちっちゃい頃飼ってた犬死んじゃったらその辺に埋めったよね。まあどうなんだろうと思いながらも、でも本当にちょっとちっちゃめのもう人よりすごいような火葬場があんだって、素晴らしいって言ってました。
1: ハムシリもね、虹の架け橋って、
0: あ、なんであれ虹なんだろうね、
1: 虹の架け、
0: みんな虹
1: を渡るんですね。
0: そうそうそうそう、虹って近づいたら逃げてるけどね
1: 実際はね、うんうんうん、
0: そう、まあなかなか、まあ正直なことを言うと、やっぱりあの人もそうだけど、ペットってあの瞬間が嫌で僕ペットどうかなって思う、
1: まあ、お別れする時がね、
0: 動物アレルギーってのもあるんだけど、はい、やっぱりね、そんなに僕はそのペットに入れ込むタイプではなかったけど、でも娘が連れて帰ってきて、結局アパートとかに飼えなくて家に来てたチワワがいてね、うん、まあ、その子が亡くなっちゃった時はさ、やっぱりね突然いなくなるわけじゃないですか、うん、やっぱりこの思いってどうなんだろうって思うとさ、金魚が亡くなるのとわけ違うなっていうね
1: そうだね、まあ、うん、懐き方が違うね、
0: 違うよね、うん、まあ、僕がそういうスタンスだからね、誰か帰ってきたってわわわって玄関出てきて、うんうん、あ、お前かって感じでね、
1: まあ、
0: ごめんなって言いながらね、今でももう亡くなって何年なんだろう、まあ、すごくね騒ぐと嫌でね、例えばサッカーの試合とかゴールしてうわーとかって言うと、
1: うんうんうん、
0: もううるさいってキャンキャン吠えたのね、
1: うんうんうん、
0: 今でもそんな国際試合とか見ててうわーってなって

0: って言いながら、うん、そのぐらいなんか染みついてたりする。本当にあのこれ不思議で、その言葉じゃないけどもペットって大事じゃないですか、うん、ペットのように扱う、まあ、ペットっていうか、そのペットは家族の一員だみたいないうふうに使うペットと、
1: はい、
0: で人に対して言うとさ、ペットじゃねえんだよお前のっていう、これってあんまりいい意味で使わなかったり、
1: そうですね、
0: 同じ言葉でも使い方これ間違うと誤解を生んじゃうなとかちょっと思ったりね。でもあの人もそうだしペットもそうだけど、あの亡くなった後やっぱこれしてあげればよかったとか、特にね体調悪かったね、最後ね食べたいって言ったのに食べさせてあげられなかった、でも最後ねもうこうなるのが分かってたら食べさせてあげたの、でも絶対その食べたらその人は人なりペットワンちゃんなりは具合悪くなるだろうから、そんなことはさせられないんだろうなっていう思いっていうのは、これね人誰しももう完全にやったっていうようなことってのはそうそうないと思うので、そうやって思い出してあげることが供養なのかなと思ったりね。まあ本当あの愛玩動物っていうのかな、まあ代表的なのはやっぱり犬猫ワンちゃんね、猫ちゃんだけど、まあ、人それぞれの好きなものがあったり心通うっていうのはいろいろあるんだろうから、このペット産業っていうのがこれだけ、繁盛してるっていうのはなるほどなって思えるような出来事があってね、あのちゃんとあの本当さあ自分が行く時ってどうなんだろうとかってね、
1: いや
0: ね、本当あのほら母親が亡くなった時に周り見たらさ、どう考えても次は 俺だなっていう感じじゃないですかね、まあその順番来るのは一番嫌だから、かといってそのための準備してるかっていうとそうでもないからね、就活のお問い合わせだとか、相続の相談受けていながら、己はどうなってやるのか、まあ、東大元暮らしってやつやな。
1: いやあでもあれですね、やっぱり順番が来るっていうふうに思うっていうのが、頭の中では分かってたんですけど、私今年あのうち一緒に暮らした夫の母が亡くなったじゃないですか、そしたらやっぱり次は年齢で言うと、私なわけです、あの家族の中ではね、夫は私よりも1個下なので、まあ、病気はしてますけど、なのであの年の順番で言ったら次私だなと思ったら、そしたら片付けないとこれを子供たちに残していくわけにはいかないって急に思い出しました。
0: そうなのよね、でもなんかほらそんなことをしだすと、
1: はい、
0: なんかっていう
1: 風にね、
0: そんな思いもあったり、でうちの母親が亡くなる、まあ、亡くなるというか施設に入った時に、うちの長女が来て、相方とですねいろいろ片付けてかなり捨てた、でもう、あれ捨てちゃったのみたいなもんまで捨てちゃった、あとから買えるものは捨てていいんだと、うん、3年使ってなかったとか、ここにあったかみたいなやつは捨てていいんだって言って、もうバンバン捨てた、さすがに僕の部屋までは捨てられなかった、ちゃんと捨ててよ、という捨て台詞でございましたね。怖っ
1: いやでもそういうふうに思う、ようになりました。
0: 片付けようと思って書類の山こうやって見ていくと、またそれ一つ一つ見てたら、
1: 時間が経っちゃうよね、
0: 散らかってるだけ、
1: そうね、広げてね、
0: さっきまで綺麗な山だったのに、
1: そう分かる分かる、
0: ね、きっとね死ぬまでの人生の半分これやってんだろうなと思うんだろうね、
1: ね、日々生活してるからまた出てくるからね。
0: そうなのよもうあのペーパーレス社会とかって言いながら、このペーパーの山なんとかしてくれやって思う。
1: いやでも紙ないと不安なところもありますし ね、
0: でじゃあデジタル遺産どうなんだって、ね、死んだ友達がさ、ね、お誕生日ですって、それさあの誕生日おめでとうってメッセージ入れてるやついるわけ、
1: 知らない人はね、
0: だからそっちでも元気にしてるかってわざと入れてやるんだけど、これ見たらわからんかっていうふうに思いながらね、で入れようとしたら、あ俺去年もこいつに入れてらみたいな、まあまあ今はねあの亡くなった時に誰がっていうようなこともしましょうとかいろいろあると思うけど、まあ、考えられる限りのことはやって、まあまあ、 あのデジタル遺産の、なんか口座にお金が入っててパスワードが分かんなくてどうこうって、これは面倒くさい話になるけど、そうじゃなければね、 Facebook がなんかログインできないとかっていうのはどうかな、僕のところにもあのこのFacebook でライブをやってるところに、誰さんが視聴中ですって、え2年前に亡くなったのにって言って、そしたらその、 あのご主人のアカウントで奥さんがたまに見てるって話が分かったんで、よかった、
1: 最初にびっくりしますね、
0: 最初に現れたのがお盆の放送の時だったからね、とっても驚きましたけど、ね、
1: それは驚くね、
0: 驚くね、まあ、時代がどんどんどんどん入って、あの流れていって、いろいろ革新があって、まあ一部の指導者の方は

0: 臓器を入れ替えて生きていくみたいなことを口走ったそうですけどね。
1: もう本当にもう、
0: でもやっぱり亡くなるんですよ、
1: うんうん。
0: まあ、それが自分ごとにはならないというのが、あの日々強く生きていけられる方法の一つであったりもするけども、うん、こう人のもしくは大切にしているペットだとか、まあ、物も含めてね、手元からなくなるということをどう受け入れるかっていうのは、これはなかなかあのこうすればいいんだよという答えはないよね、
1: うん、
0: と思うな。あのと新しいものを買おうとしたらね、おお、お前若いな、今からそれ買うんだ、俺は就活であのこれ売っちゃったぞみたいな話やさ、うん、僕の本当に仲のいいライダー仲間はね、
1: うん、
0: に持ってたバイクを2台とも売ったらね、思ったより高く売れたんでもう1台買っちゃったって、全然就活になってねえだろうとかってね思ったりね、いろんなことがあるな、まあ、
1: うん、
0: まあ人それぞれね、あの思い残すことないように、
1: はい、
0: やっていただければと思いますけども、これいつかっていうのだけは分かんないからね、
1: 分かんないからね、本当ね。あとあれです、私あの母が亡くなって思ったのは、うん、その母の片付けもまだねできてないですから、うんうんうん、自分の片付けなんてまだって感じなんですけど、あの片付けちゃったら、その母のものをね、うん、片付けちゃったら、うん、片付けちゃったって寂しくなって、なんか、うん、あのまあ、妹たちとか、うん、ね、実家になんか来にくくなるんじゃないかなとかも思ったりするんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどなるほどね、うんうんうん、まあね、
1: しばらくそのまま残しておこうかなと思ったり、
0: あのやっぱりね、相談する方ね、3回忌終わったので、
1: うん、
0: それまでは他人を入れてどうこうしたくなかったと、
1: はいはい、
0: まあ、余裕があるっちゃ余裕があるんだろうけど、うんうん、3回忌終わったので、うん、これからあの 捨てるも、まあ、捨ててもらったら困るものは大体引き上げましたと、
1: うんうんうん、
0: あとはあの引き上げたいで、うんうん、ついてはこれを売ることのお手伝いをしてくれませんかみたいな話があったりだとか、うんうん、これ空き家対策とかね、いろいろ大変になってきて、これ人が住んでると家はそれなりだけど、うん、本当住まなくなると一気に傷むから ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、不思議ですね、
0: 本当にね、まあ、ちょこちょこ何かをやっていると、うん、ちょっとした不具合を無意識に直してたりとか、うんうんうん、いうことなのかなと思いますけどね、うん、まあ寂しい話ではあるけど、これがじゅんぐりじゅんぐりで、なってって、唯一ね、ご先祖様が全部分かってるのは天皇家だけという、
1: そうね、うん、
0: でもこれが分かっている日本は素晴らしいなと、
1: はいはい、
0: まあ、いろんな議論をされているようだけどね、
1: うんうん、
0: 大事にできるものは僕は大事にしたいなというふうに思います、うん、
1: はい、
0: うん、さあ来週ですけども、来週の9日から15日までちょっとまたね第3弾ということで、のほほんと、養生におりますので、不在にしております、ね、これ、午後から収録しますので、
1: うん、
0: ね、繰り返しになりますが、その時のためのメッセージ、
1: そうですね、
0: ぜひ送っていただけると
1: 1時までにお寄せください、
0: ね、嬉しいな、
1: はい、
0: うん、と思います。普段ここのとこね、メッセージがたくさんあるんでね、話そうと思ったことが話せなかったりとかいうことはあるものの、やっぱり皆さんのその支えがね、少なくともこの人たちは聞いててくれたなっていう感じがしますからね、はい、何でもそうだけど、やっぱ反応があるっていうのは素晴らしいよね、
1: 嬉しいですよ ね、
0: で生放送はライブ感、この間その FM ビュー室蘭の社長と話したけど、
1: はい、
0: 生放送はいいですよねって、そうやってお便りをいただいてね、やり取りができるのはいい、昔は生放送であってもハガキを出してたんで、はい、東京までハガキがついて、
1: うん、
0: 次の週に読まれるかみたいなことでワクワクしながら聞いてたりとか言うんだったけど、今はね、まだそれに対するコメントをこっちで話してる間に次のやつが来るっていうね、このライブ感がたまりませんね、
1: うんうん、
0: ぜひ、まあ、それをね、楽しみにしていただけるリスナーさんがいるってことは、我々にとっては、うん、本当はお金だけは買えない宝が全国にいらっしゃって、うん、まあ、中にはどっか遠いところで聞いてらっしゃる方がいるかもしれません、
1: はい、
0: 今度あれだね、遠いところを競うわけじゃないけど、
1: うん、
0: こんな遠くから聞いてますみたいなね、方がいらっしゃったら、我こそは遠いぞっていう方ね、そんなメッセージを、とりあえず地名だけでもいいですわ、
1: うんうん、
0: ね、いただけると嬉しいなと思います、
1: うんうん、
0: 不思議なもんでね、これ3回目ブッククルーズのお手伝いするじゃないですか、
1: はい、
0: 先週ここ の、 カフェで食事をしてたら、
1: はい、
0: とある方が肩をトントンと叩いて、ね、
1: はい、
0: ちょっといいですかって言うから、え、どうしました、
1: うん、
0: 今度クルーズの話を聞きたいんです、
1: あら、全然知らない方ですか、
0: 知ってはいるんだけど、
1: あ、びっくりした、
0: うん、その人が、
1: はい、

0: 僕がクルーズって話をするとは思わないじゃないですか。だからラジオを聞いてるかフェイスブック見てるか。
1: そうですね。
0: ね、
1: うん、
0: でひょっとしたらひょっとしたらなんかみんなで行きたいとか社員旅行で行きたいとかなんかなのかなと思ったりね、はい、うんうん、今一つ話が上がってるのはこうやっていつも募集旅行って言って、はい、主催旅行って旅行業法上は言うんですけど、工程と金額とが決まっててで募集しますっていうのはこれちゃんとね供託金って言ってね、うんうん、国にねお金を納めてやらないとそういうことができないんだけど、はい、そういう旅行以外にクルーズも社員旅行で、
1: うん、
0: このぐらいの時期に何人ぐらいで行きたいんだけどって言ったらその時期だとここに船がいるのでこの1週間使いませんかとかっていうこともできたりする、うん、で僕 のいつも毎年行ってる農家の方とか、
1: はい、
0: グループの方はひょっとすると来年はそんなやつで募集しないけどもワンクルーズやるかなとかっていうね、うん、なんかで少し皆さんの旅行意欲が出てきたりね、
1: いいですね、
0: ついてはもう LIA ね、トモローひとみと行くハワイツアーとかね、うん、どっかでやろうよってね、
1: どっかでやろうよ、うん、
0: ハワイからなら中継できるぞって思いながらね、洋上からはちょっと電波に
1: 難しいですね。すなのでね、はい、来週は収録、今日ですね、うん、献血ひまわり号が網走に来ておりまして、午前中12時まで網走開発建設部新町2丁目におります、うん、で午後からなんですが、うん、午後1時40分から3時までは網走刑務所、うん、午後3時30分から4時までは、うん、網走道路事務所におりますので皆さんのご協力お願いいたします。
0: あ、僕も献血しばらくしてないな。
1: あ、そうですか、
0: うん、献血してくださいって赤十字社からね、
1: うんうん、
0: 前の時から4ヶ月だったのかな、はい、なので来てて、うん、なので収録終わった後刑務所か、お帰りって言われたらどうしよう。
1: そんなこと言われませんから
0: 、うん、ね、開発建設部だ、あ、12時までやってるってことは終わってすぐ飛んでいけば、開発建設部はほらお仕事で僕お世話になって、
1: ね、ああそうですね、う
0: ん、別にそこでいる研究者は関係ないけど、はいはい、
1: うんうん、
0: 結構ね、まあ、最近だいぶ変わってきたけどね、献血者の方もね顔見知りがいっぱいいてね、
1: そうですか、
0: うん、まあ記録残ってないのからすると多分ね、7、80回やってるかな。
1: あ、
0: 昔はほらその二輪の時のみんなで献血しましょうとか、
1: うんうん、
0: いつ自分が血液をもらう立場になるか分かんないっていうので出せるときは出しとけっていうことをやってたんです、
1: はい、
0: なので結構顔見知りの方がだんだん皆さんね、僕もこういう年齢になったから皆さんこう引退したりとかで、ね、若い方が増えてるけどね、でも犬も献血したの知ってました。献血犬っていうのがいて、ワンちゃんの手術も血がいるのよ。
1: あ、ちょっと待って、ちょっともうよく分かるんですけど、ワンちゃんの血液っていうのは、うん、
0: だって人間の血液なわけいかないし、
1: そうだよね、それをさ、うん、同じ種類犬種じゃなくても大丈夫
0: じゃなくて、だって僕らその血液がさ合えば別にアングロサクソンでも
1: そうか、
0: モンゴリアンでも
1: いい、そうなんだ、あ、ワンちゃんも血液型あるのかな。
0: あるんだ、
1: あるんだ、
0: まあ、あるらしいけども、でもワンちゃんの、うん、献血犬っていうのをなんかのでチラッと見た。そうだよな、
1: まあそうだよね、うん、献血犬、そのワンちゃんの献血どこで やってんだろう。
0: 多分獣医さんとかそういうところで、
1: な
0: ので、
1: ね、そうなんだ、
0: うん、それがその血液バンクみたいなのがあるかどうか分かんないけども、
1: そうです、ね、
0: とりあえず献血をワンちゃんからしててっていうのをテレビかなんかで僕見たな。
1: いや、なんていうか献血させる、切ないね
0: まあね、
1: いやでも誰かのワンちゃんが助かる、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 多分、うん、なんかで自分とこのワンちゃんがお世話になって、
1: だから
0: 役に立つ、ごめんねって言いながら、
1: なんかね、痛い思いさせてごめんねっていう気持ちになるね。
0: チクってするんだってやるだろうけど、やっぱり献血ってさ一瞬だけじゃないから、
1: そうですね、ちょっと血抜くまでね、うん、時間かかるしね、
0: 鎮静かけたりするのかな、どうかわかんないけど、まあ、でも点滴もするって、ワンちゃんも
1: 点滴する、ワンちゃんも点滴するのね、うん、
0: うん、なんか人間より早いんだとかって言ってましたけど、
1: 何が
0: 献血のスピードが、
1: そうなの、うん、トントントントンに行くの、
0: そうそうそう、うん、まあまあね、いろんな獣医さんっていうのもある意味人間より大変よって、
1: まあ、そうよね、だって意思疎通がね
0: できないし、
1: 話せないし、
0: 検査項目というかいうのも人間のほど、人間ほどこうきめ細やかじゃないから、あ、分
1: かんない、ね、
0: だからどう判断していくのかっていうのもやっぱり大変だって、でしかも獣医さんも大動物、牛馬の方と、
1: うんうんうん、
0: ハム

0: スターじゃさ、
1: はいはい、小動物とは違うわ ね、 うわね、
0: 馬の足握るつもりでハムスター握ったら潰れちゃうからね。
1: 本当だ本当だ、
0: まあ、命を預かるってことはやっぱり責任あることでね、
1: はい、
0: そのストレスっていうのもすごいんだろうなと思いながらね、うん、昔ね、知り合いの知り合いの知り合いで獣医さん夫婦がいてね、
1: はい、
0: これ二人ともけんあの空手をやっててね、
1: はい、
0: もう喧嘩壮絶
1: いえ
0: 新築した壁が穴開いててこれどうしたのって言ったらいや喧嘩してるみたいな
1: 本当に
0: 本当に
1: すごい激しいですね。
0: すごいんだよ、まあ、そのぐらい の、 あの体力と気力がないとこんな仕事をしてられませんみたいな。
1: そうでしたか、
0: でも儲かるんだろうな、フェラーリ乗ってたな。
1: おお儲かるんだね
0: あっという間に1時間になってしまいましたけどね、
1: はい、
0: あの非常にいい天気が続くし、
1: うん、
0: 出歩くのにはいい時期です。一生懸命外出て歩いてあのいろんなリスクだとかなんだとか考えすぎないで出ていただいて、うんうん、オホーツク の、 このいいシーズンを謳歌してですねそれをねアウトプットしていただいてね、
1: う
0: ん、そうかそんなにいいなら網走行ってみようっていう
1: 人
0: がね一人でも増えるという ね、
1: はい、
0: またイベントも目白押しで、
1: うん、
0: もうひとみさんも大忙しだし、
1: はい
0: ね、ありがたいことでございます。
1: ありがたいことです。
0: ね、いろんなところにはねラジオも出張って行ったりだとか、うん、もっともっとこう地元にね熱着密着できるような曲目指しながら言ってくれるでしょうと一言のように申しておりますが、まあ、イベントがあったり7月もなんかいろいろイベントを、ね、
1: はい、
0: 考えてるっていうことだったので、うん、皆さん参加型のコミュニティ FM、はい、いいなと思いましたね。この間室蘭放送室蘭の話を聞いて、
1: うん、はい、
0: 我々まだまだできることあるのかなと思ったり、
1: ね、
0: また一方でそんなとこでつまいてたら我々こうしてるよみたいなこととかね、いろいろあるっていうのはそうこういう交流をすることでわかるのかなというふうに思います、
1: はい、
0: 来週収録になりますけど、場合によってはねいろんな情報をネタを提供したいというふうに思います。トモローでした。
1: 山崎ひとみとお送りしました。
0: あ、また来週。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 毎月第1水曜日午後3時からは助産院春の保健室。親も子も自己肯定感を高める子育てやメンタルヘルスなど健康を守って人生晴れ晴れみんなハッピーになる情報をお届けします。どうぞお聞きください。
10: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
11: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
10: リッスンラジオ、
11: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
10: すごい。でどうすれば使えるの？
11: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
8: FM 網走聞くならリスラジ。
12: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
13: ー。見える、
14: 聞こえる、
13: ラジオがすぐそこ。
15: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
14: 新メニューも続々登場。
15: あなたのお腹と好奇心
14: どちらも満たします。網走でランチするなら
15: FM 網走併設
14: LIA カフェ。
12: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: 亀井久志の F1 パラダイス。
1: この番組は有限会社フォトオフィスサイトの提供でお送りします。
0: はい、皆さんこんにちは。5月27日

0: 日水曜日午後3時を回りました。ここからは山崎ひとみさんとお伝えする F1 パラダイスにお付き合いください。よろしくお願いをいたします。
1: 亀井さん、よろしくお願いします。
0: はい、2回目ですね。
1: はい、1ヶ月あっという間でしたけれども
0: ね。
1: どんな1ヶ月でしたか？
0: いや、先週水曜日から長崎に行っておりまして。
1: あら、暑かったでしょう。
0: 暑かったっすね、30度でしたね。1日間雨降って、その日はね本当に寒くて上着ないと歩けないぐらい寒かったんですけど、ね、で翌日と帰ってくる日はもう本当に暑くて、
1: はい、
0: 半袖で中何も着ないで歩いてないと汗だくになるぞみたいなね。
1: すごい暑かったですね。なんか寒暖差でやられちゃいそうですね。
0: ね、うん、で、こっち土曜日に帰ってきたら、うんうん、えらい寒いという。
1: そうですよね。まあ、いやでも土曜日はまあまあ暖かい方だったんですよ。風が吹いてたけどね。
0: はいはい。ね。ほんで日曜日、月曜日、火曜日ってまあまあまあまあ普通の気温かなと思ったら今日いきなり暑いでしょ。
1: そう、暖かいわ今日。
0: ね。で週末金曜だか土曜だか日曜だか。33度まで上がるみたいな ね、
1: まずいね。体調どうなっちゃうかな。
0: どうなってんだこの天気って感じですけど ね、
1: そうでしたか。なんか忙しくされていたようでね。
0: はい、
1: じゃあ1ヶ月あっという間だったと思います。
0: あっという間でした ね、うん、ね。ということで今日第2回目ね、リスナーの皆さん覚えていただいてるでしょうかね。
1: あのね、覚えてくれてたところじゃなくて、私昨日、はいはい、知人から、
0: はい、
1: F1 の番組、
0: はい、
1: 先月すごく楽しみにしてたのに、
0: はい、
1: 仕事で聞けなかった。
0: ああそう。
1: 何の話してたって聞かれて、うん、いやごめん何も覚えてないって。
0: 覚えてないんかい。
1: 何も覚えてない。なんかトヨタがどうのホンダがどうの言ってたわって言って。もう今日は絶対にまた仕事中だから、うんはい、録音して聞くって。
0: 録音する、
1: ええ、
0: 素晴らしいね。
1: 再放送もあるよって言ったけど、再放送の時間はもう仕事だから、う
0: ん、ああなるほど、
1: だから聞けないから録音して聞くっておっしゃってました。楽しみにしてる方がいっぱいいます
0: ねえ。
1: 亀さんもなんか評判ありましたか？
0: いやね、たまたま私のフェイスブック見た方からですね、
1: うんうん、
0: 旭川の方なんですけど、
1: はい、
0: なんか15歳の娘さんがカメラマン目指してるのかな、なんか好きで写真撮ってるってカメラも買ってあげたんですみたいなメッセージが来て、でなんか昔からバイクにね乗ってた方でね、えもう F1 大好きでみたいな話もね、え初めてメッセージ来た方ですよ、フェイスブック、
1: はいはいはい、
0: うん、で F1 の番組すごいですみたいな。
1: 聞いててくれたんですね。
0: たまたま聞いてたらしい
1: ですね。いやーよかったです。
0: ほんで FM 網走の話をしたら FM 網走ね、うん、聞き始めてくれてるみたいな、
1: まあ、ありがとうございます。亀井さんきっかけで
0: ね、うん、FM 網走楽しいですみたいなお話もされてましたよ。
1: 今日も聞いていただいてるでしょうか ねどうぞご引きによろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: こちらにもメッセージ届いておりましたのでご紹介しますね。はいはいはい、ラジオネームサキュレさんからです。亀井さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 先月の放送でレーシングカーの購入費用が2億とか3億と聞いてびっくりしました。
0: はいはい、
1: そんな話してたね。そういえばね。
0: そうですね。
1: これに匹敵するものといったらレーシングカーをモデルに製造された特急列車キハ283、現在特急オホーツクで運用されている車両が製造費用2億2000万なんですよね。
0: あ、
1: 今後 F1 を見る機会があれば製造費的な意味で特急列車同士が競争しているんだなっていう気持ちで見ようと思います。では特急列車大きいからね。
0: そう、特急列車はね、何十人も乗れる車両じゃない。
1: そうそうそうそう、
0: 1両が、
1: ね、
0: それで2億2000万
1: だけど、
0: ね、
1: まあ、レーシングカーは1人だわね。
0: うん、1人しか乗れませんからね。
1: いやーすごい、そんなお値段なんだなって改めて思いましたね。
0: う
1: ん、
0: 僕が若い頃いた会社があるんですけど、うん、そこで広告費用として毎年3億出してましたね。
1: はい、おお、そうですか。
0: はい、
1: すごい。
0: 車F1 カー2台だから1億5000万ずつ。
1: 車に貼るやつ。
0: 車の一番目立つとこにバンって名前が出てた。
1: おお、かっこいい。
0: 1台1億5000万、2台で3億。
1: おお、
0: そんなことするんだったらもっと俺たちの給料上げろよみたいな話だと思ったんですけど、うん、その時はそう思ってたんですよ。
1: うんうん
0: うん、でもそっから ね、F1 見に行ったりとかして不安になって。

0: これ金かかるわなみたいなね、
1: やっぱりこうやって支援しなきゃなという気持ちになりましたね。さあ今日はどんなお話でしょうか。
0: はい、今日はですね、まず5月3日の日に行われました第4戦マイアミグランプリの結果からお伝えしていきたいと思います。
1: はい、
0: で本来は予定はですね、4月13日に第4戦バーレングランプリ、4月20日に第5戦サウジアラビアグランプリが行われる予定だったんですが、ね、アメリカとイランとで、ね、戦争してます ね。でそれが影響しまして、その2つが飛んでしまいましてですね、で第6戦の予定だったマイアミグランプリが第4戦として行われたんですよね。
1: はい、
0: で結果なんですが、メルセデスのアントネッリが優勝、でこれで3連勝ですね。ね、末恐ろしい新人ですよ。ね、まだ19歳ですよ。
1: 本当だ、
0: ね、で2位にはマクラーレンのランドノリス、3位にはウィリアムズのサインツが入り、強豪チームの強みがうかがえたレース結果ということになりました。で我らがホンダなんですが、アロンソが15位、ストロールが17位完走という結果で終了しています。
1: 完走、
0: ね、やっとここに来て第4戦に来て完走したということで、まあ徐々に車の性能は良くなってきてるだろうなというのがうかがえたレースでしたね。
1: 良かった
0: 良かった。まあね、開幕当初いろんな問題抱えてたホンダさんなんですけど、まあ、信頼性の改善に手応えがあったということで、今シーズン初の2台完走で、次のレースにつなげられる結果になったんじゃないかなということでしたね。
1: はい、
0: で僕前回言ったと思うんですけど、ね、だんだんこうなってくるので、別にね、今ホンダがね苦戦してても全然心配する必要ないと、
1: 心配ないよと、
0: 全く心配はないよということですね。はい、で、その続きで、続く第5戦、5月24日にカナダグランプリが行われまして、メルセデスのアントネッリが優勝、自身初優勝から連勝で4に連勝を伸ばした。
1: いやすごい強いね、
0: どこまで勝つんだみたいなね、
1: 強いね。
0: チームメイトのジョージ・ラッセルはマシントラブルでリタイア。ね、で車から降りた途端にですね、ヘッドレストだとかグローブを地面に投げつけですね、
1: 悔しい、
0: 不満をあらわにしておりましたが、ねえ、
1: ま、でもあれでしょ、マシントラブルって言ったってね、それマシンのスタッフを責めるわけにもいかないんでしょ。
0: まあね、今どこのチームもマシントラブルは抱えてますから、
1: そうだよね、
0: ね、ホンダだけじゃありません、全チーム何らかのトラブルを抱えながらレースをしてる。
1: そうだよね、
0: なのでまあそれを改善していきながら、夏休みが終わったあたりから本格的なレースになっていくんじゃないかなというふうに思いますね。で2位はフェラーリのルイス・ハミルトン、フェラーリ加入後最高位でのフィニッシュを果たしていますね。でしかもコース上でマックス・フェルスタッペン、レッドブル、ね、ホンダが、ね、前回までついてましたけど、この、レッドブルを攻略して2位だったと。で、攻略されたフェルスタッペンが3位ということで、アストン・マーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは一時10番手を走行してたんですけど、ね、復調の兆し見せてましたが、シートに問題が発生して自らリタイアを選んでます。でチームメイトのランス・ストロールは15位完走ということで、ただカナダグランプリ完走したマシンは全16台と、非常にサバイバルなレースだったと。ね、24台車いるんですよ。
1: 24台
0: ねえ、
1: いやおっかないね、でも24台こうやって走ってんの、
0: それが16台しか完走できないんだから。
1: そうなんだ ね、
0: だから
1: 他のマシンはトラブル、
0: トラブルだね、ほとんどね、だからまあね、ホンダもトラブル抱えてますけど、何も心配ないよと、
1: まあまだ始まったばかりだよと。
0: そう、で実はですね、そのホンダレーシングの折原慎太郎というですね、 トラックサイドゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアという方がいるんですが、はい、この1日を振り返りですね、次のようにコメントを出しています。本日は2台ともにパワーユニットに大きな問題はなく、ストロール選手は自身の、ホームレースを完走することができましたと。残念ながらアロンソ選手は完走できませんでしたが、パワーユニットの観点では全てスムーズに進んでいました。カナダグランプリの週末を通じてドライバビリティ面で前向きな兆しを確認できたと、うん、で次戦のモナコ、次戦モナコなんですよね。でモナコではですね、キーになる部分なので、このモナコグランプリっていうのがね、ポジティブに捉えて、まあ一方でドライバーが求めるレベルにはまだ至ってないので、ただね、進むべき方向は見えてきているので、引き続き改善に取り組みながらモナコでは入賞できるように頑張りたいと、いうことで折原慎太郎が、コメントを出しています。
1: はあ、
0: ね、
1: 頑張ってください。
0: ね、ですから、ね、皆さん、ね、トラブルでリタイアしてるとか、完走やっと後ろの方でとかいうことに今なってますけど、
1: うん、
0: 何ら心配はございませんので
1: もう今日のワードは何ら心配はございませんですね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ということで、ホンダもね頑張ってますんで、ぜひこの後もね応援してあげてほしいなというふうに思います。ではここで今日の一曲をお聴きいただきましょう。 T スクエアのアルバム「ウィッシュ」から晴れのち晴れ。

0: さてここでメッセージをいただいておりますのでご紹介しますね、はい、メッセージをいただいているのでご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 亀井さん、ひとみさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ご無沙汰しております埼玉のケンです。
1: はい、ケンさん、ご無沙汰してます。
0: あの F1 コーナー復活にワクワクしています
1: ありがとうございます。
0: 今年はハイブリッドに関わる規制が大きく変わるようで、F1 界が大きく変わっていく時期に来ているようですね。
1: そうですね。
0: 尊敬するホンダ関係者の方々、どうかくじけずに頑張ってほしいです。
1: はい、
0: 先日セナがいた頃のマシンと今年のマシンを見比べましたが、随分スリムで小型化されてきたんだなって実感しました、
1: うん、
0: 時代はどんどん変わっていくんですね。
1: そうですね。
0: そんなに小型化されてるんだね。スリムになってるってことね。
1: かなりスリムになりましたからね。
0: なんか何かがあった時にすごく衝撃受けやすいんじゃないかって。
1: あの、まあ、モノコックなので、で壊れるところは壊れていいっていう作りが F1 なので、うん、であのドライバーが乗ってる周りモノコックは絶対に壊れないっていう 100% 安全だっていうもので。
0: 100% ですか。
1: はい、ですから、まあ、死にはぐっちゃうような事故はもう起きないと。
0: あ、なるほど、はい、すごいな。そういうところもね進んでますよね。
1: はい、
0: もう一ついただきました。
1: はい、
0: アイルトン・マサさんからです。
1: はい
0: 思わせぶりなラジオネームアイルトン・マサさん。亀井さん、改めてお帰りなさい。
1: はい、ありがとうございます。ただいま。
0: 昨夜ひとみさんとこの番組の話をしました。 F1 トークで盛り上がりたかったんですが、ひとみさんがトンチンカンすぎて話が膨らまなかったですいやだから分かんないからさ本当分かんない。僕は思いました。

この番組の発展のためにひとみさんの F1 知識を高めていかなければと毎回ひとみさんにクイズでも出していきますか。亀井さん何とかお願いします。いやもうね無理無理だから。

0: られないまま終わってしまいそうだから、
1: うん、そうだそうだ ね、そうそう、うん、大事なことをお伝えしたあのお聞きいただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: できるだけ勉強したいと思います、
0: ね、
1: 温かくあの見守っていただければ、
0: ね、何年か前まで、ね、やってた朝の番組の時には随分あの勉強していただいて
1: もう忘れちゃった全部、
0: ね、もう全部忘れてるみたいなので
1: 何年も経ったから ね、
0: うん、あそこからも3年ぐらい経ってますから ね、
1: すっかりもう綺麗さっぱり、
0: ね、
1: うん、ごめんなさい
0: ね、まあひとみさんにはまた、ね、日曜日の夜、
1: うん、あ、見なさいってことね、
0: うん、時たまやってるのでそれ見ていただくのと、はい、うん、電気自動車の F1 レースも
1: BS
0: 電気自動車の、
1: はい、
0: レースもね、
1: はい、
0: BS でやることがあるんですよ。
1: ああ、そうですか、
0: はい、なのでそれを、はいはい、ぜひ見ていただいて。
1: わかりました、それがあるとき教えてください。
0: ああ、そうですね、うん、で、じゃあ LINE しますんで、
1: はい、
0: 今日ありますから見てくださいって LINE します、ちょっと夜遅いんですけどね。
1: そうなんだ、うん、頑張ってみる ね、
0: うん、それを見てるとね大体わかりますから。
1: わかってくる、
0: うん、
1: わかりました。それって実況もしてるんです ね、
0: 実況もしてますから、うん、解説も入ってますから。
1: 解説も入ってる、うん、じゃあわかります ね、
0: はい、
1: はい、勉強します。
0: はい、勉強しましょうね。ということでね、一曲お送りしましたけども、ここからはですね、今年変更になったマシンについて、それこそ今
1: 埼玉の健さんがおっしゃってた
0: ね、
1: うん、
0: 随分スリムになってみたいなお話ありましたけど、
1: はい、
0: マシンについてちょっとね、うん、解説をしてみたいと思いますね、はい、で、まず一つは DRS ドラッグリダクションシステム
1: もうはや何も分かんないけど、
0: 何も分かんないよね、
1: うんうん
0: うん、まあ分かんなくてもしょうがないからさ、
1: 分かりました、今進めてください、うん、
0: ドラッグリダクションシステム、ね、これこれをやめて今年からアクティブエアロダイナミクスっていうのを導入したんですけど、
1: はい、
0: これ可動式のフロントウィングとリアウィングが高いダウンフォース仕様と低いダウンフォース仕様を切り替える役割を担ってるんですよね。
1: うん、
0: でドライバーが最も必要とする場面で、追加のタイヤグリップとスピードを得られるようにしてるシステムがアクティブエアロダイナミクスっていうものなんですけど、
1: はい、
0: 今までフロントもリアもウイングって動かせなかったんですよ。
1: うん、
0: でも今年からドライバーがボタンポンと一つ押すと、
1: そしたら動かせるの？
0: ハンドルのところにボタンがついてて、それを押すと動くんですね。
1: へえ、じゃあへえ、ドライバーがじゃあ、
0: うん、
1: ドライバーの加減で、
0: そうそう、ドライバーの加減でここはスピード欲しいなっていう時には、要は F1 の車って空気抵抗で走ってるところがあるので、要は直線になったら速く走りたいですよね、
1: うん、
0: その時にポンとボタンを押すと動いて、リアとフロントの、ね、ウイングが動いて速くなる。
1: はあ、これはドライバーテクニックが随分、
0: そうなの、そうなの、
1: かなり必要になってきますね。
0: 必要になるのよ、
1: これまで以上に、
0: これまで以上に、
1: はあ、
0: だから今年からドライバーはすんごくやることが増えた。
1: へえ、いやー、これまた大変
0: だ大変ですから、ドライバー、
1: うんうんうん、
0: ね、今まではその DRS っていうのを使ってたんだけど、もっと進化させようということで、今回アクティブエアロダイナミクスというものをね、ボタンを押すと可変できるよっていうものを用意したということですよ。
1: これあれだね、子供の頃からこういうゲームやってた方がいいかもね。
0: ああ、そうかもね、
1: そういうボタンとかね、
0: うん、
1: 操作慣れるように、
0: うんうん、で、もともとあったドラッグリダクションシステム、このコンセプトっていうのはオーバーテイクの機会を増やす、要は車を追い抜いていく機会を、前の車を追い抜いていく機会を増やす、
1: うん、
0: でレースの興奮度を高める手段として2011年に導入されてたんですよ。
1: うん、まあ盛り上がるよね、うん、抜かしたら
0: ね、
1: うん、
0: で F1 マシンの空力性能がますます向上するにつれて、まあドライバーにとって相手をね追い抜いていく、オーバーテイクすることが、難しくなってたんですね、近年はね、
1: うんうんうんうん、
0: でその解決策として国際自動車連盟でオーバーテイクを、要は追い越しを容易にする戦術的なツールとして、はあ、もう DRS

0: ていうのを導入してたんですよ。
1: へー。
0: でそれを今年からアクティブエアロダイナミクスっていうものに切り替えたと、
1: うんうん
0: うん、で走行状況に応じてフロントウィングとリアウィングの角度や形状を可変させる空力システムのことなんですよね、これね。で今年から始まる新たな規定の中核技術として導入されたと、
1: うん
0: うん、だからドライバーは走行中にウィングの形状を切り替えることができて、コーナーでは高いダウンフォース、要はコーナーモードってやつなんですけどね、
1: うん、
0: でストレートでは低ドラッグ、ストレートモードっていう、切り替えができるっていう最適化が可能になったと。
1: ドライバーができるってこと
0: ですかね。ドライバーが自分でできると
1: 。へ
0: ね、えまあ今年からその F1 を象徴するね最重要キーワードの一つにもなるだろうと。
1: うん、
0: で実はこのシステム F1 だけじゃなくって一般市販車にも採用されてきてるんですよ。
1: そうなの？
0: うん、なので何年かすると日本の車業界ってこれ当たり前に導入されることになると思うんですよ。
1: へー、ボタン一つで直線と、
0: うん、そうなんです、
1: コーナーと、
0: はい、
1: へ
0: ーね。で次に変わった点は出力の配分が変更になってですね、今まではほとんどエンジンで走ってましたね、
1: うんうん、
0: でも今年から、電気エネルギーでも走るようになって、要はさっき話出てましたハイブリッド、
1: ハイブリッドで、
0: ね、一般市販車もハイブリッドですね今ね。
1: そうですね、
0: うん、そういうふうに F1 もなったんですね。
1: へ、
0: うん、なので熱エネルギーの回生システム、これ廃止されたんですけど、要はそのブレーキ踏むとエネルギーが、回生されるよっていうシステムだったんですけど、
1: うん、
0: これやめたんですね。
1: うーん、
0: で運動エネルギー回生システムのパワーが120キロワットから350キロワットへと大幅に増やされた、
1: うん、随分だね、
0: はい、うん、でこれによってストレートのラインスピードが向上してるんですよね、
1: うんうん、
0: でオーバーテイクの機会が増えることが期待されるということで、まあ解説していくとね、どんどんどんどんいろんな話出ていくんですけど、
1: うん、
0: 今現在ですねこの F1 のパフォーマンスを維持するための先進的な持続可能燃料
1: 出た、ここでも持続可能、
0: うん、
1: へ
0: え、要はガソリンもオイルも変わってきたということですね。
1: すごい、うん、いやこれ F1 の車がガソリン以外のエネルギーで走るようになるとは昔は思わなかったですね。
0: 思わなかったですね、
1: うん、
0: だから今エンジン半分モーター半分
1: なんだね、
0: うん、50-50の出力で走ってるんですね。
1: すごい、
0: だから強豪チームなんかはストレートで速い時はほとんどエンジン使ってないんじゃないかな、
1: うーん、
0: モーターだけで走ってんじゃないかな。
1: そうなの、
0: ああ
1: すごいな、進んでる ね、
0: う
1: ん、
0: ね、だからそうすると燃料も減らないで済むわけですよ、ね、
1: そうだよね、
0: その分、
1: まあ、空気も綺麗だ ね、
0: うん、だから CO2 削減にもなる、
1: 本当だ ね、環境に優しいね、
0: う
1: ん、
0: 地球温暖化に対してそういう配慮をして、うん、F1 も今走ってる、
1: うん、いやなんかね、そうだそうだ、昔だったらそんなもう環境に悪いものみたいなイメージもちょっとあったからね、うん、
0: ありましたありました、
1: あ、うん、
0: ガソリンはバンバン蓄え、うんうん、オイルは
1: ね、
0: 回さなきゃいけないわ、
1: うんうんうん、
0: でもうそれこそ50何周レースが終わったら車壊れてもいいぐらいの設計しかしてなかったんですね、
1: うん、
0: で今はそうはいかないので、ね、
1: 変わりましたね、
0: 変わりましたね、不安の世界もね、
1: うんうん、
0: ですからそれだけ開発経費にお金もかかっているので、
1: うんうん、
0: 今だいたい一番目立つところに一番大きな広告を出している会社、
1: はい、
0: 年間4億ぐらい出してますね。
1: そうですか、はい、ありがとうございます
0: ねえ、大変な時代になってきてますよ。
1: 本当だ、そんな時代でですね、メッセージもいただいちゃったのでちょっとご紹介していいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 新町の職人肌の2番バッターさんです。
0: はい、
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 先ほどまでカフェにお邪魔していました。フォーカスロック以来の亀井さんの F1 トークが楽しいです
0: ありがとう。
1: 毎年5月に思い出すのが1994年5月サンマリのアイルトン・セナが散ったあのレース、
0: はいはい、
1: 子供ながらに覚えています、
0: はい、
1: セナが生きていたらどんなドラマが生まれていたのか。 F1 中継が、FODで、はい、フジテレビで復活しましたね、
0: はいはい、
1: 僕もラジオネームアイルトン2番にしようかなっていうことでいいかもしれない。

0: 入ると
1: いいかもしれない、
0: うんうん、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、そうやってどんどんと、ね、メッセージもいただければ嬉しいなというふうにも思いますし、
0: はい、
1: ね、ね、いつどやからも3年経って番組30分にしかねえなってませんけど、いつかはねまた1時間番組をやれればいいなとは思ってるんですけど、どうなるか分かりませんよ、ね、今始まったばっかりで今日2回目ですから。
0: そうねそうね、うん、でも話足りないでしょ、これ終わってないから今日の話の予定、
1: ね、今日の話予定終わってねえからまだこれはまた次
0: そうですね、残り40秒しかないから
1: ね、宿題として持って帰りますんでね、はいはい、ということでね、2回目レースの結果と、車変更になった部分をお伝えをいたしました。
0: 燃料についてよく分かりました、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ひとみさんにはこういう形でどんどん勉強していただこうと思ってます、はい、皆さん温かい気持ちで見守ってあげてください、
0: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。ではまた来週。

0: FM網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: 月刊バタラ
8: ー、網走の魅力を耳からたっぷりお届け。
9: 網走の自然、食、スポット、素敵な人を
10: ラジオで感じてみませんか。
11: 毎月第2水曜日午後3時から
7: 月刊バタラー、聞いてね。
12: 選挙の七つ道具って知ってる？
13: 椎茸って雷が鳴るとね、
14: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
15: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
16: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
17: 同心、あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
18: 空を渡る雲のように、頬を撫でる風のように、瞳、
19: よしみ、
20: まりな、
21: ゆりか、
22: まさみ、
23: 自由に軽やかに私らしく、
24: 毎週金曜昼12時から午後3時まで。
18: 空を見上げてチューニング。 FM 網走
7: スカイ定期便、本日は晴天なり。
25: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走

時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、6月3日水曜日の放送をお送りします。今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、空一面うっすらと雲がかかっていて、ところどころ雲が透けて遠くに青空が見えるといった感じです。そこまで日差しが強すぎなくて、こう眩しすぎない、過ごしやすいお天気に今日はなったかなと思います。昨日は曇っていましたが、気温

かったですね。全道的に気温が高かったようで、30度以上観測した地点が多々ありました。網走市もそうでしたが、今日も平年よりは気温高いんですが、昨日よりは落ち着いているかなとは言いながらも、北海道の最高気温高い方からランキング11時時点のデータを見てみると、一番北海道内で今日気温高い気温観測しているのは津別町です。10時54分に 29.2 度、あ、失礼いたしました、 29.9 度ですね。同じく滝の上も 29.9 度、そして続いて遠軽 29.8 度、今日も網走、北見、紋別地方11時時点でね、もうすぐ30度に達するという気温になっておりますので、この後もしかしたら30度以上の気温を今日も観測するかもしれません。網走は昨日よりは落ち着いてはおります。アメダス見ていくと11時で 18.5 度です。まあそれでもね、やっぱりこう昨日の暑さが応えて体調不良になっているって方もいるかもしれませんし、場所によってはこう温度の感じ方で網走市と北見市でもまた違ったりします。隣町といえど寒暖差激しいので、引き続き熱中症対策や食品の管理ご注意ください。またお天気情報詳しく後ほどお伝えします。では今日の番組ラインナップです。この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半、今日献血者ひまわり号巡回日ということで、午後の部の時間と場所をお知らせします。その後は明日の給食のコーナー、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日は童謡ってどうよお送りいたします。その後午後2時台ニュースとお天気お伝えして、午後2時30分からはニューリリースリコメンド、今日6月3日に発売の新譜ご紹介します。シングルはですね、アニソンタイアップが多くね、今日発売されますよ。そんな情報午後2時30分からお届けします。ブレイクタイマー走りはおよそ午後3時まで続きます。さあ、そして FM 網走の今日一日通してのトークテーマは、朝一番にすることです。まあ、なんとなくこれは決まっているような気がする。今頭に思い浮かべてますか？朝一番にすること、せーので言ってみます。せーの、トイレ。どうですか、ハモりましたか？私はやっぱりトイレかな。でも微妙なところが、アラームを止めるが一番になることもありますね。アラームが鳴ってアラームを止める、スマートフォンに触るっていうのが一番の時もあるし、最近はアラームが鳴る前にトイレに行きたくて目が覚めるから、まず最初にすることがトイレっていう日もある。どっちかかな。その2つを除いたら、口をゆすぐ、水を飲むが早いかな。

でその後顔を洗ってお化粧して、でまだパジャマなんです。朝私夜ご飯をこう作ったり、味染み込ませたいものは仕込んだりっていう日があるんですけど、そういう日は化粧ももう髪の毛も大体整えた後パジャマでキッチンに立つ。汚すから絶対パジャマなら、もうその後洗濯するから汚すからいいとして、でもう本当に家出る直前に着替えをするかなって感じ。朝一番にすることにコーヒーを飲むって、コーヒーを入れるってあげてる方もいると思うんですけど、私毎朝必ず、毎朝というか午前中にコーヒーは飲んでるんです。今朝も飲んだんですけど、家では飲まないんですよ。え、じゃあいつ飲むって、車の中で通勤途中に飲むことが多いですね。あとどっかにお出かけするときには、例えば目的地に11時に着きたいとしたら、北見にじゃあ11時に映画を見に行こうって思っていたら、じゃあその1時間半前ぐらい、1時間でこう北見に着くとして、30分余裕持って1時間半前ぐらいに出て、どっかカフェ寄ってコーヒー飲んでいくかな。道中に飲みたい。なんか朝一番にコーヒー飲んだら、活動する昼間に、例えば仕事の日だったらこの時間に、なんかカフェインの効果が切れちゃうんじゃないかって思っちゃうのって言いながら、夜寝つき悪いから、私お昼12時以降はあんまりコーヒー飲まないようにしてる。果たして効果があるのかないのかは不明なんですが、皆さんはいかがでしょうか。朝一番にすること、まあ朝一番にすることからモーニングルーティーンのようにこういうこともするし、ああいうこともするしとか、まあそれこそお休みの日とお仕事の日とまたすること違うのかなって思います。教えてください。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。今何しています、お昼ご飯何食べています、最近こんなこと気になっているんだよねなど、トークテーマ以外のメッセージもお待ちしておりますよ。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック番組自体は午後3時30分からの生放送ですが、準備などの関係がありますので、リクエストは午後1時までにお寄せください。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、アバシリのスペルは ABASHIRI です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではブレイクタイムアバシリ、今日の1曲目はキシリクリスタルの CM で、またこう久しぶりに歌声が聞けて嬉しくなりました。松浦亜弥さんの一曲、ラブ涙色。

は午前11時45分になったところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。北海道は昨日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS 有機フッ素化合物の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスは PFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。次です。オホーツク管内は昨日も南から暖かい空気が入り込んだ影響で気温がぐんぐん上昇し、小清水町で 32.1 度を記録するなど、観測22地点のうち11地点で最高気温が30度以上の真夏日となりました。管内の真夏日は2日連続です。他に真夏日を記録したのは津別町 31.8 度、網走市 31.1 度、斜里町 30.0 度、北見市と佐呂間町30

11.8 度などでした。8地点が今年最高の気温となりました。全地点で平年より8度以上高く、網走市では 14.3 度上回りました。オホーツク管内の真夏日は年々増加傾向にあります。10年前から増加が目立ち、6月にも真夏日になる日が増えてきました。網走地方気象台はフェーン現象に加え、南からの暖気が入りやすくなっていると指摘します。網走地方気象台によりますと、管内は今日も平年を上回る気温になる見込みです。気象台によりますと、乾燥した暖かい風が山を越えて吹き下ろすフェーン現象と南からの暖気の流入が主な原因です。さらにオホーツク海から流れ込む冷たい風が弱まっていることも影響しているといいます。札幌管区気象台が発表した6月から8月の3ヶ月予報によりますと、道内は暖かい空気に覆われやすく、オホーツク管内でも平均気温が平年より高めに推移する見通しです。次はスポーツニュースです。フットサルの話題です。フットサル F リーグ一部のエスポラーダ北海道の平山克美監督や室田佑希主将ら4人が昨日、札幌市の秋元克弘市長を訪問し、7日の札幌での今シーズン初戦に向け意気込みを語りました。エスポラーダは今シーズンから3シーズンぶりに一部に復帰します。12チームで戦う一部は5月30日に開幕し、エスポライダは31日の開幕戦で品川に敗れました。6月7日は北ガスアリーナ札幌46で名古屋と対戦します。平山監督は札幌での初戦に向け、ホームでの応援が力になる、札幌の皆さんにいい姿を見せたいと話し、室田主将は課題を改善してしっかり戦えるチームにしたいと抱負を述べました。秋元市長はチームが勝つことがファンの盛り上がりにつながる、いい結果を残してほしいと激励しました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時49分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方の全域に乾燥注意報が、そして網走地方の西部と東部には強風注意報も出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルから 1.5 メートルとやや高いでしょう。日中の予想最高気温は網走市は24度、北見市は30度、紋別市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% でしょう。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 22.5 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 17.2 度、風向きは北東の風、風速 1.5 メートル、湿度は 70% です。天気情報をお伝えしました。

お送りした曲はラジオネームサキュレさんからのリクエスト、浅香かりんウェイクアップでした。

は午前11時55分になるところです。ここからは LYA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LYA カフェオープンしております。今日は通常営業です。まずですね、今週イレギュラーになっておりますのでご注意ください。今日と明日は午前11時から午後3時まで LYA カフェ通常営業です。例えばランチにぴったりなパスタや混ぜご飯、あとはしょっぱい系甘い系フレンチトースト、食後にぴったりなアイスクリームなどご用意しております。こちらメニュー食べられるのが午後3時まで。そして午後3時から午後6時まではドリンクの無人販売を行っております。なのでカフェ営業終了後も FM 網走のスタジオ生放送の様子は見学していただくことができますので、よかったら3時以降もご利用ください。 Wi-Fi なども使えますので、ラジオを聞きながらこう例えばデスクワークしたりですとか、あと読書したりされてる方もいますね。コワーキングスペースのようにお使いいただけます。そして金曜日と土曜日が LIA カフェの営業お休みで、ドリンクの無人販売とだけとなります。金曜日は

午前11時から午後6時まで、土曜日は午前11時から午後4時までとなります。ご了承ください。そして昨日も大好評でした。今月は毎週火曜日よしみデイと題しまして、林よしみさんが LIA カフェに立ちます。よしみさん考案手作りのカレーですとか、バスクチーズケーキ、火曜日限定でお召し上がりいただけますので、来週の火曜日もお待ちしておりますし、来週は土曜日ニポネ焼きデーにもなっております。そんな LIA カフェの営業日カレンダー、臨時休業の日や、ドリンクの無人販売の案内、よしみデイやニポネ焼きデイなどのイベントの日などがまとまったカレンダー、 LIA カフェのインスタグラムのアカウントに掲載しています。で、この LIA カフェのインスタアカウントはですね、 FM アバシリのアカウントとは別になっております。LIA カフェのインスタアカウントでは最新のメニューの情報などご覧いただけますので、よろしければフォローをお願いいたします。まずは今日午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
0: クイズ JA バンク、手数料無料の ATM がたくさんあるのは
2: JA バンク。
0: ネットバンクで簡単取引といえば
2: JA バンク。
0: 無理せず使えるローンを組めるのは
2: JA バンク。って答え全部 JA バンクじゃん。
0: 便利、安心、安全、
3: JA オホーツク網走。

0: 心のエンジンにエナジーチャージ、深夜商店。
1: 実家を相続することになっちゃった、どうしたらいいの？
2: 助けて、アスクワンマン。
3: ワン、僕アスクワンマン、不動産の悩み事は全部僕に任せて。不動産のコンシェルジュアスクワンが勝負をお知らせするよ。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。2026年6月3日水曜日のブレイクタイム網走りお送りしております。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、そうですね、番組冒頭と変わらず空一面薄く雲がかかっています。そんなにこう厚い雲ではないので、どんより暗いわけではないんですよ。ところどころ雲が透けて青空が見えます。昨日よりは風は涼しいですね。ただ車の中などは温度高くなっていると思います。

私も今朝9時前ぐらいに美幌を出発して車で網走まで通勤してきたんですが、最初窓を開けてやり過ごそうと思っていたんです、冷房をかけないで。いや、なかなかでもね、熱気が抜けてくれなくて、で午前中はもうちょっとこう風が暖かかったんですよね。いや、ごめんなさい、暑かったんですよ。さっきちらっと屋外に出たら、網走はね少し風涼しくなってきていますが、皆さんのこうお住まいの場所とか体調によって、本当ご無理なさらずに、我慢せずに、冷房などもね適切に使ってください。さて、今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは朝一番にすることです。メッセージご紹介します。ラジオネームねむねむねむろさん、マリナさん、こんにちは。こんにちは。朝一番にすることは天気予報を見ることです。おお、その日の天気をね。暑いのが苦手なので、気温15度以上で半袖、本州にいる時は一日中半袖のままです。しかしながら網走に行く時は要注意。4月に行った時には網走から女満別空港に移動すると気温が10度高くなりました。ゴールデンウィークは夜明けと同時にゴミ拾いする時は4度だったのが、昼間18度になり、午後2時には13度と、風向きが変わると気温が大きく変化しました。天気予報を見て上着を持参しましたとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですよね、その日のお天気によって。私は前の日に天気予報を見て、前の日にお洋服も準備しておく派なんですが、その日の朝にね最新の情報を確認するのも大事ですよね。そうなんですよ、寒暖差が激しい日があったりとか、あとは網走北見紋別地方のね FM 網走ではお天気情報をお伝えしていますが、まあ、いわゆるオホーツク管内の中でも気温差が激しかったり、先ほどお伝えしましたが、今日の予想最高気温もね見ていくとびっくりしちゃった。網走市は予想最高24度、まあ分かりますよ。北見予想最高気温30度で、紋別予想最高気温20度。え、同じオホーツク管内でこんなに10度も予想最高気温が違うんです。お仕事でねご移動されたりとか、観光でお越しの方も、じゃあ今日はここに行ってここに行ってって移動されると思いますが、こんな感じで場所によって気温差ありますので、ねむねむねむろさんのようにちょっとこう羽織れる上着とかを持ってくるのがいいのかなっていうふうに思いますよ。メッセージありがとうございます。さあ次に、ラジオネーム黒猫ナンシーさん、マリナちゃん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。台風チャンミーとやらの影響で東京は雨が降っています。台風の名前ですね。今チャンミーが来てますね。雨降りの各地域の皆様、台風にお気をつけください。網走のお空はご機嫌かな。まあいいとこ、もう上機嫌って感じではないけど、青空ではないけど、曇ってるけど明るいし、まあまあ機嫌いい感じかなっていうそんな感じです。話は変わりますが、昨日はおニューのタオルケットが届きました。ピンクのイマジ製のタオル、お洗濯して使うのが楽しみですと。あら、季節の変わり目にねタオルケットとか布団とか買えるっていうのもいいかもしれない。私もね今使ってるタオルケット長いこと使ってて、なんだろう、クタクタになって柔らかくなっていくのは好きなんですけど、だんだんねこう洗濯でゴワゴワになってきて、ちょうど私も替え時かなって思ってた。

ですね、楽しみですね。そして今日のトークテーマについて、ナンシーが朝一番にすることはね、うがいだよ。これママに教えてもらったんですが、朝起きた手の口の中って実はすんごく汚い、バイ菌かな。ママがテレビで見たらしいんですが、お尻よりも汚い、ゾゾゾ。だから起きたらまずうがいをするってとっても大切らしいよ、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。これね、いや、お尻より汚いは初めて聞きましたけど、聞いたことあります。どうしても朝一番口の中が乾燥しているから、まあバイ菌が繁殖しやすいよ、だからうがいをしようねって。もちろんこれ朝も大切ですけど、日中もそうですよ。口の中乾燥しているとこうバイ菌が繁殖しやすいですし、それこそこうウイルスとかも付着しやすいので、だからね、なんか熱中症の時期になってこまめな水分補給をっていう風にお知らせしていますが、実は年中こまめに水分を取って口の中を潤すっていうのは大事なんですよね。黒猫ナンシーさん、ありがとうございます。さあ他にもラジオネームサキュレスさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。昨日はマリナちゃんとのんちゃんの掛け声、掛け合いか、とても面白かったです。のんちゃんことのどかちゃんが今月は毎週火曜日登場します。特にのんちゃんの夏フェスコーナーでは、遊んでいる暇ねえよというパワーワードも出てきて、ピュアな声の中にフェスに対するガチさも伝わりました。そう、火曜日毎週ね12時台、6月限定にはなると思いますが、のんちゃんの夏フェスコーナーも合わせてお楽しみください。今ね事務所で聞いていると思いますので。そして今日のトークテーマについて、朝起きて歯を磨いた後はラジオを聞きます。東京の半蔵門でやっているミュージックバウドの時間帯ではありますが、再来週虹学ライブのために東京に行くので、遠征へのモチベーションも上げていきます、と。あ、ミュージックバードで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の番組があるってこと？じゃなくて？そうなのかな？へー、確かに無音でなんかこう朝の準備とかすると、なんだろう、途中で眠くなるから、私も音は出してるな。ラジオか、最近はハイウェイの堕天使、名探偵コナンの劇場版を見てからは、なんとなくこうコナン熱が高まっているので、過去の劇場版コナンをプライムビデオでこう探して流して、もうなんか覚えるぐらい見てるので、ながら見というか音声だけ聞いてお化粧したりとか朝の支度してるかな。そうだ、テレビをつけるっていうのもだから結構早い段階で、朝起きてトイレ行って顔洗った後ぐらいにはテレビつけてるかも。テレビかスマホか、音を流すって行為をしている。あ、思い出した、サキュレさんのメッセージで思い出しました。ありがとうございます。そっか、虹学のライブが再来週に迫っているんですね。楽しみですね。ありがとうございます。さあ他にもラジオネームマダオさん、こんにちは。こんにちは。朝一番にすることは、X の安藤圭介さんのおはさんちゅうの投稿にいいねをすることでしょうか。あとは FM 網走の今日のトークテーマの確認です、と。ありがとうございます。そう、結構ね朝一番にトークテーマ確認して、お昼こうお休みの時間にラジオを聞けるから、その時間までにこうトークテーマに関するメッセージ考えて投稿してくださるって方もいるらしく、嬉しいです。

FM あばしりのトークテーマは今ホームページと、あと週の頭に SNS でもご覧いただけますよ。でね、このリハラジパーソナリティの安藤圭介さんが毎朝おはさんちゅうって投稿してるんですけど、これあの安藤圭介さんのものになっていっていますが、私たちの中ではね、そう、あの朝はおはさんちゅうで、夜はリハラジの時間はまあ晩さんちゅうっていう風に、皆さんでこんばんはを晩さんちゅうっていう風に挨拶してるんですけど、これあのリハラジのものではないので、実は。あとね、よく言われるのが網走や北海道の方言でもないんですよ。ちょっとね、説明すると長くなるんですが、お笑い芸人あのねずっちのメンバーだった木曽さん中さんがもともと使っていた言葉おはさん中、それをアレンジして晩さん中で、アンドゥさんはなぜかこのおはさん中の毎日投稿を続けているっていう、毎日投稿を続けている理由は私たちも知らないんですけど、そういう経緯でした。マダオさん、メッセージありがとうございます。さあ、他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは朝一番にしていること。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。 LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時までにお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting here for you. お送りする曲はラッドウィンプス、起こして。

時刻はお昼12時17分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。歯舞漁協は昨日理事会を開き、日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁を今日から12日まで計10日間休漁することを決めました。解禁初日の1日から2日連続で操業した結果、歯舞漁協は資源状況が芳しくないと判断し、生育を待つことにしました。操業開始後に休漁するのは2020年以来です。台風などで天候悪化も見込まれることから、出漁を見合わせて今後の成長に期待します。6月の昆布漁は昆布巻きなどに使われる生育途中の柔らかい長昆布の竿前昆布を採取しています。再開は13日の予定です。日露民間交渉で妥結した今年の採取量は雑海藻を含め3024トンです。ロシア側に払う採取権料は7667万1900円です。操業席数は182席、漁期は9月末までです。次です。第38回北見地区歌謡選手権大会が5月31日日区芸術文化ホールで開かれました。オホーツク館内のカラオケ愛好家や歌謡クラブのメンバー67人が会場に歌声を響かせました。大会は79歳以上の熟年の部に20人、71歳から78歳の壮年の部に34人、70歳以下の青年の部に13人がそれぞれ出場しました。参加者は拳を握りしめたり腹部を押さえたりして、思い思いの歌い方で別離の切符や長崎は今日も雨だったなど得意な曲を熱唱。会場からは1曲ごとに大きな拍手が沸き起こりました。熟年の部に参加した美幌町のドレミ歌謡愛好会の北森勲さん87歳は、楽しく歌えて観客の方にも楽しんでもらえたと笑顔で話しました。熟年の部は坂下勝明さん、壮年の部は吉永博さん、青年の部は植松美和さんがそれぞれ優勝しました。各部上位入賞の計25人は9月に北見市で開かれる北海道大衆歌謡連盟グランドチャンピオン大会に進出します。次はスポーツニュースです。高校野球の話題です。高校野球春季全道大会は息詰まる接戦となったクラーク対札幌日大高校の準決勝、9回にクラークが2点を勝ち越して6対4で競り勝ちました。7回が終わった時点では4対4の同点でした。仮にこの試合が7イニング制だった場合、勝敗の行方は分かりませんでした。クラークの佐々木啓司監督は大会期間中に、プロ野球が9回までやっている以上、高校野球も9回までやらないとと明確に話しました。高校野球を取り巻く環境が全国で大きく変わりつつあります。特に日本高野連が導入を検討する7イニング制は野球を根幹から変えるルール変更となります。7イニング制導入は投手の負担軽減や選手の健康面の配慮、特に試合時間の短縮による熱中症リスクの低減や障害予防などが期待されています。北海道新聞は春季全道大会出場の16チームにアンケートを実施しました。導入について賛成、導入について反対は11チームと7割近くを占めました。

らとも言えないは4チーム、賛成は1チームでした。9イニング制の維持を望む意見が色濃く現れました。全道大会中に意見を聞くと、旭川東高校の西中剛志監督は、1回戦で負ける公立校も多い、最後の夏7イニング制だとたった2打席で終わるかもしれない。そして今年の春選抜大会に出場した北昇高校の手代森木田と主将は、高校野球は9回2アウトから何があるかわからないと口にしました。今大会15試合のうち、同点から8回以降に勝負が決したケースは4試合あり、全体の 27% の割合でした。アンケートで唯一賛成は札幌龍谷高校です。寺西直樹監督は、少子化や子どもの野球離れを踏まえ、試合には投手の人数が必要で、少人数の学校は野手に投げさせることもあると話し、部員数が少ないチームに光が差す可能性を指摘しました。日本高野連は現在、高校野球部の監督や専門家らによる意見交換会を開き、議論を重ねており、結論はまだ出ていません。今年の春選抜大会で初めて採用された指名打者制は、道内も今年の春の大会から始まりました。低反発バットは導入から3年目を迎えます。全国と同様に変革が迫られる道内の高校野球です。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時24分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が、網走地方の西部と東部には強風注意報も出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルから 1.5 メートルとやや高いでしょう。日中の予想最高気温は網走市は24度、北見市は30度、紋別市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% でしょう。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 22.9 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は 18.7 度、風向きは東北東の風、風速 1.5 メートル、湿度は 64% です。天気情報をお伝えしました。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: シャリバスではバス乗務員を募集しております。地域の暮らしを支えるやりがいのある仕事です。大型二種免許取得支援制度もあり、未経験者でも大歓迎。知床で夢を、大自然の中でやりがいを。お問い合わせはシャリバス株式会社0152233145まで。
3: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
2: FM アバシルではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、
1: 団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM アバシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: You are listening to 78.7 FM アバシリ。
9: 時刻はお昼12時30分です。 FM アバシリよりブレイクタイムアバシリお送りしております。ここで献血者ひまわり号、今日巡回日程となっておりますので、この後の時間と場所お伝えします。今日はこの後午後1時40分から午後3時まで山頂のアバシリ刑務所にて、午後3時30分から午後4時までは大曲り1丁目の網走道路事務所にて行われます。今日この後午後1時40分から午後3時まで網走刑務所にて、午後3時30分から午後4時までは網走道路事務所にて行われます。一人でも多くの皆様の献血のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。献血者ひまわり号の巡回時間場所についてお伝えしました。さて今日の FM アバシリのトークテーマは朝一番にやること。メッセージご紹介します。ラジオネームデビル84さん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。今日は過ごしやすいよとね。午前中ちょっと暑いなって思ったけど、網走、美幌からこう網走に移動してくると風が心地よくなりました。昨日食べた？チーズケーキ、のんちゃん

0: と一緒に美味しかったよねと。
1: 多分のんちゃんのどかちゃんもそして私は残念ながら食べ損ねました。
0: たくさん仕込むのでバスクチーズケーキは、カレーは火曜日限定なんですけど、バスクチーズケーキはもしかすると別の曜日もあるかもっていうふうに予告していたんですよね。で、今日あるかなと思って朝一番にバスクチーズケーキって今日ありますかって聞いたら、残念ながら昨日で売り切れました。皆さんありがとうございます。やっぱりその日に食べないとダメですね。食べたいバスクチーズケーキ、よしみさんお手製のチーズケーキ食べたい。来週に期待。そしてデビル84さんはバスクチーズケーキの他にカレーもね注文していただいたということで、レギュラーメニューになることを求むと。火曜日限定ですからね、レギュラーにねなるといいな。そして朝一番にすること、パッと目覚めた瞬間はスマホチェックが先か電子タバコを吸うのが先か。そっか、タバコ吸ってる方は朝一番に吸いたいっていう方もいるか。部屋を出て茶の間で家族全員に挨拶を済ませたら薬を飲むかなと。加えて今の時期は出勤前に家庭菜園の苗に水やり。ああ、いいルーティーンですね。お薬は朝ごはんの上前に飲んでる。血圧の薬ってそうなのかな。薬によりますよね、食前に飲むものと。私は薬が痛み止め系なので食後に飲むことが多くって、でもね朝ごはんあんま食べられないんですよ。なんだろう、入っていかないというか口が開かないというか。でもなんかやっぱりお腹に物は入れなきゃと思ってバナナとかヨーグルトとかは朝食べて、その後に薬飲むようにしてる。あと血圧の薬だったら血圧測定も毎朝してますか。どうなんだろう、私の父は一時期してたけど、なんか最近見てないな、測ってるのサボってる、もしかして。ちょっと聞いてみようかな。デビル84さんありがとうございます。さて次にラジオネーム淀川プラジローさん、梅津さん遅ようございます、遅ようございます。昨日のブレイクタイマー走りにのどかさんの登場、7月以降もブレアバ5の継続決定です。港局長どうぞよろしくお願いいたしますとご要望が届いております。ありがとうございます。そうブレイクタイマー走り、なんだろう、こうやってフリートークとかニュースや天気を読んでって番組を進行しているのは私と、そして火曜日木曜日担当が港かな子さんで、かな子さんただ6月は家業がお忙しいためお休みとなっております。でピンチヒッターで6月火曜日限定でのどかちゃんが登場しています。でも他にも1時半と2時半の日替わりコーナーには裏方ナリーさんと笹渕優香さんと2人が登場しておりますので、ブレイクタイマー走りは全5人で、5人姉妹で今月はお送りすることになっていて、なんだか大家族になりましたが楽しいですね。私もなんかこう自分がキャッチできなかった情報を知ることができて、なんか番組しながら私お仕事中のはずなんですが、へーって思ったり、はーってなったり、私自身もすごくいい刺激を受けていて楽しいです。そして6月から CM がいろいろ変わっていますね。ブレアバもですが、電波が入らないあれ、リスンラジオご存知でないの CM、 リスラジの CM はセリフそのままで DJ みなみさんと
1: 下坂雅美さんのバージョンになっています。これは

カバー曲ならぬカバー CM でしょうか。何年か経ったら港さんの G カバでカバー CM 特集とかあるのでしょうか。 CM だと時間が短いので放送時間余っちゃいますかね、などと妄想しながら毎日楽しく聞かせていただいています。今日はソロ生放送頑張ってくださいと、ありがとうございます。嬉しい。 CM にも CM にもね、あの注目じゃないか、注視なんて言うんだ、あの聞いていただいて、実はリッスンラジオの CM は今、そう6月から新しくなりましたが、今のバージョン3代目なんですよ。1代目は、前局長の平田さんと琴乃ちゃん2人のバージョンでした。でその次が、でも一番長かったかな、港局長と伊藤ゆりかさんのバージョンで、今下坂まさみさんと DJ みなみさんのバージョンで、それぞれセリフは変えずに、面白いですよね。だから文言は変わってないけど、喋る人によって雰囲気とか変わるから、これはね続けてほしい。いろんなバージョン聞きたいなって。いつか私もどっちやりたいかな、電波入らないの方か、ご存知でないの方か、迷うな。そう、他にもね変わっている CM などありますので、ちょうどそういう時期でなんか新鮮に感じていただけたらなと思います。淀川プラジローさん、メッセージありがとうございます。さて1曲お送りしまして、明日の給食のコーナーです。

0: このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6箇所あります。このコーナーではランダムに2箇所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まずは白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第3中学校、第4中学校の明日の給食です。6月4日木曜日はご飯、サバの生姜煮、海藻きんぴら、白菜の味噌汁です。なんていい和食なんだ。ホテルの朝ごはん、料亭の朝ごはんのようですね。で、明日から来週の水曜日までの1週間は神々ウィークなんですって。まあ、おそらく神様の神ではなく、噛む力の咀嚼の神、神なんじゃないかな。例えば明日のメニューだったら海藻とか結構ね咀嚼しますし、しっかり噛んで食べましょうっていうことでしょうかね。どうしよう、違う神だったら、ゴッドの方だったらどうしよう。さあ続きまして、西ヶ丘小学校、第5中学校の明日の給食です。4日木曜日はコッペパン、ホワイトシチュー、枝豆サラダです。シチューね、しばらく作ってないな。冬はよくシチュー作るんだけど食べてないな。だから久しぶりにいいかも。また週末ね、寒くなるみたいだし、明日ちょうど気温ぐっと下がるからあったかいシチュー嬉しいですね。鶏肉の他にじゃがいもとか玉ねぎや人参、枝豆、キャベツ、コーンなどが、あ、まあ、枝豆サラダの方か、コーンもきっとサラダの方かな。お野菜がたくさん取れますね。まあ私は言い続けますが、シチューにはパンではなくご飯派。でも給食はこうやってね、パンが一緒に出ることが多くて、私のようにいやいやシチューにはご飯でしょっていうタイプの人が新しい扉を開けるきっかけに給食なってるんじゃないかな。家ではご飯でシチュー食べるけど、学校で食べたパンでのシチュー美味しいなみたいな。児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。

時刻はお昼12時47分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さて今日の FM 網走の1日通してのトークテーマは朝一番にやること。ラジオネーム輝くシンデレラさん、こんにちは。こんにちは。朝起きてから一番最初にやることは猫ちゃんが飲むお水の器を洗って新鮮なお水を入れてあげます。そんなことをしているとご飯欲しがって私のところに来るのでご飯もあげます。まだお皿に残っているのに欲しがる贅沢な猫ちゃんでした。でも一言、猫ちゃんかわいいとメッセージいただきました。あー、輝くシンデレラさんの愛が伝わってくる。そうですよね。こうやって家族と一緒に過ごしている、それがまあ猫ちゃんやワンちゃん以外にも小さなお子さんとか、もしかすると自分の支度よりも家族のこう支度とか朝ごはんとかを最初にやるっていう方もいるかもしれませんよね。輝くシンデレラさんのお家で過ごす猫ちゃんは幸せだわ。メッセージありがとうございます。さあ今日のトークテーマは朝一番にすること、まあ、2番目3番目とこう毎朝のルーティーンなど教えていただけたらと思いますよ。もちろんトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。ではこのお時間リクエスト曲でお別れです。ラジオネーム黒猫ナンシーさんから矢沢永吉傘。この後お昼12時54分からは網走市情報、午後1時台も引き続きブレイクタイム網走にお付き合いをお願いいたします。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
3: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: 網走市からのお知らせです。令和8年度第51期網走市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯3代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承社の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話します。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話しします。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話 0152-43-3705 番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。

0: 市の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館電話 0152-44-5045 番です。京都精華大学出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野さと子氏、牧田隆弘氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。
1: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
2: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
1: リッスンラジオ？
2: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
1: すごい。でどうすれば使えるの？
2: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
1: FM 網走聞くならリスラジ。
3: 網走で生まれた私たち株式会社総研はこの街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるためにこの街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって、
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で真心の

0: 持った葬儀の施行と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
1: 10% も？
0: それにあなたが入会するだけであなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
1: すごいわね。
0: 一度入会してしまえば2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるからサービスは後世まで保証されるわけ。
1: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
0: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
1: え、どんなメリットがあるの？
0: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
1: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
0: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
1: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
2: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走りお悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
3: 78.7 FM 網走。
4: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループでは、イベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-43-8321、 0152-43-8321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。次に網走ベルコ会館では、新型コロナウイルスのまん延防止に備え10の安心をお約束しています。館内消毒液の設置やスタッフの検温、手洗い消毒、マスク着用の徹底など、ご葬儀に参加される方に少しでも安心していただけるよう取り組んでいます。 1. 館内に消毒液を設置。 2. 館内消毒の実施。 3. スタッフの

洗い消毒の徹底、4スタッフの検温の実施、5スタッフのマスク着用の徹底、6換気の徹底、7広くゆったりと使える食事室、8ゆとりある式場設営、9新しいイベントの形、10特設ご焼香場所の設置です。以上の10項目を徹底しております。最後にベルコでは開式2時間前から焼香ができるように事前焼香を設置し、密集空間を事前に防ぐご提案をさせていただいております。

0: ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。2026年6月3日水曜日の放送をお送りしております。そう、6月に入って3日が経ちましたが、まあなんとなく6月って1年の中の一つ節目、ああもう上半期終わるのかって。学生時代はあんまり上半期下半期っていう風に1年を前後で分けるっていう感覚がなかったんですけど、そういう風に区切りだなって思うようになったのが、しいたけさんの占いってご存知でしょうか。今もたまに見ますし、一時期すっごいハマってたんですけど、しいたけさん占いっていう、12星座ごとに占ってくれるんですけど、まあ、しいたけさんっていうように可愛い星座のキャラクターが全部キノコなんですよね。でその占いの特徴がすごくこう温かいことが書いてある。もちろん読み解いていくと、あまりいい運勢じゃないよ、すっごくいい運勢だよっていうことにつながるんですけど、アンラッキーでもこう大丈夫だよ、こういう風に過ごそうねっていう風に導いてくれて、なんだろうな、そんなにこう占い信じない私も、占いっていうよりはこう優しいエネルギーを届けてくれるみたいな読み物として一時期ハマって見ていて、そう、そんな椎茸さん占いっていうのを毎週更新してくださっていたんですけど、今上半期下半期に分けてこう1年間の12星座ごとに、例えば私ヤギ座ですが、ヤギ座さんの下半期はこんな運勢になりますよとか、その椎茸さん占いきっかけでなんか私上半期下半期を意識するように、あとまあラジオですよね、こういう風に放送に携わっているとなんとなくこう1年の半分終わりましたねとかっていう風に会話になることが多くって、なのでまあまだ1年半分終えるまでおよそ1ヶ月ありますが、だんだんね上半期のなんだかランキングとかも出てくるようになってきて、インターネット上とか見てると、ちょうどね気になっていたのが、上半期の Z 世代トレンドランキング、私この Z 世代トレンドランキングっていうのを上半期下半期、あとだいたいこう1年の Z 世代の流行語ランキングとかで、言葉だけじゃなくってなんだろう、メイクとかファッションとかインフルエンサーとかのトレンドもランキングになっていたりするんですよ。これ見るとああ流行ってたねっていうのもあるし、まあ Z 世代10代から20代ですよ、あ今こういうの流行ってるんだねっていう、なんだろう

強にもなったりするし、見るの好きで、でもうね、あの今年の上半期トレンドランキングは発表されたんですよ。例えばアーティストだったら1位ミルク、ビジュイジャンですね。もうビジュイジャン古い、今は爆裂愛してる。あとは2位がモナキで合ってるのかな。そして3位がイコールラブ、イコラブですね。とか、あと、あ、食べ物部門だと1位ドバイチョコ餅。食べました？私まだ食べてないんだよな、ドバイチョコ自体食べてなくて、ちょっと高くて気になってるけど食べてないまだ。で2位がヨアジョン、え、知らないんだけど、ヨアジョンって何？ヨアジョンとはヨーグルトアイスクリーム、韓国のグルメだ。そして3位 3D アイス、これも韓国ですよね。韓国発祥のものが多いな。あとはキャラクター部門、1位エスターバニー、確かに見るようになった。2位パペットスンスン、もうなんか去年から人気でしたよね。そして3位はなんとしずくちゃん、びっくりした。しずくちゃんご存知ですか？私今30歳なんですけど、同世代の方は絶対見たことあると思う。もうその名の通り水滴、しずくがキャラクターになっていて、確かに昨日もあのスーパーアークスのガチャガチャコーナーにしずくちゃんがいたんですよ。え、なんで今しずくちゃんって、懐かしくないって思ってたんですけど、 Z 世代に流行っているみたいですよ。びっくり。まあ平成リバイバルですね。とかそんな風にね、なんかもはやちょっとまだ早いよっていう感じなんですけど、上半期まとめとかもね出てきて、私こういうのね見るの好きなんですよ。もう一つね、俳優部門の1位、あ、ブレイク俳優、上半期ブレイク俳優ランキングが出たんです。これは今日ちょうど発表されたかな、午前中。これびっくりしたんですよ。上半期のブレイク俳優ランキングですよ。1位霜降り明星のせいやさんだったんです。え、お笑いじゃないのって。私見てないんですけど、月9ドラマ102回目のプロポーズに出演して話題を呼んでるんですって。って聞くとちょっと見てみたい気がする。そんななんとなく上半期を振り返ってみましたが、皆さんもね、まあ、上半期と言わず今ハマっていることとか、よろしければメッセージでお寄せください。そして今日のトークテーマは朝一番にすること、メッセージご紹介します。ラジオネームきなこさん、千葉県北西部は台風の影響で早朝から大雨でしたが、今は小降りになってほっとしています。よかった、心配でした。今日のトークテーマについて、朝起きたらまずコーヒーを飲んでメジャーリーグドジャースの試合開始時間をチェックします。そして午前7時30分にハブアグッデイが始まるまではリスラジやラジコで日本全国あちこちの番組を聞いています。音楽や街のローカルな話題などいろいろな情報が聞けて楽しませてもらっています、とメッセージをいただきました。嬉しい。そんな風にきっと FM あばしりも見つけてくださったんですね、きなこさん。でこんな風にメッセージをずっと送ってくださって嬉しい。なんか私コミュニティ FM とか、あとはニュースとかもその地域ごとに放送

している番組あるじゃないですか。例えば私毎日見ている番組だったら NHK の6時台後半に放送している NHK 道北オホーツク、その時間は、まあ私が住んでいるエリアは道北オホーツクっていうタイトルで、そのエリアのニュースが放送されるんです。

校を担当していた赤羽さん、私実はすごくファンだったんですよ。それで赤羽さんが4月から別の地域に移動したんですよね。別の地域でお天気アナウンサーキャスターさんされてるんですけど、ちょっと NHK1 でそっちも見てみようっていう風に別の地域のニュースとか見ていたら、それはそれで面白くって、あと群馬に行った後もなんか群馬のこと気になっちゃって、あ、 NHK 群馬エリア限定の放送もやってるんだなと思って見てみたら、なんかお土産になってた伊香保カルタの大会とかのニュースが放送されてて、なんだろう、自分の生活にはあまり直接関わらないけど新しい世界が開ける感じがして、あ、これはコミュニティの良さなんだなって思いましたね。私もラジオ、いろいろリスンラジオは入れてるので、他の地域にも聞いてみようかな。きなこさん、メッセージありがとうございます。これからもね、網走、オホーツク地方の情報をたくさんお届けしたいなって思いますよ。次に、広島みかんさんです。まずですね、すみません、あ、まずですねというか、広島みかんさんから、あとはね、黒猫ナンシーさんから、あとはですね、パーソナリティの下坂まさみさんから、さっき黒猫ナンシーさんのメッセージで、タオルを新調しました、使うの楽しみっていうメッセージを読んだんですよ。私イマジタオルって読んじゃったんですけど、今治タオルでした、失礼しました。もう私自分でも間違ってるの気づかなくて、いろんなリスナーさんと、そしてまさみさんからもね、今治じゃないかなって、よくこう言葉だけで察してくださってありがとうございます。あの、今昔の今に治療の地でね、知ってたはずなのに、なんかイマジタオルって疑いもせずに読んじゃったっていう広島みかんさんからね、教えてくださいました、ありがとうございます。よく私こういうことしちゃうので、あの、ダメですよね、公共の電波を使っているので、ちゃんとあの正しい情報を伝えようとは思ってはいるんですが、間違えることもたまにあるので、教えていただけたら、こうやって教えていただけたら本当にありがたいです、ありがとうございます。さあ、他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日のトークテーマは朝一番にしていること。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。お送りする曲はスミカ、フィクション。

送りした曲はスミカフィクションでした。時刻は午後1時25分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が、網走地方の西部と東部に強風注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は日中は気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルから 1.5 メートルとやや高いでしょう。日中の予想最高気温は網走市は24度、北見市は30度、紋別市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% です。アメダスによります網走市の午後1時の気温は 19.5 度、風向き北東の風、風速 1.5 メートル、湿度は 58% です。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに高速道路、自動車道の情報です。十勝オホーツク道の一部道路、のり面工事のため車線規制が行われています。8月31日までです。次に夜間通行止めの情報です。十勝オホーツク道の北見西インターチェンジ、クンネップインターチェンジ間、そしてクンネップインターチェンジ陸別小都市別インターチェンジ間、夜間通行止めになります。期間は6月6日まで、時間は午後8時から翌朝午前6時までです。国道の情報です。国道39号ルベシベ町泉から北見市西愛の内まで舗装工事のため車線規制が行われています。6月5日まで、時間は

0: 午前7時30分から午後5時30分です。国道238号、国道333号の一部道路は片側規制になっています。38号は大牟町の一部、333号はサロマ町大勢の一部道路です。女満別空港発着の空の便、欠航便についてお知らせします。東京羽田発 JAL567 便、午後2時10分に到着予定だった便は欠航になっています。出発便、東京羽田行き JAL564 便、午後2時55分に女満別空港出発予定だった便欠航になっています。ご注意ください。 JR 北海道網走バスの運行情報に運休や遅れの情報入っておりません。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: 毎月第3水曜日午後3時からはラジオバーへようこそ。私鈴木秀幸がバーやお酒にまつわるエピソードを中心に音楽を交えながらお届けいたします。昼下がりのバータイム、ラジオバーへようこそ。お楽しみに。
3: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
4: 夢の住宅実現しませんか？
5: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
6: 見学会も随時開催。
5: お問い合わせは 611-1181。
4: 早水ホーム、
7: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
8: You are listening to 78.7
9: FM Abashiri
8: FM Abashiri。
0: 童謡って童謡？童謡すなわち子供向けの歌ですが、大人も聞いて楽しい感動する曲がたくさんあります。そんな童謡、童謡と毎回一曲ずつご提案するコーナーです。このコーナーは毎月第1、第3水曜日午後1時30分からお送りしております。今日の一曲は、童謡、朝一番早いのはって童謡？朝一番早いのはというタイトルの曲。この曲、作詞は坂田裕夫さん、作曲は小柴信義さんです。坂田さんはお腹が減る歌とか、さっちゃんとか、そして小柴さんはおもちゃのちゃちゃちゃとか、先生とお友達なども、お二人とも今聞いて、あああの曲ねってご存知の方も多いんじゃないかなと。有名な童謡に関わっているお二方です。で、今日ご紹介する朝一番早いのはの歌の中では、朝早くから働く人たちが次々と登場します。まず出てくるのがパン屋さん、汗をかきながら小麦をこねている様子、そして豆腐屋さん、がんもどきや油揚げを作っている、そしてその次は牛乳屋さん、自転車で牛乳を配る。で、改めて聞き直してみたら、豆腐屋さん、牛乳屋さんは今のお子さん方はあまり馴染みがないかもと思って。昔は牛乳瓶、瓶牛乳をこう各ご家庭に届ける牛乳配達っていうのが一般的だったんですよね。朝早くから自転車で街を回っていたようです。私は、自動車だったと思いますが、保育園が網走牛乳の 瓶牛乳が

給食だったんです。すっごい今考えたら贅沢だったなと思うんですけど、もうずっと忘れられない。牛乳が美味しかったことも忘れられないし、なかなかこう開けづらかったあの紙のね、ペロって蓋開けるじゃないですか。私不器用だったし爪もないので開けられなくて、いつも先生とかお友達に開けてもらって、で紙の蓋の上に青紫っぽい透明なフィルムがついてたんですよ。あれを集めるのがあの園児たちの中で流行ってて、あの透明なフィルムこうくしゃってしてリボンにして先生に頭につけてもらったりとか、そういうこう思い出を含めてね、すごくこう瓶牛乳には思い出があり、そんな瓶牛乳を配達してくれてる人がいたんだなっていう曲を聞くと、なんかちょっとこうほっこりします。で、あと豆腐屋さんね、豆腐屋さんは私も小さい頃あんまり身近な仕事ではなかったんですが、昔は出来たてのお豆腐油揚げを売り歩くことが多くて、朝の街の風景の一部だったみたいです。売り歩いてるわけではないですが、あの私イニシャル D がね、漫画アニメが好きなんですけど、イニシャル D の主人公藤原拓海君は藤原豆腐店っていう豆腐屋を営んでいて、朝それこそ夜明け前ぐらいに車を走らせて豆腐の配達をしているっていう、だからそれで車の運転が上手になったっていう描写があって、今も朝一でお豆腐屋さんは届けてるのかなとか想像しておりました。まあなのでこの歌は、何だろう、ただ子供向けの歌童謡じゃなくて、昔の日本の暮らしとか仕事の様子を伝えてくれる、なんか資料のような教科書のような一面もあるなぁと。だんだんね、こういう配達の仕方とか変わっていくんでしょうが、あ、こういう時代があったんだなぁって。で、さらに最後は新聞配達の人も出てきます。自転車の音とともに朝刊を届けるという描写で、最後一番最後に登場するのが僕んちの兄さんなんですよ。僕の家の兄さん、今ね朝早くから働く人たちたくさん紹介しましたが、最後は朝一番遅い人代表で登場しちゃうんです。で、当時はぐうたらお寝坊さんだと思っていたんですけど、今聞いてみたら、もしかしたら僕んちの兄さん夜勤明けだったかもしれないですよね。働いた後だったかも。あとは注目したいのが、オノマトペがたくさん出てくるんですよ。私の好きなね、よいこらしょとか、じゅじゅじゅじゅとか、カチャカチャとか、キュキュキュキュとか、これが好き。なんだろう、この曲だけじゃないけど、童謡はこう言葉のリズムとかを大切にしている、歌いやすさとかを大切にしている曲が多くって、こうしたオノマトペよく使われます。仕事の様子とか動きを音で表現しているので、歌いながらこう想像しやすいのかなって。私が聞いたのはお母さんと一緒とかで歌ってたかな。保育園でも歌った記憶あります。皆さんの身の回りの朝一番早い人に当てはめてこう替え歌作ったりするのも面白いかもしれませんね。ではお聞きください。今日は林明さんバージョンで朝一番早いのはです。

時刻は午後1時39分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さあ今日のトークテーマは朝一番にすることです。ラジオネーム急行大雪さん、こんにちは。こんにちは。今日のトークテーマですが、私も安藤圭介さんの X おはさんちゅうの投稿をチェックすること。浸透してますね、浸透してますね。あとはスーパーのチラシをチェック、そしてコーヒーを飲むことです。スーパーのチラシね、もう朝チェック派ですね。私夜チェックしちゃうな。でもスーパーに行こうって思うのは朝なんだよな。だから朝見た方が本当はお買い得商品の情報が頭に入ってくるんだよな。やっぱりコーヒー飲む方は多いですね。あとは人によってはエナジードリンクとかかな、飲むなら。あと白湯とか飲んでます。最初に飲むのは私普通の何も入ってないお水かな、常温の水。別に常温っていうことにはこだわりはないんですけど、常温で保存しているから常温になっている水を飲む。まあ、なんだろう、結果的には体にいいのかなって思いますが。でその後コーヒーかな。急行大雪さん、ありがとうございます。さあ次にラジオネーム白うさぎさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。朝一は即スマホです。数時間前まで見ていたのにね。ああ寝る前も見ているのに、朝起きてからもねすぐ見ちゃってってね。休みの日とかは結構朝起きてゴロゴロしながら布団の中でスマートフォン見たりとかするかな。あとわざとスマートフォンの画面明るくして、スマートフォンの光でなんかこう目が覚めないかなっていう風にしたりすることもある。寝室をですね、もう24時間基本カーテン閉め切ってるんですよ。掃除の時ぐらい、掃除の時はカーテン開けて窓開けて換気するけど、閉め切ってるから日が出ても暗いんですよ。だからなんかこう目が覚めても起きるスイッチがつかない感じがして、まあリビングにちゃんと歩いていけばリビングは

明るいんですけど、なんとなくまず寝っ転がった状態で眩しくして目覚めスイッチをつけようとスマートフォンの光量を最大にしたりとか、そんな悪あがきしてます。日差しを浴びろって話なんですけど。そして白うさぎさんからは、これは今週末の話かな、どっかのカフェやらないので、どこのカフェでしょう、5日からは第2弾の道の駅巡りをしようと。無茶ぶりやね、友人から聞いた鹿笛買ってこようと。鹿笛が売っている道の駅があるってことですか。いいな、道の駅巡り楽しそう。そろそろソフトクリームなどが美味しい時期なので、道の駅巡ってそこそこのソフトクリーム食べたりとか、いいな、したいな。小学生ぐらいまで私道の駅スタンプラリーやってたんですよ。年に数回ですね、私の家族といとこの家族と、まあ大体夏休み冬休みが多かったかな、旅行に出かけてて、で道中道の駅巡って、無料だったんですよね、昔道の駅スタンプラリーって。で無料で冊子もらえてスタンプをしてって、アンケートを書いた記憶がある。でそのアンケートに、このスタンプラリー有料でもやりたいですかみたいなアンケートで、いやもちろんって思って、その後何百円かになった時もやったかな。で有料になったからやめたっていうよりは、私と、まあ、いとこの家族、いとことが学校生活がだんだん忙しくなってきて、中学生高校生になって一緒に旅行行く機会が少なくなって、道の駅巡りも一緒に終えちゃった感じだけど、今やりたいですね。結構私も運転していろんなところ行ってるから、まずはオホーツク制覇したいな。白うさぎさん、ありがとうございます。次にラジオネームアイタンさん、自分が朝一でやることはハムちゃん13匹、オスとメス分けて、その水やご飯を毎日欠かさず変えていますと。13匹いるの？いいの、触りたい、ハムちゃんズじゃん。そしてこうパッと見てオスメスちゃんとこう分けられるんだ。13匹いたら名前わかんなくなっちゃいそう。みんなに名前ついてるのかな。そうですか、メッセージありがとうございます。さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM あばしり、1日通してのトークテーマは朝一番にすることです。

時刻は午後1時51分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。ラジオネーム石狩の猫男さんからのメッセージです。お昼休みになりました。昨日は蒸して寝苦しい夜でしたが、網走はどうでしたかと。そして火曜日の昨日は裏方ナリーさんの声が1日聞けて幸せな1日でしたと。昨日はですね、ブレイクタイム網走でも日替わりコーナーでお声が聞けましたし、あとは6時からの日替わり再放送もマイフェイバリットリバイバルでナリーさんゲスト回だったのでお聞きいただけました。で、今日も6時からナリーさんがゲスト、下坂雅美さんがパーソナリティのマイフェイバリットリバイバル後編なので

石狩の猫男さんはナリーさん推しでしょうか。よかったら今日の午後も夕方も聞いてくださいね。で、朝一番することはコーヒーを飲むこと、お昼のおにぎりを作ること、あとは猫のトイレの砂の掃除、どれかかなといただきました。ありがとうございます。結構猫ちゃんワンちゃんのお世話っていう方多いですね。お散歩とかも朝にしている人よく見かけるし、夏真っ盛りになると、こう日中はなかなかこうお外に連れていくのが心配だから、朝早くとか夕方とか気温が上がりきる前、気温が下がってきた頃にワンちゃんのお散歩に行くっていうのも聞いたことあります。だってそうですよね、足だって靴履いてるわけじゃないからあちあちになっちゃうし、でもたまに靴下みたいなの履いてる子がいたりして、あれ可愛いですよね。猫ちゃんはお散歩はないけど猫砂、おトイレの掃除ってことですね、猫ちゃんのね。石狩の猫男さん、ありがとうございます。さあ他にもいただいておりますが、また午後2時台にご紹介させていただきたいと思います。今日の FM あばしり1日通してのトークテーマは朝一番にすることです。なんだろうな、まあ、トイレ、口をゆすぐ、水を飲む、顔を洗う、お化粧する、着替える以外、あ、洗濯物ね、回す、洗濯するもね、朝出勤前にすることがあるかな。まあ洗濯物の溜まり具合によって、あとは朝の余裕によって時間がない時はスルーしてきちゃうけど、今朝はしてきました。なんか朝洗濯するとこうちょっとこうなんだろう、すっきりするというか、するまでは億劫なんですけど、した後はなんか家を出る前に一つこう成し遂げた感じがして、自己肯定感が上がる感じするんですよね。私だけ？皆さんはいかがでしょう。ではこの時間最後の曲は石狩の猫男さんからのリクエストです。お送りしている曲がですね、ピーボブライソン、ロバータフラッグ、愛のセレブレーション。ピーボブライソンが亡くなったニュースが去年聞きました。で、亡くなった大好きな疑いのロバータフラッグとのデュエット曲ですということでお送りしたいと思います。この後午後2時台もブレイクタイマー走りお付き合いお願いいたします。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
7: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
8: ラジオでサークル始めてみました。
9: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
10: 学校の話もしていきますよ。
7: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。

時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、6月3日水曜日の放送をお送りしております。残りおよそ1時間お付き合いをお願いいたします。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、そうですね、今日ブレイクタイム網走放送時間中は変わらず、全体的に薄く雲がかかっていて、でも日差しはしっかりこちらまで届いているので、そんなどんより暗いわけではない、ちょうどいい過ごしやすいお天気かなと思います。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。お天気情報や季節の話題などもお待ちしております。6月の花といえばアジサイ、思い浮かべますよね。網走では私まだアジサイ見てないんですけど、咲いてる場所あるかな。そう、今ねアジサイ咲いてる場所あるかなって何気なく会話の中でアジサイが咲くとか、アジサイが満開になってますねとか言うじゃないですか。私多分今まで言ってきたと思うんですよ。この前あれ何だったかな、まあ、テレビ見ていてお天気情報のコーナーでアジサイの話題になってたんですよ。関東だったかな、関東でもアジサイが色づいてますよねって話をしていたんですが、あのアジサイって私たちがお花だと思っている部分、花じゃないんですって。知らなかったと思って、

だからアナウンサーの方とか気象予報士さんはあんまりこうアジサイが咲いたとか満開になったとか言わないようにしているらしく、実際花に当たる部分はあのモコモコってなっている部分をかき分けたらちゃんと花があるんですって。でもかき分けないと咲いている咲いてないが分かんないから嘘にはならないようにアジサイが色づいてますとか咲いているかは確認をしていないからなかなかこうかき分けないと確認ができないから咲くっていう表現は避けてるんですって。へーと思って新しい知識を知りました。これからそうしようって思ったけどついポロッと多分言うと思う、アジサイ咲いてましたよって気をつけなきゃ。さて今日のトークテーマは朝一番にすること。ラジオネーム広島みかんさんです。網走の皆さんこんにちは。こんにちは、広島みかんす。広島は晴れて蒸し暑いんよ。やれやれじゃ。わしが起きてすぐやること、ラジコで NHK ラジオをつけるんよ。時間は4時過ぎくらい。その時間は著名人のインタビューが放送されてて興味がある内容だと聞き入って目が覚めるし、興味がなかったら二度寝して5時過ぎに起きるんよ。それでも早い。忘れたくない内容なんかはメモして調べるんよ。そんな時は早起きは三文の徳じゃのって思うんよ。ほいじゃまたのーとメッセージをいただきました。ありがとうございます。確かに早起きするといいことの方が多いですよね。私早起きあんまり得意じゃないんですよ。でも早く起きれた休日とかはすごくこう時間いっぱい使える感じがして、時間いっぱい使える感じがして早く起きた方がいいなって思うんです。でもなかなかねその日になるとね、仕事の日は起きますよ。仕事でこう早く起きないといけない時は起きるんですけど、休みの日ですよね。全然寝てられるんだったら昼まで寝てたいけど、でも昼過ぎまで継続して寝るっていうことはしないっていうかできないかも。トイレに行きたくなるか、お腹空いちゃってお腹が空いて目が覚めるから、まあ午前中には起きるかな。なんか例えば10時とかに起きて行動しようと思ってるのが8時とか、予定より2時間早く起きただけで、じゃあ休日私カフェ巡りすることが多いんですけど、巡れる場所も増えるし嬉しいなって思います。この前の休みはですね、まあ、それこそ午前中から北見で用事があって、その前に今あのスターバックスでもったいないバナナを使った新作が登場して、アフォガードバナナフラペチーノとかだったかな。でフラペチーノは飲まなかったんですけど、キャラメルバナナケーキっていうのが登場してるのを知って、その日は夕方は用事があったから行くなら朝一だな、早起きできたら行こうと思ってちゃんと早起きできて、朝なんかスターバックスで過ごせた時間はちょっとこう特別な感じがしましたね。とかいいことの方が多いですよね。広島みかんさんメッセージありがとうございます。さあ他にもいただいております。ラジオネームマサラブさん、今日も元気な放送ありがとうございます。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。コミュニティ FM との出会い、私はあまり縁がないかなと思っていました。それが去年 FM 網走でピカピカピリカというコーナーがあることを教えてもらい、聞き始めてからすっかりハマっています。網走には学生の頃に旅行で行ったことがありましたが、去年のピリカ祭り in

網走で再び訪れてから網走のことが頭から離れません。嬉しい。今では時間があると FM 網走を聞きながら放送の中で出てきた場所やお店をネット検索して、ここ行ってみたいな、今度網走に行ったら寄ってみようかななどと考えています。コミュニティ FM って街との距離がぐっと近くなるんだなと感じています。これからも元気な放送を楽しみにしています。したっけとメッセージいただきました。うわー嬉しい、ありがとうございます。今年もねピリカ祭りが行われます。10月3日です。ちょうど先ほどね FM 網走の SNS にも投稿されました。場所 LIA カフェで開催です。FM 網走のスタジオに併設する LIA カフェで開催されることとなっております。私も参加できたらいいな。午前10時30分から午後3時15分まで、参加料無料です。この日はピリカ祭りが行われるんですが、次の日10月3日土曜日にピリカ祭りして、4日日曜日は観光地を巡りながらゴミ拾いをするイベントも開催されるということです。そしてですね、このピリカ祭りでもう全国からお越しいただいてね、去年も盛り上がったんですけど、このピリカ祭りのためにお越しいただく方、宿泊場所ですね迷っている方もいるんじゃないかなと思いますが、ホテルサン網走様がピリカ祭り応援プランで予約受付中です。ちょっとお得にこの日ピリカ祭りに参加する方はご予約いただけます。シングル料金素泊まり税込み6200円で10名様限定となっていますので、もうピリカ祭り参加で泊まる予定の方は早めにご予約した方がいいかなと思います。詳細やホームページは、FM 網走の SNS から、もしくはホテルサン網走で検索してみてください。この日にね、せっかくなのでピリカゴミ拾いもそうですけど網走楽しんでいただきたいので、FM 網走でも網走情報もちろんお届けしますよ。サン網走さんに泊まるんだったら、その並びに大広民芸店っていうねお土産屋さんがあるんですよ。そこはお土産といっても食べ物とかじゃなくって木彫り製品が売ってて、なんか多分入るまではその入り口に見えるのが結構大きな置物だったり高価そうに見えるんですけど、中入ってみるとキーホルダーだったりとか、あとね何やったかな、食器とか、食器木彫りのスプーンとかがあったはず。私そこで絵を習ってたんですよ。大広民芸店の2階でね絵画教室に通ってて、ですごくこう思い出の場所で、すごい木の香りがいっぱいこうお店いっぱいにする、もう本当にそのお店を経営している、大広民芸店大広さんの手作りの品ばかりなので、お土産にも喜ばれると思いますし、網走土産にもおすすめですよ。とかそんな情報をお伝えしていきますので、マサラブさんこれからもよろしくお願いしますね。さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM 網走のトークテーマは朝一番にしたいこと。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 abashiri のスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

のよね。お送りした曲は離婚伝説アジサイでした。時刻は午後2時16分まもなく17分になるところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。10日に開幕する第35回よさこいソーラン祭りを PR するプレイベントが札幌市中央区のたぬき工事商店街にある複合商業施設もゆく札幌の前で開かれています。6日と7日を除き9日まで受賞歴多数の実力派チームが迫力の踊れを見せ祭りへの来場を呼びかけています。実行委員会が商店街の活性化も兼ねて初めて企画しました。もゆく内に入るソニーストア札幌から音響機材を借り入り口前のオープンスペースに特設会場を設けました。北海道大学園

や平岸天神など計13チームが日替わりで演舞を披露します。初日の1日には昨年準大賞を受賞した札幌市内の強豪社会人チーム

は地域に長く愛される祭りを目指し、よさこいの魅力を広く発信する機会にしたいと話します。このプレイベントは確実午後6時30分と午後7時30分からの2回演舞が行われ、観覧は無料です。そして10日から行われる第35回よさこいソーラン祭りには、オホーツクからはアイシャドウ美写選、エゾよさこい連和や東京農業大学能天気、八花童子、マイライトオウム、女満別竜舞台が登場します。次です。遠軽町は生田原地域で今年4月に新規就農した橋本健太さんと恵美さん夫妻に奨励金200万円を交付しました。健太さんは東京都出身です。北海道での就農に憧れ、神奈川県出身の恵美さんと共に2022年に遠軽町に移住、24年4月から2年間生田原地区の採取用玉ねぎを栽培する農園で研修を受け独立しました。 3.5 ヘクタールの農地を借り、研修で学んだ採取用玉ねぎのほか、遠軽町内では近年栽培されていない小豆にも挑戦します。将来的には豆類など栽培品種を増やし、経営安定化を目指します。健太さんが5月25日に遠軽町役場を訪れ、佐々木修一町長から奨励金の目録を受け取りました。健太さんは、いろんな人に助けてもらってはいるが、すべて自分で計画する農業経営の大変さを実感している、でもそれが楽しいと語りました。佐々木町長は、しっかりと地域に根付いて遠軽地域の農業を引っ張っていってほしいと話しました。遠軽町の新規就農支援の制度が現在の形になった2021年度以降の奨励金の交付は8組目です。次はスポーツニュースです。スポーツクライミングの話題です。スポーツクライミングのリード女子で札幌市出身の小竹芽生29歳が9月開幕の愛知名古屋アジア大会の日本代表に内定しました。実力を発揮できれば表彰台を狙える、能力メンタルともに仕上げて本番を迎えたいと意気込みます。制限時間原則6分以内に到達した高さを競うリードは持久力が求められ、小竹は体力向上に取り組んでいます。また大会ごとに異なるホールド、突起物への対応力を高めるため、国内の複数のコースで練習を重ねます。身長154センチと小柄な体では動きが大きくなりがちになるため、研ぎ澄ませた感性でカバーします。いかにホールドをうまくつないで登るか、その場の判断で勝負するのが好きと言います。小学5年生の時、札幌でクライミングに出会いました。型にはまらず自分のスタイルで取り組めるとのめり込みました。練習環境が充実する滋賀県を拠点に、得意のリードで着実に力をつけました。2024年にはワールドカップで初優勝、昨年の世界選手権では日本勢でトップの10位で、今年のアジア大会出場が内定しました。スポーツクライミングがオリンピック競技となった2021年大会の東京大会、24年パリ大会は代表入りを逃しました。両大会ともリードと他の種目を合わせた複合が行われ、小竹はリード以外で遅れを取りました。2028年ロサンゼルス大会は単種目での実施となります。今年のアジア大会はロスオリンピックへの試金石となり、来年からのオリンピック予選に向けて弾みをつけたいと意気込みます。アジア大会に向け6月上旬のワールドカップから実戦を重ねます。目の前の目標に力を尽くすと、自身を高みに引き上げようと壁に挑み続けます。
ニュースをお伝えしました。情報

時刻は午後2時23分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が。網走地方の西部と東部には強風注意報も出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルから 1.5 メートルとやや高いでしょう。日中の予想最高気温は網走市は24度、北見市は30度、紋別市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 24.1 度です。アメダスによります午後2時の網走市の気温は 19.1 度、風向きは東北東の風、風速 1.4 メートル、湿度は 59% です。天気情報をお伝えしました。

毎週数多くの新譜が発売される水曜日にお送りするコーナーニューリリースリコメンド。今日も6月3日水曜日、今日発売の CD ご紹介したいと思います。まずシングルから。今週はね、シングルアニソン推しですよ。まずアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件2のオープニングテーマ、大石正義、君は恋人。これ1期見てたんだよな。2期も放送されてたんだ。通常版ブルーレイ付き版と、天使様ことキャラクターの椎名真昼のイラストがジャケの天使版と3タイプ発売されています。そして異世界のんびり農家2オープニングテーマ、登場キャラクターのルー&ティアで It's Beautiful Story。 もう一作品、異世界のんびり農家のエンディングテーマ、日月ゆい、サニーステップ、それぞれ今日が発売日です。オープニングとエンディングね、合わせて購入したくなりますね。あとは紫今ニューウォーク、このニューウォークっていう曲は今放送している左利きのエレンのエンディングテーマなんですけど、4曲入ってますこの CD で。中にはもうヒット曲、私も好き、メロイズムも収録されていますよ。あとはアニメ黒猫と魔女の教室エンディングテーマ、スピラスピカチューンアップ、こちらも通常版と期間限定生産版があります。そしてアニメ最強の王様二度目の人生は何をするから、オープニングテーマのシックスラウンジ、さよならじゃない方がいい、などなど、まだアニソンある。この時間に紹介しきれないくらい今週はアニソンのシングルが多いですね。さあ他アルバム気になるところだと、アウーのセカンドアルバムルーム発売です。通常初回限定 AB で3タイプ発売されています。あとは平手友梨奈さん、ソロ初となるファーストアルバムが登場です。無表情な表情というタイトルのアルバム、新曲含む全10曲収録されています。同じく初回限定 AB と通常3タイプ発売です。いやー、今日ね何オンエアしようかなって迷ったんですよ。やっぱり私ねアニメ好きだからアニソンにしようかなって思ったんですけど、テレビで見て気になっていた、きっと話題作になるであろう、ランクインするであろうこの曲ね、聞きたいなと思います。 J.I. ブルーの曲です。 J.I. ブルー、まずご存知ですか？JO1 と INI のコラボユニットなんです。どちらもボーイズグループなんですが、 J.I. ブルーの景色という曲、こちら2026年 FIFA ワールドカップ日本代表を応援する曲として発売されます。このワールドカップに向けてどちらのグループからも6人ずつ、 JO1 と INI から6人ずつ、なんとサッカー経験があるメンバーが選ばれてるんですって。それぞれ6人もサッカー経験があるってことですね。で、FIFA ワールドカップのオフィシャルアンバサダーにも任命されているということです。こちらね、たくさんタイプがあるんですけど、ですね、完成バージョン、換気バージョン、疾風バージョン、旋風バージョン、あとはファンクラブ限定版なども販売されているようです。で、それぞれね、トレーディングカードとかついてくるから、
推しメンが出てくるまで購入したいっていう人もいるんじゃないかな。爽やかなあのいい曲でしたのでおかけしたいと思います。 J.I. Blue 景色。

今日のニューリリースリコメンドは、今日6月3日発売 J.I. ブルー景色をお送りしました。時刻は午後2時40分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。ここで北電ネットワーク情報提供の停電情報をお伝えします。午後2時20分頃から北見市柏木のおよそ10戸で停電が発生しています。現在設備確認中です。現在北見市柏木およそ10戸で停電が発生しています。現在設備確認中です。付近にお住まいの方はもちろんですが、ご通行の方、信号機が点灯していない可能性がありますので十分ご注意ください。北電ネットワーク情報提供の停電情報をお伝えしました。こういった、停電情報ですが、もちろん FM 網走の放送でもお伝えしますが、皆さんの、スマートフォンからも確認することができます。まずインターネットで北電ネットワークのホームページで確認する方法。北海道の地図が描かれていて、停電が現在発生しているエリアが赤くなっています。で、そのエリアのどこが何個停電しているか見ることができます。でもう一つとっても便利なのが公式 LINE ですね。 LINE をされている方は北電ネットワークをお友達登録していただきますと、情報を受け取りたい地域を4つまで選択することができるんですよ。例えば網走、大空とか、まあ私美幌に住んでるので美幌で、よく北見に行く機会があるので北見とか、そういう風にエリアを選択しておくと、その選択した場所で、停電が発生した場合、解消した場合は LINE のこうトーク画面に通知が来るようになります。だからこうインターネットで検索してみなくても、停電が発生したなとか解除したなとか分かりやすくなっておりますので、もしよろしければ北電ネットワークお友達追加よろしくお願いします。さて今日の FM 網走のトークテーマは、朝一番何をする？ラジオネームチャイナさん。水曜日ソロ生放送のマリナちゃん、こんにちは。こんにちは。明日からまた寒くなりそうで、京都の寒暖差で体調つらくなる

そうですと。そうなんですよ、暑いのは今日までで、まあでも明日はまあまあ落ち着いてるかな。網走は日中予想最高気温19度、朝の最低気温は12度予想です。明後日からですね、網走市見ていくと、明後日金曜日予想最高気温13度、最低気温9度、土曜日は予想最高気温11度、最低気温7度。冷え、寒暖差が激しいですね。でチャイナさんの朝一番にすることは、やっぱりマリナちゃんと同じく朝起きたらトイレゴーですかね。起きる前までは目が覚めてもトイレに行きたい気持ちがないのに、起き上がった途端に催してきます。出すものの重力に逆らえなかったのでしょうか。あー、本当ですか。そっか、トイレしたくなって起きるんじゃなくて、起き上がったらあれトイレしたいかもっていうタイプなんですね。あとはスマホで寝ている時に溜まったポイ活と、あとはポケモンスリープ開いて睡眠状態のチェックなどしていますと。寝ている間にね、スマートフォン自分のこうベッドや布団の横に置いとくと、寝返りとかの動きを感知してどれぐらい眠れてるかっていうのをね、見てくれるんですよね、ポケモンスリープ。気になりながらもまだやったことないんだよな。あとはコンタクトつけてマウスウォッシュして、あ、だったら本当の朝一番にすること、メガネをかけるになっちゃいますねと。そっか、普段ね日中コンタクトしている方はコンタクトレンズつけるまで朝の支度とかする場合、メガネね、そうですよね、かけないと見えないよってね、なるから。チャイナさん、メッセージありがとうございます。さあ今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは朝一番にすることです。では一曲お送りして番組エンディングへと向かいます。お送りする曲はラジオネームチャイナさんからのリクエスト、ドリームスカムトゥルー、朝がまた来る。

刻は午後2時50分です。ブレイクタイマー走り、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここで網走警察署からのお知らせです。5月29日午後3時20分ごろ、網走市北十条西5丁目付近の路上で、下校中の児童らが不審者からうるせえと怒鳴られ、小石を投げられた事案については、不審者を特定し解決に至りました。不審者の発見そして解決について、網走警察署から情報提供でした。こういった不審者出没情報や、あとはこれからの季節熊の目撃情報、あとは近年多発している特殊詐欺の被害状況などは、スマートフォンのアプリ北斗ポリスで皆さんにもねご確認いただけます。特に熊の目撃情報はですね、ご活用していただき、例えば目撃情報が出たエリアに行くときは一人で行かないようにするとか、できるだけじゃあ通勤ルートだったら違う道を通って帰るとか、出会わないような工夫ができます。あとは特殊詐欺はですね、年々っていうよりはもう日に日に毎日のように、手口が変わって新しくなってきているんですよね。で、本当は特殊詐欺がなくなってくれるのがいいんです。そういったこう詐欺電話とか詐欺メールとか、最近はあの青切符制度を悪用した詐欺とかも多発していますが、なくなるのがいいんですが、それが今難しい状況なので、詐欺に遭わないためには今どんな手口の詐欺が横行しているか知っておくことが大切なのです。なのですとか言って大切なんです。なのでぜひあの北斗ポリスダウンロードしてみてください。全道地域で道内で発生しているそういった事件や特殊詐欺の情報もそうですし、マイエリアを設定するとご自身のお住まいの地域、こうピンポイントで、例えば網走警察署管内の熊の情報、特殊詐欺の情報、不審者の情報と見ることができますので、ぜひ北斗ポリス無料でダウンロードできます。さてではまずこの後の番組ご紹介しましょう。この後 FM 網走パワープレイを挟んで、午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は助産院春の保健室生放送でお送りします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。そして午後5時からはラジオでサークル始めてみましたお送りいたします。東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りする番組です。その後 FM 網走パワープレイを挟んで、午後6時からの日替わり再放送、これは先週の土曜日の午後3時台の番組再放送しているんですが、先週の土曜日は第5土曜日でした。マイフェイバリットリバイバル、昨日と今日と前後編で再放送をお送りします。下坂雅美さんの番組でゲストは浦方ナリーさん、特集しているアーティストはカンさんです。午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は DJ 南さん担当の令和に発売された洋楽をお送りしております。 FM 網走のプログラム午後7時まで続きます。先ほどもお伝えしましたが、北電ネットワーク情報提供の停電情報、現在北見市およそ10戸で停電が発生しています。住所は北見市柏木です。付近にお住まいの方、ご通行の方、十分ご注意ください。本日もブレイクタイマー走りお付き合いいただきありがとうございました。
この後は助産院春の保健室お送りいたします。ここまでのお相手は梅津まりなでした。3時のおやつ食べて、この後もはっちゃ聞こえていきましょう。したっけ。

0: 番三菱ふそうキャンター、室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター。
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイ、キャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
5: 商品、
1: サークル、
5: 団体を
0: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
1: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
3: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 助産院春の保健室。はい、皆様こんにちは。6月3日水曜日午後3時、助産院春の保健室の時間となりました。ゲストパーソナリティの春さんこと深津春江です。本日は生放送でお送りいたします。メッセージどんどんお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、6月に入って新緑というよりは本当に緑が濃くなってきましたね。昨日今日と結構網走もね、昨日30度超えしたんですよね。ということで夏も近づいてきてますので、皆さんどうぞ体調にはお気をつけください。本日もどうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは早速本日のゲストさんをご紹介いたします。主導舞さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。舞さんとは確か2年前ぐらいでしたかね、はい、私が講演お願いされまして、その時に、はい、出会いまして、はい、ぜひね、まあ、こういうこともある後ほど皆様にお伝えしますが、はい、まあ、こういうことでね、お力になれればということでお声かけいただいてたんですが、はい、ようやく本日実
1: 現、夢が叶いました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、叶いましたので、楽しみに皆様もお聞きください。本日はねかなり真面目な話になっておりますが、はい、いろいろとねお伺いしてまいりたいというふうに思います。はい、きっとね聞いてくださってる方も多いかなとは思います。はい、まあ一応舞さんのお話聞いてください。はい、それでは自己紹介よろしくお願いいたします。
1: あ、はい、主導舞と申します。
0: はい、
1: ごめんなさい。
0: あ、いいですよ、全然いいんです。
1: 夫の両親と夫と4人暮らしをしておりまして、
0: はい、
1: 夫と2人農業を営んでおります。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 娘が4人、孫が2人おります、
0: はい、あ、そうでしたか、はい、もうお嬢様たちは大きいんですか。
1: そうですね、上29歳。
0: そうなんですか、すごい。
1: 一番下が20歳になりました、
0: そうですか。4人 の、 娘さんのお母様とあと お孫さんが2人いらっしゃるということで、はい、お孫さんは何歳ですか。
1: 孫は3歳と1歳です。
0: あ、かわいい盛りですね。
1: やんちゃですね。
0: で、先ほど男の子っていうのをお伺いしましたので、

0: やんちゃぐらいがちょうどいいかと思いますので、はい、あ、そうでしたか。はい、そういう主導舞さんです。
1: はい、
0: ですね、どんなお話かっていうふうに言いますと、本日あの乳がん、リスナーの皆様、あるいはリスナーの皆様のご家族の方とか、乳がんになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、そのことについてお話、本日は伺いしたいというふうに思います。一応ね、舞さんとしては NG ワードはないということですので。
1: ないです。も
0: う、はい、ありがとうございます。はい、ぜひね、私も自分自身の勉強のためにもね、はい、どんどん伺いできればなというふうに思いますが、はい、まずどうして分かったんですか？
1: 私の祖母が乳がんでしたので、やっぱりちょっと自分でも気をつける部分があって。
0: あ、そうでしたか。
1: そうですね、月1度か2度ぐらい寝る前に、セルフチェックはしてたんですね。
0: セルフチェックなさってたんですか。
1: はい、うん、はい、で、ある日、2022年の10月末、その時その日人間ドックで乳がん検診も受けてきていたんですが、その日の夜にセルフチェックしたところ、うん、あらっと、はい、小さい小豆大ぐらいのしこりを発見しまして、
0: それまでは気づきにならなかったのが突然。
1: なかったですね。
0: でもなかったはず。 なかった
1: なかったと思います。
0: で、それ小豆ってもうちっちゃいですよね。ま
1: あ、小さいんです。なんかポコッとポツッとあって、あれみたいな感じで、
0: あ、そうですか。はい、まあ、そういうことで発見されたんですね。でも、はい、まあ、セルフチェックの意識があったからこそ発見できたということですよね。
1: そうですね、何気にこう、まあ、いつものようにこう、
0: 触ってたら
1: ないだろうか、ないだろうか、ないだろうかと思いながら、
0: 今までなかったしこりがあれっと気づいたと。はい、なるほど。
1: はい、
0: で、乳がん検診では問題なかったということなんですけど、まあ、はい、マンモグラフィーには映らなかった、はい、ということなんですね。
1: ちょっと小さすぎたのか、映、らなかったということで、
0: そうでしたか。はい、ということで発見されて、その後どのように行動なさったんですか？
1: ちょっとそれを、そのしこりに気づいてから、ちょくちょくはちょっと自分で気にしてたんですけども、その年の年末ぐらいに、しこりが2センチぐらいまで大きくなっていたんですよ。
0: なるほど。
1: はい、それで、翌年1月お正月休み明けてからすぐ、厚生病院の外科の方にかかって、検査してもらったんですよね。
0: はい、そうでしたか。それで乳がん検診っていうことで診断をお受けになったということなんですね。
1: はい、乳がんという、はい、形で。はい、
0: なるほど。あ、そうでしたか。はい、その何でしょう、マンモグラフィーとか、針の生検、
1: ね、
0: 直接ね、
1: はい、しました。
0: 針刺してね、やるとって、はい、どんな感じでしたかね。
1: ちょっともうなんか早く白黒つけたいっていう。
0: なるほど。
1: 正直な気持ちで、はい、もうなんかどうだろう、どうだろうっていう気持ちがずっとあったので、はい、
0: なるほど。で、その、まあ、10月末に発見してあれと思ってたけど、はい、やっぱりなんだろうと思いつつも、はい、そのまま様子見たらやっぱり大きくなったので、
1: そうです、
0: よし、これはダメだということで、
1: 間違いないだろうと、
0: 間違いないだろうと、
1: はい、
0: で病院にかかって検査をして、まあ、診断を受けたっていうことなんですね。
1: はい、
0: なんかその時ってご家族とかね、お友達とかにお話とかされたんですか？その間なんかちょっと気になるのがあるのよとか。
1: 一応夫には、あ、もしかしてそうかもしれない、っていうのは、言っていたんですね。で、まあ、でもはっきりするまでは、ちょっと自分の中に閉じ込めておいて。
0: そうなんですか。はい、そうでしたか。で、その後診断を受けてからはどうしたんですか？
1: 診断を受けてからやっぱり家族に話をして、厚生病院の先生の方で、どっか紹介するのでということで、北海道大学病院紹介していただいて、そちらの方に行ったという感じですね。
0: そうですか。
1: はい、
0: で、病院、大学病院

0: 海道大学病院では、はい、何かなさったんですか、検査。
1: そうですね、1月の末に病院にかかって、また詳しい検査をして、まあ、細胞を取ったりしていただいてから、あの乳がんにも結構タイプがいくつかあって、それで私の乳がんのタイプがあのトリプルネガティブっていうタイプだよって、ちょっと抗がん剤効きづらいかもしれない。
0: あ、そうですか、
1: はい、というお話だったんですね。
0: なるほど、
1: はい。
0: その段階でもずっとそのしこりみたいのはあったんですよね。
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: うん、なんか大きくなってました。
1: 北大病院で見てもらった時に、そうです、1月の末でもう 2.2 センチあると。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: やっぱり大きくなってたんですね。
1: 大きくなっててちょっと悪性度もかなり高い、
0: あ、そうだったんですか、
1: はい、ということでした。
0: でその後あのそういういろいろ詳しい検査をしてからは手術とかなさったんですか。
1: あ、そうですね、まず2月の、2023年の2月の末から術前療法って言いまして、あの抗がん剤治療が始まりました。北大であの2週間に1度4回やる、はい、点滴を受けてから、あと5月から網走厚生病院で毎週1度で12週連続の抗生剤投与していただいて、その年の8月の末にあの北大病院の方で左胸の全摘手術を受けました。
0: あ、なるほど、はい、じゃあ手術に至るまで、まあ、約半年。
1: そうです、
0: あったということなんですね。
1: 至るまで、そうですね、はい。
0: あの抗がん剤の治療いかがでしたか。
1: いや、もうまずあの投与し始めてきっちり2週間で、あの脱毛が始まって、やっぱりあの毛が、全身の毛が抜け落ちちゃったって感じですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、であとは吐き気とかだるさとか、全身の痛みとかも結構強かったりはしてました。
0: あ、ね、やっぱりどうしてもね、抗がん剤治療ってね、はい、いろいろ副反応というんでしょうかね、出てきますもんね。
1: そうですね、
0: なんかその時って麻衣さんの思いとしては何かありましたか。
1: いや、ちょっとこれをあのあと何回頑張れば終われるっていうまでもうなんかカウントダウンのような感じで、はい、でちょっとやっぱり気持ち悪い吐き気が出るんですけども、あの私の場合、食べてないと吐き気が強くなるので。
0: あ、なるほど。
1: なんかちょこちょこ食べてて、とにかく痩せずに過ごしてしまったというか、体力落ちずにいけたんじゃないかなって思ってます。
0: ね、それは、いや、素晴らしいと思いますよ。どうしてもね、食べられなく、ね、なってしまいますのでね、あのやっぱり体力落ちちゃうっていうかね、ありますよね、そうでしたか。それはそれはね、あの本当札幌でも治療なさって、網走でも治療なさって、
1: はい、
0: そしてやっぱり治療によっては効果あったんでしょうかね。
1: まずその7月いっぱいまでの抗がん剤の後に北大病院の方でまず細胞とか検査するんですね、
0: はい、
1: その時に、溶けてしまってるって、腫瘍が、
0: へー、
1: はい、もう 1.5 センチぐらいまで小さくなって、しかもそれが溶けちゃってる、すごくあの珍しく聞いたというか、
0: はい、そうだったんだ、頑張った、
1: すごいねって
0: 言われました、
1: はい、
0: あ、そうでしたか、
1: はい、
0: 頑張った甲斐ありましたね。
1: ありました。
0: そうですか。そしてその上で、北海道大学病院で手術をなさったということなんですね、
1: はいはい、
0: 手術の前後ってどうでしたか。
1: あの手術直前に、まあ、あの早く取りたい気持ちがずっとだったんですが、手術直前に、あのセンチネルリンパ節生検って言って、あの、リンパの方に色素を流す、
0: はい
1: はい、検査なんですけども、あのちょっと乳輪というか、はい、先から結構大量に液を、すごく痛くて、もう かそれでちょっと心が折れてしまって
0: やっぱ痛みってね心折れますもんね。そうだったんですか、はい、その手術をして、まあ、他に転移がないかどうかって部分も、ね、
1: そうですね、はい、
0: 調べてってことなんですね、はい、でもやっぱそのあとだいぶちっちゃくはなったけどまだ残ってるので、はい、それで、まあ、検査をした上で手術をした
1: ってことですね。そうですね、リンパまで入っていないかっていう検査だったんですが、うんうんでねうんうん、
0: それは大丈夫だったんですか、
1: はい、入ってなくて
0: リンパまではなかった、
1: はい、
0: そうでしたか、うんまあ、手術の後とか痛みどうでしたか。
1: そうですね、もう神経が取られちゃってるので、
0: ええ、
1: 切られちゃってるので、
0: ええ、
1: そこの部分は痛くないんですけど、ええ、あの皮膚の周りっていうんですかね、ええ、取った周りはちょっとやっぱりしびれがかなり強くて、
0: うん、
1: 服着てるのがちょっと、
0: うん、あもう、はい、当たったら擦れたら痛いって感じで、はい、あそうだったんですか、はい、で退院なさって、
1: はい、
0: あのよくね乳がんの検診乳がんの手術をしたら腕が上がりにくいとかっていうのもありますけど、はい、そういうリハビリとかもなさったんですか。
1: はい、もう手術した次の日からリハビリ室に行きなさいと、
0: ええ、言われて、今そうなんですよ、
1: はいう
0: ん、
1: もうすぐリハビリをしても全然問題なく腕も上がりますし、
0: ええ、ああよかったです、はい、そうですか、はい、でその後どうなさったんですか。
1: その後はですね、その年の11月から、ちょっとホルモン再発防止のためのホルモン治療ということで、うんうん
0: はい、
1: あのホルモン剤の内服が始まりました。
0: なるほど。これってなんかクールとかあるんですか。
1: いやこれは毎日一錠
0: 飲んで内服
1: してずっとっていう感じ
0: で、今も飲んでらっしゃるんですか。
1: はい、5年間飲む
0: あなるほど
1: ような感じです。はい
0: ね、この飲み始めたのが 2年前
1: ですね。
0: 2年半前だから、
1: はい、
0: そっかそうですか。で時々定期検診とか行かれてるんですか。
1: そうです、半年に一度、北大の方に行って定期検診をしてもらっています、
0: うん、
1: そ
0: うですか、はい、という舞さんの闘病記でございました、
1: はい、
0: ね、なんかなんでしょう、すごく私としてはたくましいというかもう頑張らなきゃってね、多分そういう思いだったのかなっていうふうには思うんですけれども、
1: はい、そうですね、はい、
0: ね、もうね、乳がんって言われただけで、まあ、落ち込んで当たり前なんですけど、はい、何もしたくないわとか意欲がなくなってしまう方も時々いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 私も看護師しておりましたのでね、
1: はい、
0: がんの患者さんとは本当に多くお会いさせていただいてるんですが、はい、やっぱり病気に負けないっていう思い、
1: はい、なんかもう治るだろうと、うん、
0: あ素晴らしい、いやそうです、もうねそれ私本当に大事だと思ってます、
1: はい、
0: もうなんとかなる治るんだというね思い大事かと思います、
1: はい
0: はい、それで、はい、今現在薬を飲みながらでもお仕事なさってる舞さんなんですが、
1: はい、
0: ね、あれすごいなと思うのが、
1: はい、
0: ピンクリボンって皆さん聞いたことあるでしょうかね。オホーツクピンクリボンの会っていうのを立ち上げました、
1: はい
0: ね、素晴らしいと思います。このことについてお話を伺いたいんですが、
1: はい、
0: まあ、どういう経緯でこの会立ち上げようというふうになったんですか。
1: そうですね、結構身の回りに乳がん経験者の方が、
0: うんうん、
1: いらっしゃって、そういうのを作りたいねとなって、設立の思いっていうのが、まず年齢に関係なく、乳がんで命を落とされる方がたくさんいらっしゃいますよね、
0: はい
1: はい、まあ、乳がんは早期に発見できれば治すことができる病気だと思ってますので、はい、やっぱり一人でも多くの人にセルフチェックと検診を進めていきたいっていう思いと、あと乳がん経験者が集まる場所を作って、まず悩みとですとか、打ち明けたり相談できたりする場所を欲しいかなって思いました。
0: なるほどね、
1: はい、い
0: や本当にね、多分いろんなことがやっぱり当事者じゃないとなかなかわからないこと、
1: はい、
0: お互いにその思いとかね経験を共有できるっていうのが難しいところもあるかと思いますので、はい、まあ、こういう会ってすごく本当に貴重だなっていうふうに思います、はい、現在のメンバーの状況はいかがなんですか。
1: まあ、現在は5名で、
0: あ素晴らしい、
1: はい、時々集まって、ランチして、
0: うん、
1: お話したりして、
0: いや、ね、大事ですよね、
1: はい、

0: を共有してね、はい、行く会っていうのはね、
1: そうですね、
0: あそうですか、はい、皆さん、まあ、オホーツクですから、まあ、近辺網走、はい、まあ、北見、
1: はい、今は美幌と、美幌と網走ですね、
0: あそうですか、
1: はい、
0: うん、ですか、今後の何か計画とかありますか。
1: はい、今現在は正式なあの全国ピンクリボンの会ですとか、北海道ピンクリボンの

0: で、まあ、乳がんの経験者の方に限らずご家族の方も、お気軽にお声かけいただければと思います。
1: はい、はい、そうですか、ね、はい、あのこれ聞いていいでしょうかね、ピンクリボンアドバイザーって資格もあるんですか。
0: あるんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: ね、ぜひね、舞さんもね取っていただければというふうには、
0: はい、頑張ってみようかな
1: って、あ、ね、ぜひ応援してます、ありがとうございます、はい、ですね、メッセージいただきました。はるさんへ、ラジオネームイエロースマイルさん、ありがとうございます。こんにちは、網走でも暑い夏、ありがとうございます。本当ですよね。そしてゲストさん、乳がんについて詳しく伝えてくださりありがとうございます。私の母も乳がんで片方の胸を全摘してリハビリで腕を上げたりするのが大変だったんですが、私が第一子を産んだ時と同じ時に厚生病院にいたので、孫を世話しなきゃいけないという思いで頑張ってリハビリを頑張っていました。なので私も気をつけていかないといけないと思っています。参考になる時間になりました。仕事も頑張っているので、あまり頑張りすぎないようにしてほしいと思います。今日の春さんの時間ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: メッセージありがとうございます。はい、イエロースマイルさん、私も、はい、ありがとうございます。まあ、いろいろとね、本当に頑張っていかなきゃいけない部分はありますよね。はい、イエロースマイルさん、本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、今後そのオホーツクピンクリボンの会の活動はどのようにお考えですか。
0: そうですね、今度は今後は、パンフレットを作ったり、
1: はい
0: はい、そういう感じで、
1: はい、
0: まあ、いろんなメンバーを増やしていきたいなって、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、ということ
0: 思っております。
1: はい、メンバー募集中という言い方もおかしいんですが、
0: そうなんです、
1: もしね、乳がんでお困りとか話をお互いにしたいわっていう方がいましたら、はい、舞さん、首藤舞さんのところに、はい、連絡していいということですね、
0: はい、ぜひ、はいはい、ご家族の方も、はい、ぜひ、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、はい、ね、このように穏やかに話してくださる舞さんなんでね、私も見習わなきゃというふうに思いますが、はい、電話番号教えていただいてよろしいですか。
0: はい、私の電話番号でよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、090-7518-7405 です。
1: 7405、
0: はい、
1: もう一度お願いします。はい、
0: 090-7518-7405です。
1: はい、ありがとうございます。はい、首藤っての首の富士って書いて、はい、首藤さんですので、はいはい、もしね気になる方、こういう会があるんだっていうことでね、はい、つながりたい方は、
0: はい、
1: ぜひ私から言うのもなんですがぜひ遠慮なく、
0: はい、
1: 声かけて電話していただければなというふうに思います。は
0: い、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは助産院春からのお知らせさせてください。私オホーツク、館内のオホーツク助産師ネットワークというのに所属しておりまして、助産師と語る命の講座というのを7月11日土曜日10時から12時に開催いたします。場所は網走市大曲にありますトドックステーション網走というところです。対象は未就学のお子さん、保護者の方、あと性講座に興味のある方、どなたでも構いません。会費は無料となっておりますのでぜひご参加ください。窓口としましては、申し込みとしましては、北見の松崎助産院松崎さんになりますのでよろしくお願いします。7月11日性教育にも大変力を入れている助産院春ですので、どうぞ皆様のご参加お待ちしております。はい、 ありがとうございます。うさこさん、乳がんのお話ありがとうございます。私は若い頃胸のしこりに気づき摘出しました。そうだったんですか。陽性ではありませんでした。陽性か陰性かは取ってみないとわからないかなと思います。セルフケアとても大切だなと感じました。はい、うさこさん、メッセージありがとうございました。はい、もうセルフケアのね大事さに気づいていただきましてありがとうございます、 はい、ということで、ぜひ命の講座と乳房のセルフケア

0: あと必要じゃなくて定期的な検診、はい、ぜひね受けて、まあ、がんは早期発見できれば治る病気というふうに言われてますので、検診よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは次回、そろそろ時間となりました。次回の放送は7月1日午後3時、もう7月ですよ、皆様どうしましょう。本日の再放送は来週10日午前11時からです。どうぞお聞きください。それではリクエスト曲お願いいたします。
1: はい、今井美樹さんで Peace of My Wish、はい、ですね、
0: はいはい、どうしてこの曲選ばれましたか。
1: これもともと私好きな曲だったんですが、うんうん、やっぱり歌詞の中で、がんになった時にすごく周りの人に支えてもらって、
0: うん、ああなるほど、
1: はい、うん、がすごく歌詞と合うというか、
0: そうです、
1: やっぱり辛い時ちょっとこの曲聴いて頑張りました、
0: うんうん、あそうですかね、はい、本当にね、はい、辛いのを乗り越えて頑張ってくださっている須藤舞さんです。はい、じゃあそれではそろそろお別れとなりました。リスナーの皆様、最後まで助産院春の保健室にお付き合いくださりありがとうございました。それでは締めのコールいきますよ、はい、一緒に、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあせーの、
2: 人生晴れ晴れ、みんな

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 熊崎孝雄のこまくまラジオ。説明しよう。こまくまラジオとはパーソナリティの私熊崎孝雄が毎月ゲストを呼んで楽しそうな話をしてる風な雰囲気でゲストの魅力を再発見していこうという番組である。毎月第1木曜日3時から3時半、熊崎孝雄のこまくまラジオ。
2: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
3: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
2: リッスンラジオ？
3: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外、果ては道外まで全

0: 全国どこでも聞けちゃうんです。
1: すごい。でどうすれば使えるの？
0: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
3: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
4: ー。いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、イライエミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。この時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネームデビル84さん、リクエストありがとうございます。メッセージも届いています。昨日食べたかいチーズケーキ、満足ない一品だったよ。

ということで、私はまだ食べていないんです。今日も今日とてお昼ご飯にお菓子を買って食べたのですが、胃袋が完璧に満たされていません。お腹が空きます。今度こそチーズケーキ食べるぞということで、スピッツでチェリー。

ラジオネーム日焼け止めさんからのリクエスト、スイサイダルテンデンシーズで You can't bring me down、 こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。お時間の関係でかけられない曲がありました。申し訳ございません。明日もこのお時間にお送りします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からは FP トモローの独り言再放送をお送りいたします。この後5時からはラジオでサークル始めてみました、こちらは生放送です。 FM 阿波市にパワープレイを挟みまして、18時からは日替わり再放送マイフェイバリットリバイバル、6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は洋楽担当南さんがお送りいたします。引き続き FM 阿波市をお楽しみください。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊。

0: 第4土曜日3時半から。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM あわしり。
2: FM あわしりではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
6: FM あわしりのラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
10: FP トモローの独り言、この時間は先週の再放送をお送りします。

0: おはようございます、玉野です。
1: おはようございます、引き続き山崎ひとみです。
0: 網走も暖かくなった。
1: そうなんです、
0: なんかいつだっけな、別な番組の時に騙し打ちのようにね、28度の北見を出たらですね網走着いたら13度。
1: 13度って本当に寒かったな、
0: ね、スーパーレインマン雨降んなかったけど温度でやられたって感じでしたね
1: 寒暖差ひどかったですよね。
0: ひどかったね。この網走の間の50キロに何があるんだっていうぐらい寒かったけど、まあ、これから全体に暑くなって、はい、と言いつつまたすごい夏が来るんだろうね。
1: でしょう ね、
0: このスタジオも割と外の影響受けやすいからね、
1: もう窓ばっかりなのでね本当に、
0: もうそろそろ影響が出てくると思います。
1: 冬は寒いし ね、はい、
0: 1時間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もうこれからもうなんか外のイベントがどんどんどんどん目白押しになって忙しくなるんじゃないですか、
1: はい、おかげさまで。
0: おかげさまで。
1: はるかに合戦からスタートいたしまして、
0: 本当にいろんなイベントがあったりとか、それから当然 LIA のイベントが7月もあったりとか、
1: ね、うんとあるかなんか。
0: なんかね土曜日ねなんかやりましょうかみたいな話、
1: あそうでしたか。
0: そうお便りいただいたんだけど、はいはい、見たら7月の土曜日、僕全部埋まってた。
1: あら残念友達さん出られないの。
0: そうそう、だからそれ以降ということでね、コーヒーおじさん やりたいな、なんていうね。それが見事に単発でこう入れてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でこの週この週この週あれ
1: 全部埋まってると
0: 全部週末埋まってんだけどみたいな。
1: 忙しいです ね、
0: 本当に何なんだろうね。
1: ありがたいことです、
0: まあまあ、7月どうしても夏短いってのもあるのと、そうそう、まあ、FP 協会がこのオホーツクでやるっていうイベントがいつも7月の頭だったんですね。
1: あそれも仕方がないですね。
0: そうそうそうそう、なんか今年はね、まあ、お題としてはねお一人様っていうのが最近いろいろねお題になってるけども、
1: はい、
0: あれじゃないですか、お一人様じゃなくても最終的にお一人様になるじゃないですか、
1: うん、まあね
0: 相方様って言ったね、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: 割とね、はい、お一人の方はね心配して、私のとこも何人か老後の準備とかですね、まだまだ老後には遠い方が準備にとかね、うん、来られるんですよ、
1: うんうん、
0: だけどお二人の人はね割と安心してんだね。でもよく考えたらお一人になるのよ。
1: まあね、
0: 昨日かな一昨日かな、びっくりしたのは1日違いでご夫婦が亡くなってて。
1: 仲いい ね、
0: 葬儀は同日にしますみたいな。圭一はと思いながら、仲がいいのかさ、差し違えたわけじゃねえよなとかさ。
1: それは違うと思うけど
0: 私のかつての同僚のおじいちゃんおばあちゃんだったかな、
1: はい、
0: 全然本人たちは認識ないんだけど別々に入院してたみたいな感じで同日に亡くなった。全然存じ上げなくて。

0: って、うん、その年末に来るじゃないですかね、あのおはぎに、はいはい、祖父祖母え同じ日って何ってこれ同じ時に生まれるのは双子って言うんだけど、うん、同じ時に死ぬのは何て言うんだろうね、うん、なんか言い表し方あるのかな、
1: うん、ないと思うけど
0: ないよ、ね、うん、まあ、よく言われるのはあの奥様が亡くなった後割と男性って持たないよねっていう感じで後を追うことが多いと。で逆にあのご主人が亡くなった奥様は解き放たれたように元気になるとかですねいろんなこと言われるけど、まあこれ本当はあの別にあの暗くなってるわけじゃないけど、
1: はい、
0: もうあの私ぐらいになるとですね、それがもう手を伸ばすとそこにあるわけですよ、そういう出来事が、
1: はいはい、
0: なるべくこうだるまさんのようにね手を伸ばさないようにねしているわけですね。ただなんかの折にふっとこうあれ俺はどうなるんだみたいなね、あの偉そうに人の相談みたいに言ってるけど相談に来ていやそんなこと心配してたらって待てよとかって
1: 俺は
0: それは、まあ、まあまあこの仕事をこの仕事であのファイナンシャルプランナー始めたのも、
1: はい、
0: ああそうだ金融機関にいたんですもんね、いやそんな全然いる間は全然考えもせずですね、いろいろなこう出くわしてしかも あ, のある日突然俺の金ってどうなってるって給料入ってきたら、
1: うんうん、
0: まあずっと入ってくるつもりでいるから、
1: はい、
0: いかに使うか、
1: うんうん、
0: 僕が主にやってたのは、はい、それを先んじて使ってもらうかっていう仕事をしたわけでしょ、
1: はいはい、
0: ね、先にガシャってカード切っていただいてというようなことをやってて、そしたらさ死ねないじゃんっていうぐらい
1: そうだね、
0: しまいにはゴールドカードにはあの断信保険つけましょうって、
1: おお
0: 亡くなったらそれチャラになりますって、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そしたらねあのその後サラ金問題っていうのが出てきたじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらそのカードにその保険かけてるのが悪いと、あくまでも顧客サービスで会費の中から会社が払ってたのよ、
1: うん、
0: だけど要は借金だけさせて払えんかったら死ねえみたいな、
1: うん、あ
0: そうそういうシステムを作ってるのかみたいな話に世の中の流れがなってきたらしいんだね。僕が辞めてから部下から電話来て、元部下から電話来て、
1: うんうん、
0: これ辞めて大丈夫ですかって、え、どういうことって言ったら、うん、そういう指摘なんですって、
1: へ
0: え、まあ多分ね適用になったことはなかった、まあなあったとしてももう、もうご高齢になっててそんなに利用がなくって、
1: うんうん、
0: そんな手続きしないでお支払いになってたりとか、
1: うんうん、
0: あのだったんだろうと思います、
1: うんうん、
0: あのそれ入っててすごくあのもちろんね それで清算しろなんてことは一切ないし、
1: うん、
0: あれだけどね、入る時はいろんな会社保険会社さんと接触してもう簡易で入れて、そこで健康診断の結果くださいなんてそんなのは無理な話だからっていうのでいろいろやったんだけど、
1: はい、
0: 悪意に取られたらそうなるんだっていう、かつて大手さん以外でそういう断信保険みたいなのかけるのってなくって、うん、なのであの保険会社に問い合わせたらえって言って、そのこういう保険があるのをこうそこにこう援用っていうのかな、あの流用してみますみたいな感じだったから、はいはいはい、どうもしっくりと来ない部分はあったんだけど、何年かはねやってたんですけどね、あの時代が変わるといろいろ価値観変わるんだなという
1: 思った、ね、本当ですね、
0: まあ、いつどうなるかわからないっていうのが、この先なわけでね、
1: はい、
0: だからこそ楽しみがあって、
1: はい、
0: ワクワクがあって、これ死ぬまでのシナリオが渡されたらさ、
1: うんうん、
0: つまんねえよね。
1: そうですよ、
0: うん、まあ、すごい早くその場所行きたいっていう人もいるかもしれないけど、
1: いや、
0: うんうん、ね、今がとっても苦しくて、
1: うん、
0: 何年我慢すればって思うかもしれないけどね、
1: はい、
0: やっぱりそのために自分がどうするかっていう期待とともに、まあ、裏切られることも多いかもしれないし、
1: はい、
0: だけど頑張れるっていうのがいいのかなと思いますけどね、
1: うんう
0: んうん、ね、昔よく思ってたな、もう試験とか嫌な日も全然できないとか締め切りが全然ダメって、もう、うん、もう締め切り過ぎたって命まで飛んねえだろ、あと3日過ぎたら3日の晩ご飯はもう何の心配もなく食べてるとかっていうふうに思うようにしてたけどね、
1: うんうんうん、
0: あれ不思議なもんでね、山を越えるとそっからの景色は次の山だったっていうですね
1: いや

0: 結局どこまでもね、あるっていう。
1: 僕あの逃げ水ってあるじゃないですか、車乗ってるとこう、濡れてるように見えるのがどんどんどんどん逃げていくって、
0: はい、
1: ね、あのまあ定年っていうのは僕はないけども、うん、自分の中で決める定年っていうのがまるで逃げ水のようにですね、うんうん、どんどんこの支払いが終わったら、住宅ローンが終わったら、うん、このね、いくつになったらっていう決めてるはずなんだけど、はいはいはい、もう遠に過ぎてるのにね、どうしようかって、うん、ね、本当にまあまあそうやってね、なんかあのお声がかかる宇宙な花だとか、
0: はい、
1: いうふうに思いながらですね、声かかるってことはこいつにならできるんでないかというふうに言っていただけているのか、うん、もしくはこいつなら騙しやすいと思ってるのか、
0: はい、
1: ほら乗ってきたって思われてるのか分かんないけど、ね、一番やっぱり自分の居場所がないとか、自分の居場所が分からないとか、うん、あ、ここが居場所だって思えるようなことがないとかっていうのが一番しんどいのかもしれないね。
0: そうですね、
1: なのでよくあのセミナーなんかでもこう自分発見の旅みたいな話ってね、自分発見って僕旅で発見できるのかなっていつも思ってたんだよね。
0: まあでもよくいらっしゃいますね、
1: いるいる、
0: 自分探しの旅、
1: うん、そうそうそうそう、うん、ある意味では自分探しの旅って言い方変えると現実逃避してんじゃないかなって非現実のとこに行って、
0: うん、まあまあ、まあそうね、
1: こう上からとか外から自分を見直すっていう意味なんだろうけど、
0: そういうことです、う
1: ん、で変えなきゃなんないっていう人に限ってこうやったらっていう時にああでもないこうでもないってすっげえ頑固なのね、変えないの、
0: ああ、
1: うん、それはあんただからできるんだって、いやいや、じゃあ何のために人の話聞いてんだっていうような方も稀にいる、うんうんうん、っていう風に感じる時っていうのはきっと自分がそうなってんだろうなって、
0: うん
1: うん、思うね。これね、なんだろうな、占い師の方とかいろんな方も、自分のことは分かんない、
0: うん
1: うん、あれ なんだろうね、なんかちょっとした逃げ口上に聞こえたりする場面もあるんだけど、うんうんうん、ね、あれしたいこれしたいって自分はできるのかなって、人にはさいくつになったらできますよみたいな話して、
0: うんうんうん、
1: で自分の方は感情が入ったり希望的観測が入るからできないのかなと思ってみたりね、
0: うんうん、そうですね、
1: 人それぞれいろんな自分の立場から、ポジショントークのようになってしまうとですね、言えないということがあるんだろうなと思います、
0: はい、
1: だから人の言葉、必ず違う意見ってあるから、
0: はい、
1: 医療のもそうだし、この間がんで亡くなった方もね、いたんですけど、やっぱり治療方針、まあいろんな考え方あったり、いろんな本があったり、その漢方もあれば西洋医学もあれば、それから治療した方がいい、しなくしてもしなくても何ヶ月か変わんないんだったらしないでいた方がいいとか、まあ、いろんな、ただそれも先は分かんないから、うんうん、まあ、いろいろ考えるんだろうなと思いながら、まあ、僕は言われた時に抗がん剤はやらないって、うん、言ったら先生のこめかみがピクピクってなる、一瞬見えるぐらい、
0: そうですか、うん、
1: 出ましたけど、うん、でもそれはね、先生の顔色を伺うわけではなくて、
0: まあそうですよね、
1: まあ、治療法としてはそれしかないよっていうところだったので、まあ、そうなんだとは思うけど、まあ今にして思えばやんなかったから今があるのか、
0: 本当ですね、
1: わかんないですけどね、
0: うんうん、抗がん剤にやられちゃうこともありますからね、
1: そうなの、まあ、そこまで追い詰められてはいなかったのかとかね、うん、いろんなことを考えますよ。で最終的にいつなんだっていうのはやっぱりわかんないよね、
0: わかんないよ、そりゃわかんない、みんなわかんないですよね、
1: これわかったら世の中どうなるんだろう、と思ったら少なくとも生命保険いらなくなるよね、
0: ああ、うん、分かってたらね、
1: そうそう、そこでそうなっちゃうからそんなことしないとか、うんうん、まあその分かってるのに生命保険受けてくれる保険会社いなくなるし、うん、そうするとこれすごいマーケットが消えちゃうよね、
0: 本当だ
1: 分
0: かんない方がいい、
1: ありえないからいいんだけど、うんね、でもバックトゥーザフューチャーっていう映画が大好きだけど、はい、もう本当に随分昔レーザーディスクってやつで、
0: レーザーディスク懐かしい ね、
1: あれで何度も見ましたよ、レーザーディスク、しばらくぶりに引っ張り出した時に、うん、うちの娘たちはうわでっかい CD って、
0: ああそうだCD の大きい版ですもん ね、
1: ね、
0: うん、
1: で裏返すって A 面 B 面って、
0: そうそう、
1: レコード世代には A 面 B 面
0: 分かるけど、ね、
1: 当たり前だけど、うん、CD 世代に A 面 B 面って言っただけで、うん、
0: 何だか取ってね、そうそうそう、なるなる、
1: CD 裏返したらダメでしょねえ、もうディスクだけはあるんですよ、レーザーディスク、うんうんうん、

0: ないんで。
1: あ、プレイヤーないんだ。プレイヤーない。あら、なんか残念ですね。
0: ね、あのどんなことになってんのかなと思って、この間もちょっと片付けて、あの2年前かな、あの LP レコードは引っ張り出して、
1: はい
0: はい、案外ちゃんと聴けたんで、
1: 聴けるプレイヤーあるんですね、うん、
0: プレイヤー引っ張り出して、うんうん、本当にね、住宅ローン始まった頃にしまい込んだまんまのプレイヤーとレコード、住宅ローンが終わって引っ張り出しました。
1: なんで封印してたの、住宅ローンの間。
0: いやいや、引っ越した時に、うん、難度の奥にしまって、はい、いろんなもん突っ込んで、はい、記憶から消えてて、話題になった時に探そうと思っても、あれ全部引っ張り出してっていう元気はなかった。
1: 今ちょっと時間に余裕があ
0: って、断捨離みたいでやってきた時に、はいはい、
1: 出てきたんだ。
0: なんか出てきた、あ、プレイヤーが出てきたぞと。でまあ、もうこれ面白そうだって引っ張り出してみたら、ああと思って、そうしたらね、あのアナログのアンプがね、ラックスマンのやつのが、これちょっと修理してみようかなって、
1: おまたまた修理魂に火がついた。
0: でやったりして、そしたらスピーカーがないと、
1: お
0: そしたらもうメルカリしかないって、
1: うん、
0: でスピーカーを買って鳴らして、音鳴ったらさ、しばらくね鳴らしてたらね、隣からね、時間考えろって
1: 隣の部屋から、
0: うん、隣の家から、
1: あ、本当に、うん、そんなに響いちゃったの、そんなに大音量だったの、窓開けてたの。
0: いや、わかんない、そんなんではないと思う、まあ多少聞こえたんだろうね。
1: そうですか。
0: あの忌憚のないご意見をいただきまして、
1: 何、あのなんかそんなうるさい音楽聞いてたの。
0: いや、ちょっとどのぐらいになるかなと思ってやった記憶はある。でもそんな夜中だったような気はしないんだけど、
1: うん、
0: まあ
1: 8時とか9時とか
0: 分かんない、貴重なご意見というかね、まあ、多分ね家には誰もいないから誰もいない時にやったん で、どこまでやったら
1: と、あ、その
0: 音が割れるとかっていうことをやったんだろうなと思いながら、
1: 自分でしょ、
0: なんです、はい、そんなもん3歩歩いたら忘れるじゃんみたいな感じで ね、まあ、いろんな忘れてたようなバンドだとか、いろんな曲だとか、
1: それから懐かしかったですね、
0: レコードだから、うん、あのと昔あの今みたいな、そのまあ、今はもうレンタル CD とかないけど、レンタルレコードっていうのが全国展開になる前に、先輩が中古レコードを買い回すってやって、で集めてきたやつを喫茶店の片隅に置いて1日いくらで貸したの。その時僕喫茶店でバイトしてて、そのレコードのやったのがあって、でそれがあの大きくやるようになって、うん、そんな個人がこそこそやって、中古のレコードじゃなくて新譜がガンガン入るようになって、
1: うんうんうん、
0: もう誰も見向きもしたなかった、ね、その時の残党だとかだと、
1: はいはい、
0: 当時聴いてないようなレコードもあったりとかして、ね、面白かったですね。こっから先全然知らないと思ったら、うんうん、僕んじゃなくて相方が持って帰ってきたやつだって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほどなるほど、そういうのも一緒になってたんですね。
0: そうそうそう、その中に、うん、あの相方が歌ったやつがあったりとかさ、
1: あ、面白い面白い、
0: 本当にね、あれはタイムと何なんだっけ、あのタイムトラベラーみたいにさ、
1: うん、
0: 過去がそのまんま読み返ってるね、
1: はいはいはい、面白いですね。
0: でカセットテープがあったなと思って見たら、うん、KP ジョッキー の、うん、
1: あ
0: の出演したやつ
1: が、三日坊主さんがね、奥様ね、三日坊主っていう ね、あのバンドっていうかユニットっていうか、
0: 三日坊主50年ぐらいやってるんじゃない、
1: すごいすごい、あのポップコーンね、
0: そうそうそう、
1: 当時ね、
0: そう、最近ね札幌で年一のライブやったりとかさ、
1: うん、
0: まあまあ、あの
1: すごい話題になりました
0: もん、敬老会みたいになって
1: る、ね、いやでもね、うん、揃えるのがすごいよ
0: ね、
1: うんうん、
0: まあ
1: 2人
0: なんとね、
1: なんと
0: 同じ町内会にいるの。
1: あ、え、あ、同じ町内会にいらっしゃるの。あ、そうなの、あ、今
0: 嫁いで運してこうなって、
1: うん、
0: 今結局町内会、隣の班、
1: まあなんとご縁があったことですね、
0: 町内会長と事務局長みたいな2人でやってた。
1: そうなんだ
0: 何なんだお前らって感じでね、
1: それはすごいご縁ですね。
0: その相方は僕より付き合い古いわけで、
1: あ、中
0: 学校の同級生かなんかで、まあ、人生ってね、まあ、狭い人生生きとるなと思
1: いいいじゃないですか、
0: ほら彼女たちもいろいろやってて、そのポップコーン出る時は、
1: うん、
0: あのギターはなしでいいって言われて、
1: あ、そうだったんだね、
0: 技量の問題とかもろもろあるんでしょう、
1: え、じゃあその時は、うん、あの何、向こうで用意してくれたバンドだったのって OK を作ったの。
0: そうそう、そう、
1: OK、
0: なのであのギターはなしだったはずだな、本番もね、あの曲ごとにある、何曲かやってて、あの

0: 優秀局長いただいたやつはギターなし、は
1: あ、そうなんだ。
0: 多分ねあれ前の年がねアミンっていうね夏は
1: そうですね、
0: あのバンドがグランプリだったから、うんうんうん、なんか女性デュオっていうのがこう目についたりもしたのかなっていうので、それっぽくするにはギター持ってちゃいけなかったのかもしれないし、
1: それもあるかもしれないですね。そっか、ポップコーンもそういうことしてたのね。
0: そうそうそうそう、うん、まあいろいろね、いろいろ裏ではいろいろあったんじゃないですか、うんうんうんうん、とあのその流れを読む

0: でしたよね。
1: そうですよ、みんなあの妻子に ね行きたくて憧れて、
0: うん、眠の里とかって言いながら、うんまあ、それに向かって地方大会とかすごく盛り上がってね、うん、北見で地方大会やった時のゲストが当時中島みゆきだったのよ。
1: なあすごい、
0: ねえ、うん、今じゃ考えられない、
1: 考えられないよ、呼べない呼べない
0: あんなあの北見市民会館ぐらいのキャパには来ねえよって感じだよね。当時僕もね実はねギターもやってて。
1: そうなの。
0: そうね、
1: 今小室少年もギターやってたの。
0: ギターやった、うん、それから僕はあの小学校の時はマリンバって、
1: マリンバ、あ、そうそう、はいはい、あマリンバ北見盛んでしたよね。
0: あの北原千鳥先生の僕、うん、直の門下生。
1: そうでしたか。そう、それはそれは、
0: あのその諸先輩方は素晴らしい、うん、あの活躍をしてるんですけど、はい、僕はそれっきり
1: っ、
0: ね、
1: いやいや、
0: 網走のあの紙のね情報誌をやってること、うん、編集長のお母さんもその、
1: はい、あそうなの、
0: そうそうそう、兄弟、うん、兄弟です、向こうは偉大ですけど、
1: うんうん、
0: のはずだな確か。へ、素晴らしい、ね、
1: 素晴らしい、
0: うん、であのこの間なんかでマリンバのこの方が北原千鳥先生の門下生でってでもう言って、まあ北原千鳥先生の門下生直接北見で習った人なんていうのは僕最年少ぐらいだから、
1: あ、はいはい、
0: ね、
1: うん、最後の弟子ぐらいな感じ、
0: ねね、もう素敵なお姉様なわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あのなかなか、
1: ねね、まだ混じってはない、
0: まだ生きてんだ、
1: うんうん、混じってはないですね、
0: ないな、うん、いや名前は聞いたことある。
1: ああなるほど、
0: うん、あの僕なんかほらあの足元にも及ばないから、そのいわゆるそのピアノ教室とかそういうマリンバ教室の発表会で、うん、はあってですね、うん、もう今は亡くなっちゃった経済センターでねやってね、うん、裏口から入ってね、だから僕はあの裏口とかね楽屋口とかのね通路とかね結構知ってたの。あの小学校の時だとね遊び回ったのね、怒られてね、うんうんうん、で照明落ちたから何も見えてないと思って行ったらね、あの白い、衣装だったから暗いけど見えるわけ。僕はなんか走り回ったの、うん、場内からわわわわって笑い声でしっこ玉怒られたねえ。だからマリンバでしょ、マリンバって、まあ、いわゆる木琴のね、
1: うんうん、そうですそうです、
0: もうあの晩年は、晩年死んでないけど晩年はあのなんか服とか置く台になってたね。
1: あ持ってたんだね、マリンバやっぱり。
0: そうそうそう、
1: 今ないの。
0: ないない、だって昭和の時代だもん。
1: そっか、
0: そうそうそう、小学校なんね、中学校行ってはやってないやつだから。
1: いや本当北見はねマリンバ盛んだったんですよ。
0: そう、あの川東にいたね先生がいたんですね、うん、マリンバでしょ、ギターをちょっととね、まあ、今はもっぱらあの副本、
1: 副本ね、
0: 吹奏楽の中にはね、はんはん、パートがないから呼ばれないんだけど、うん、あのホラガイ、ホラ
1: 出た出た出た出た出た、ね、真面目に聞いてたらこんなことになる
0: そうそうそう、あの名刺に書けないあの二級ペテン師ってやつよね、 ねいろんな楽器をねやる人がいますよね、
1: うん、はい、メッセージすごくたくさん来ていますあの友野さんの話が止まらなかったからいつのタイミングで読んだらいいかな、
0: もう喋んなお前
1: いやいやそんなことないんですけど、まずですね、サキュレさんからいただいておりました、
0: はい、クビになったからね、
1: そうそう、クビになった、聞いてくれてました今日クビになったって言ってた、うん、北見さんと村さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 今週の土曜日にスマホの機種変更で iPhone14 から、うん、iPhone16 か iPhone17 にしようと思ってます、
0: うん、
1: すごいな。
0: 僕17いいにしようかと思って。
1: へえ、
0: うん、僕13だからね。
1: うん、スマホの契約で2年縛りとか3年縛りで気になることがありますが、うん、最新の iPhone17 にして3年契約の方が得なのかなって思う時があります、うん、そういうところ気になるんですっていうこと
0: なのね。まあまああの一生懸命調べて、その調べる労力の時間に対するコストと安くなる金額とどうかなっていうのと、うん、なんか一説によると iPhone は Apple ストア行った方がなんか得だよっていう人もいたり、
1: ね、何の違いが、
0: いやいや、
1: 手数料とか
0: 下取りとかそういうのとか、 あともう一つはあの結構いろんなあの得ですよって言われて、
1: はい、
0: このサブスク入れてくださいとか、うん、このアプリ入れて3ヶ月だけやってくださいって言われて、
1: うん、
0: 忘れるのよ、
1: 消すのね、
0: そういう年のもないしとかっていうようなことを書いてる人もいました。
1: なるほど、あ、それはあるかも、
0: ね、
1: 忘れちゃう、う
0: ん、で、なんだか分かんないけど請求多いよねみたいな話とかなるし、うんうんうん、ただね冷静に考えたらさ、携帯電話パソコン並みに値段するのどうよって思いながら、
1: ね、
0: 携帯ガラケーのまんまで iPad にしようかなとかさ、
1: あ、ね、うん、こっちの方が画面大きいしね、
0: そうそうそう、
1: うん、続きまして、はい、花水木さん、
0: はい、
1: 友野さん、ひとみさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: オホーツクの花水木です、はい、運転中なのでさらりと今日のテーマを朝番組からの推進で

0: ありがとうございます。
1: あのバンド名ね何するとかなんです、うん、相性だったらひとみさんがバンマス、私のバンマスバンドなら相性がピリカになる感じが可愛いかなって。例えばピックアップリサイクルカントリー、拾って循環する地域。あとトモローさんが参加するならトゥモローネバーノーズトゥモローネバーノーズがいいですね
0: なるほど。
1: では運転に戻ります。花水木よりなかなかいいセンスだと思うんですよ、ネーミングとしてはね。そんな気がします。まだまだございます、はい、いいですか、どんどん言って、はいはい、チャイナさん、
0: チャイナさん、
1: トゥモローさん、はい、いつものひとみさん、こんにちは、はい、今日も暖かくなりそうでほっとしています。今日のテーマがバンドを組むならなんですが、トモロさん何か楽器演奏やってたことあるんでしょうか。今散々伺いました、マリンバだったりね、はい、いろいろやってらっしゃったということです。トモロさんライダーさんでもあるので、ロックなエレキギターが似合いそうだと考えました私は4歳から中学3年までピアノを習い、中学高校大学と吹奏楽部、まあ、途中で吹奏楽曲に名前も変更されましたが、うんうん、そこでサックスを担当していただけでなく、ジャズ好きでテナーサックスの演奏もやっていた父の影響もあって、赤ちゃんの頃から実家にタンブリン、ボンゴ、コンガ、カスタネット、鈴、ギロ、それに姉のお下がりでピアニカとハーモニカと楽器が常に身近なアイテムで、打楽器類も演奏できるし、小学校時代の楽器クラブ、器楽クラブ、クラブだ、器楽クラブでもドラムス演奏もやっていたほどです。ギターベースレスならば一人バンド組めそうかな、ということで、
0: ドラムスやってみたいよね。ドラムね、
1: かっこいいですね、これも、ま
0: あ、なんかやっぱりマリンバやってたせいかね、叩きたいのね、
1: なんかあの手も足もじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: すごいですよね。
0: あの言ってることやってることもトンチンカンだからちょうどいいかもしれない、
1: ね、いやすごい脳の活性化になると思います。
0: あの優しく言いましたね、ボケ防止って言って
1: ですね続いて、はい、友達さん、ひとみさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 埼玉のケンです。
0: ケンさん、
1: 昨日知人が去年秋に出店したスポーツ自転車店、
0: 自転車店、
1: スポーツ自転車店訪ねてきました。はいはいはい、福島いわき市街から第一原発の南6キロの富岡町、富岡町まで45キロ、爽やかな新緑、自転車ライド最高でした。東日本の震災から15年、福島原発事故の影響で町が一気に新しくなった富岡町、とても素敵な町に生まれ変わって、首都圏からも大勢の人たちが移住してきました。
0: あ、そうなんだ。
1: もともと住んでいる方は全体の 1-2 割だそうで、復興にはまだまだ問題を抱えているようです、ということで、写真も送ってくれました。
0: ありがとうございます、ね。もうね、スポーツサイクルっていうかさ、
1: はい、
0: もうちょっと目を疑うような数字が並ぶからね。
1: でね、100万ってね、そうそうそう、車並みですよね。
0: すごいすごい。
1: 今ね、まあ、自転車いいですよね。
0: いいですね。僕はあのビールパーティーの景品で当たったやつを買わされた折りたたみ自転車が1台。
1: 待って待って、誰かが当たったの？
0: ビールパーティー当たったの、
1: うん、
0: でその方商売やってる方で、店に並べてあったの、なんで自転車って言ったら、いやビールパーティーであの知り合いが当たって譲り受けて、でも乗んないからここ置いておいたら誰か買うかなと思って、ちょうどいいよ友達さんとかって言われて、誰か僕が買う羽目になって、折りたたんで車に乗っけて札幌に出張して、で、あ、そこから自転車で動こうなんて思ったけど、間もなくコロナになりまして、
1: あ
0: そうそうそうそう。
1: どうしてるんですか今その自転車。
0: 年に一遍ぐらい乗りますね。はい、まあ、毎年、虫ゴムを取り替えたり、メンテナンスをして乗って、ちょこっと乗ってみて、でそれっきりで次の年また全部空気抜けてるみたいな。
1: いやそれはそう、毎年ね空気を入れないと ね、ダメですからね。
0: 隣自転車さんがいいよ。
1: まあ、便利、そうそうそうそう。で続きましてもう一通いいですか。トモロさん、おはようでガンス。
0: おはようでガンス。
1: 広島みかんす、
0: はい、
1: 自分のことは自分が一番分かってない、そんな日々のわしは、先月不安な気持ちで夜中に目が覚めて、ホットフラッシュが起きてたんよ。
0: あら、
1: 今の仕事はかなり余裕がありすぎて、やっぱり誰かと雑談するの大切じゃん思うて、うろうろするようにしよるんよ。
0: そう、
1: このまま慣れるか他の仕事にするか迷い中なんよ。やれやれじゃろ
0: う。そうなんだ。
1: 前の仕事は忙しくなりすぎて早期退職したのに、今度は暇すぎて辞める、
0: はい、
1: 自分探しに網走へ行こうかの。
0: そうですね、
1: ほいじゃまたのといただきました。
0: またの、人間ないものねだりっていうのが大体定番なんだね。ドラマなんかでもね、非常に生活が安定してる時は アバンチュールを望んでですね、うん、そういう渦中にいる人は平穏な生活がいいっていうわけですよ、うん、どっちやねんっていう感じだけどね。
1: いやーねー、そっか、まあ探しに来たらいい。
0: そう、うん、見つかる保証はいたしませんが、
1: うん、はい、いや見つかるよ、
0: 違うものはあるよね、
1: きっと見つかると思うよ、うんうん、広島みかんさんありがとうございます、
0: はい、
1: ありがとうございます。もう1通ございます、はい、新町の職人肌の2番バッターさんです。
0: ありがとうございます。
1: ひとみさんともろさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: アナログな家電、うん、自分もメーカーがケンウッドの CD ラジカセを使ってました、
0: うん、なるほど。
1: 今でも実家にあります、うん、ラジオを聞きやすくするために、うん、アンテナの位置を調整した苦労、うん、懐かしいですね、
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: 私もギターをたしなみます、うん、FM 走りリスナーバンドやりたいです。ギターいたよ、名付けてバンドラジオです。どっかで聞いたか似てるな。
0: なるほど
1: ね、そんなメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。
0: ね、いろいろね皆さん振り返るとね得意なものがあったり、で、あ、それで突き詰めようと思ってもできなかった、今だったらそのままやろうとか、はい、うん、もうギタリストって名刺作っちゃえばいいね、それが
1: ギタリストって名刺作っちゃっていいの？
0: そうそう、お呼びがかかろうがどうしようか関係ないん
1: だ、うん、私がそう思ってればいいってこと、ね、
0: これ税理士とか弁護士って言うとまずいけど、うん、ギタリストっていう、うんうん、資格認定はないわけだから。
1: 確かにね、
0: 画家でもいいし何でもいいし、これはね
1: 言ったもん勝ち。
0: リタイアを近くなってきた人はそう言って、うん、そういう方に自分をシフトしていくといいと、
1: こう
0: 僕はセミナーで言っております。
1: おお、うん、まああれですかね、今までずっと肩書きがあったりすると、うんうん、仕事をお辞めになって何もなくなるっていうのはちょっと頼りない感じがするんですかね。
0: であとね、自分の中でその意識があると、うん、本当に人間ってそっち寄ってくのよ。
1: お
0: そうすると今までは忙しいせいにしたりとか、本当はやりたいことを仕事のせいにしてとか、うん、なんかね自分でも無意識のうち逃げてたかもしれない、うん、だけどそこに意識が向いたら案外持ってたり、別にそれでさ直木賞取ろうとかさ、
1: まあまあそうね、
0: そういうんじゃないんだから、うん、いいんだよ。で名刺出したら、お、すごいですねって
1: 話ですね、うん、話も広がる
0: し、ぜひやってみてください、うん、その名刺を持ってぜひ FM 網走に
1: ぜひお越しください。
0: イライエカフェに来てこうなりましたっていう報告お待ちしております。
1: お待ちしております。ですね、友野さん途中なんですけど、今南ヶ丘高校が春季北海道高校野球のね、試合、野球大会で試合してるんです、うん、くっちゃん高校と対戦してるんですけれども、はい、ただいまですね10時25分現在ですけれども、うんうんうん、1回戦、6回の表終わったところで網走南ヶ丘は4点、くっちゃん高校5点、1回にね南高4点入れたんですけど、うん、くっちゃん高校がその後4回に4点を入れて、うん、初回に1点も入れたので5対4でちょっと1点差になってます。
0: なるほど、
1: 表の攻撃なのでね、うん、なんとか追加したいところです。
0: もう1回4点の回を作りましょう。
1: そうです ね頑張ってほしいと思います。
0: でくっちゃんとやってるの？
1: くっちゃんとやってるんです。全道大会です。
0: 全道大会か、うん、南北海道なんでかじゃないんだ。
1: そうなんです、そうなんです、いきなり全道大会
0: って。くっちゃんはね北見の玄関の焼肉祭りから、
1: あ、
0: これをやらせてくれって言って、はいはい、豪雪の焼肉祭りっていう、そういう意味でのつながりが、
1: 本当ですね、
0: 毎年来ていただいて、うん、ジャガイモ持ってきていただいて、
1: そうだそうだ、ジャガイモ ね抽選に出していただいて、
0: いいところですよ、くっちゃんに、うん、網走測候所にいた僕の同級生がくっちゃんに転勤をして、
1: へ、
0: うん、でそっちのとこ遊びに行ったらですね、床が斜めの部屋に泊められてですね、うん、朝になったらみんなその下の方に転がっていったというすごいところで
1: した。そんなに そんなにずれちゃうほどの斜めなの？
0: 明るくなってみたらタンスの片側に本挟んであった、うんうん、そのぐらい斜めなので、そこに
1: 体の平衡感覚おかしく
0: なった、おかしくなったんじゃん、多分、まあ、旅館の布団部屋みたいなとこよ、
1: あ、
0: 友達ならこう止めていいよって、
1: ああ、なるほど、
0: でそれ分かってれば縦になってみたら、うん、横になったからみんな転がって、うんうん、6畳ぐらいのところの端っこにみんなごちゃごちゃっと固まって
1: 面白い
0: ね。まあね、10代最後ぐらいの頃だったと思いますけども、
1: うん、
0: もうネチネチになって
1: 汗なくなったり、ね、へ、面白い、
0: 大変でした。一曲お聴きいただきましょうかね、はい、人としては懐かしいリンゴスターってね、ビートルズの一員だったね、 It's been too long、 お聴きください。

0: FP トモローの独り言。この時間は先週の再放送をお送りします。 Go to トラベル、ね、リンゴスターお年だからね、曲短くてあっという間に、
1: いやお年だからって関係あるのか分かんないけど
0: ね、本当にね、いろんなイベントがあって、はい、ひとみさんこれから忙しくなるっていう話でしたけど、はい、昨日おとついかな、うん、とある外資系企業の方の、まあ、オンラインでのカウンセリングをしてたらですね、先生ってね、田村さんね、
1: はい、
0: 北見なんですねって言うから、そうなんですって、オンラインだからさ、どこにいるか分かんないわけよ、クライアントさんも分かんないし、僕も分かんないしって、勤めてるのが、ガーファのどっかみたいな感じでなってるんだけど、
1: はい、
0: だから友達が北見行くんですよ、なんでって言ったら、あのサイクリングなんちゃらってあるじゃん、
1: あ
0: 7月かな、
1: どれだろう、
0: あの
1: お補祭なのか、
0: そう、はい、それに出るんですって。で今年は北見、うん、網走北見なんだろ
1: う
0: ってこう、
1: あそうです、ね、
0: 集まって、はい、それに出るんです、
1: へ、
0: やっぱ美味しいとこありませんかって言うからね、
1: レモンすすめ
0: ばいいって言ったら、うん、あそうなんですか、うん、ちょっと言ってみます、いやすいません、うちの娘が見たんですけど、
1: ね、予約しないと入れませんからね、
0: そうそう予約してくださいねっていうね、うんうん、であそこがそのレモンが最近日曜日5月6月限定昼飲みって3時から
1: お昼やってんの
0: ?3 時から、
1: うん、
0: あのちっちゃなコース、今もうコースしかやってないんで、
1: はい、
0: なかなかこうフラット飲みに来れないっていうのとか、いきなりコースっていうのも、
1: うん、
0: あのどんな店か分かんないみたいなのがあって、
1: はい、
0: で昼3時から時間限定 で昼飲みっていうのをあの気まぐれでやったの。
1: ほら、
0: うん、思いのほか明日やりますって冗談で言ったら入れないぐらいに来ちゃって、
1: うわ
0: とりあえず5月6月ちょっとやってみようかなみたいな、
1: 昼営業、あらそうですか、うん、それは予約なしでもいけるんですね、
0: 予約なしでもいけるけど、うん、最近なの予約した方が良さそうなの、
1: 混んでるから席がないかもしれない、
0: あのもう時間が押してくると早い人は5時ぐらいから日曜だと早めに行って行って普通のコース料理頼んでる人もいるんで、あの店全部に入れるわけじゃないけど、なんかねすごく
1: だからかこの前、うん前を通った時に、うん、なんかまだやってる時間でもないし準備するには早いけど、うん、なんか人いるな、
0: 土日そんな感じで網走から、うん、終わった後 JR 乗って帰れるわとか、なんかその日帰れるわみたいな、
1: うんうんうん、
0: で僕はちょっとあんまりねあのピンとこないけど、うん、昼飲めるってそのなんともいいっすよね
1: いいらしいね、
0: うん、でそしたらね昼飲みの会っていうのがあってね、それは

0: もうレモンとは全然関係なく、
1: はいはいはい、どこかで昼飲むっていう
0: 土曜日か日曜日だかの1時から、うんうん、あ12時か1時もうまるで我々のパワーランチみたいな、
1: はいはい、
0: そんな感じで、で2次会とか何もなし後腐れなし13時配置、うん、解散みたいなことをやる、うんうんうんうん、会があるとかですね、面白いね。でわざわざねそんなとこねわざわざ旅で来る、やっぱり、ね、旅ってね、うん、行った先で何するかっていうものが見つかると人間って動くんだね。不思議なことがあるもん
1: だな。いやいいですね。
0: まあ、あのミニコースみたいなんで僕よくわかんないけど、まあ、あの行く、最初気まぐれでやった時は本当にアラカルトだけみたいなのとりあえずちょっとやってみますって言ったらやっぱりねあの人が足りないから手回らない。普通のフルコースっていうか、うん、普段の食事じゃなくて、うん、シュリンクしたやつの5品だか6品だかついてるようなやつで、うんうん、それの後は若干あれもう一回食べたいとかっていうのもありですっていうので、うんうん、あのいくつかあの定番のメニューがあるんだけど、あのそれを3人前食べたいみたいな人とかですね
1: 3人前食べたい、そうそう大好きなんだね、
0: う
1: ん、
0: それ丼で食べたいみたいな、
1: ちょうど夢を叶えましょ
0: うみたいなことをやってます。まあ、そうやってねあのお取り寄せとかいろんなものが今あのできて、ですぐ送られてきていいけども、やっぱり現場に行ってっていうのが一番いいわけじゃないですか。であの蕎麦をズルズルってあの吸って食べるっていうのはこの欧米の方ができないね、
1: うん、あ
0: のそういう音を立てちゃいけないっていうのは
1: こ
0: の
1: 吸う
0: ってことができない。 で、
1: ね、うんうんうん、
0: でもあのお蕎麦打ちの人に言わせると同じ蕎麦を打ってもそこの空気を一緒にこう吸い上げるからその蕎麦の味になるね、うん、持ってって他で食べちゃダメなんだって。なるほど、
1: うん、
0: きっと後付けだよなとか思いながら、
1: うん、かもしれないけども、うん、
0: で地ビールもそうじゃない、まあ、そこで飲むから、
1: うんうん、そうですね、
0: でオランダとかね、うん、あのヨーロッパ行くと、うん、もう本当に町内会ごとみたいなところに農家の納屋があって、うんうんうん、そこの納屋は開けるとチーズ作ってる、
1: はいはいはい、
0: で同じ作り方をしてあそこの親父に習ったって言いながら、うん、ここの家と隣町の 家じゃないそのチーズ工場では常在菌が違うから、
1: うんうん、
0: でほっといた時に味が異なる、それでもう数えきれない種類のチーズがある、
1: うん、
0: でも何も言われないで食べたらチーズとは思えないようなクリームみたいのもあれば、うんうん、ヨーグルトみたいのもあれば、うん、お菓子みたいのもあればっていうのがね、あのヨーロッパでね、やっぱりそれもあのいろんな規制があるので、
1: うん、
0: 外に持って出れない、うん、あの特に乳製品ってうるさいじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、で日本ではねチーズはダメだって一時言われたことがあるの。乳製品の
1: 何がダメ、
0: あ乳製品のこう加工する機械のメンテナンスがものすごいうるさいわけよ、うん、だからそのチーズを学んだ人はその常在菌がうまく作用するってことを知ってるわけで、
1: はい、
0: それ全部殺して毎度きれいにしてたら
1: そうだよね、う
0: ん、どこでも同じものになるでしょ、
1: うん、
0: まあ同じものはないんだけど、うん、だからチーズは日本ではあのいいものはできないって言われてたらしいけど、あ、まあ、今はいろいろね特徴があるんで、
1: うんうんうんうん、
0: でもやっぱりあのソフトクリームの機械もそうだけど牛乳を使うものの機械ってすごくデリケートだし、メンテナンスもいろんなしなきゃいけないと思います。だからねあの本当に美味しいものはやっぱり旬な時にそこに行って食べる、
1: うん、
0: これが一番。お酒もそうでしょ、
1: はい、ね、その通りです。
0: 一番搾りみたいなやつをね、
1: うんうん、
0: そこ行って蔵出しみたいなやつね、はい、そこにその時になぜかそれに合うあの当てっていうのがあるわけだね。
1: あるんですよね
0: 本当にね、うん、もう今日一いい顔してるよね本当にね、あのとにかくあの季節も良くなりました。旅しましょうね。来月、クルーズ決定しましたんで、人が集まったんで、
1: うんうん、
0: 決定しましたんで、
1: よかった、
0: はい、またその改めてご報告します。 GoTo トラベルでした。それとね、
1: はい、
0: ご報告が言って
1: 何でしょうか。
0: かの大騒ぎをしていた僕の夢が一つやってきました。
1: 何でしょうか。
0: 軽いトラックと書いて、
1: ああ軽トラック、はいはい、欲しいって言ってたね。
0: ジーケスさん、うん、だからあるショップの方が、
1: はい、
0: 買い取りに来たんで、
1: うん、
0: あのお客さんいっぱいいるんだけど、
1: うん、
0: 友野さんどうって、
1: あら一番先に声かけてくれたの。
0: そうそうそう、で、まあ、まあ要は古いんだ、うん、古いからもっと安いかなと思ったけど思ったより値段がする、
1: うんうん、うん、
0: あのまあ、5万10万じゃ買えないって話でね、
1: うんうんうん、
0: で 軽トラって形あったらすげえ高いんだって、高いというか価値あるんだって、
1: うんうん、
0: で僕は某鈴木に四輪関係ないけど席を行ったから、うん、なんとなくそこのやつが馴染みあるなと思ったから、うんうん、だったのに違う S だったんですよ。
1: 違う S ね、
0: そ
1: う、うんうん、
0: でもそこの軽トラが、うん、なんか数少なくて、うん、なんかその愛好家みたいなのめちゃめちゃいるらしくて面白いんだって。で本当に見たら、うん、この30年経ってんよこれっていうやつが、うんうんうん、こんな値段で売ってんのっていうような軽トラがあって、まあまあ何でもいいやと思いながら、
1: うんうん、
0: 現物見たら思ったよりその年式とかなんかより思ったより綺麗 で、
1: うんうん、
0: で大概軽トラってすごいね、15万キロとか19万キロ20万キロ平気で走ってんのよ、
1: うん、
0: で赤坊さんのやつなんかなんかエンジンまで違うらしいけど100万キロとか軽が走って
1: るすごいね。
0: そんなやつじゃどうしようもないかなと思ったら、うんうん、なんとね5万キロ台であって、ね、
1: あら、うん、そんなに走
0: って、まあ、じゃあまあそれにしましょうかって言って、うんうんうん、今手続き中です。
1: あら良かったです ね、 ね、軽トラ夢の軽トラが手に入ったと。
0: もう草刈り機買ったしね、
1: 草刈り機も買ったし、
0: 公園の草買って、
1: うんうん、
0: それから除雪機積んで、
1: うん、
0: ボランティアで、除雪に行こうかなとかね、本当にやるのかお前って感じです
1: けどいいじゃないですか。メッセージいただきました。さきらさんから、
0: はい、
1: 午後からお酒が飲めるっていう話がありましたが、うん、特急オホーツクを使っていけるじゃんと思いました。
0: 来れるよ。
1: でも最終便が14時なので無理でした、
0: うん、え、そうだっけ。
1: 14時特急とかだと、
0: あ、特急、乗り換え、うん、
1: 乗り換えのやつは大丈夫だけど、まっすぐ行くやつ
0: か、そう
1: ね、うん、芋吉さんからもいただいております。トモローさん、ひとみさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 夏らしくなってきましたね。
0: ほんとさ、
1: 芋吉はタオルを首に巻いて仕事をしています、
0: うん、なるほど。
1: 今週は東もことの芝桜公園に行ってきました、
0: うん、
1: 彼女と初ツーリング楽しかった。実はトモローさんに話したいことも絡めての芝桜公園でした。
0: なんじゃそれ。
1: 内容はラジオで書けないので直接頼みます。
0: 頼みます
1: ほら、いろいろお手伝いしてくれたじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: それもあるので、うん、その代わりということでトモローさんに受け入れてもらいます。
0: え、怖
1: 芋吉の車が全然動かない、あ、動かないので、まだ TZR50 っていうのは手をかけてませんが、今年公道を走れるように努力しようかなと思ってます。
0: TZR50 乗ってみたいね、
1: うん、でアナログな家電について、
0: うん、
1: 芋吉のジムニーがアナログですねということでした。
0: あれはすごいわ、
1: アナログで。
0: アナログ、アナログ、そうね、デジタルの出の字もないねあれね、うん、だってそう本当に技術の時間に出てくるエンジンとはこういうもんだみたいな車だね。
1: あ、うん、
0: だからボンネット開けたら床見える、
1: うん、うわ、大丈夫、大丈夫。
0: 今の車ってもうびっちり、
1: びっちりですよね。
0: 開けたらね、ちっちゃいエンジンがあってね、隙間からね地面見えるね。そう、こんなでっかいボンネットいらねえじゃんっていう、
1: まあ、
0: いい車です、
1: ね、
0: 煙ブーブー吐いてね、
1: うんうんうん、
0: 今では絶対通らない郊外のあれで通らない車ですけどね車検取れるっていうのは日本いいとこだない
1: いとこですね、
0: うん、分かりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: なんか怖いけど
1: 後でメッセージ送ってください
0: はい、ね、言い続けるとね、向こうからちゃんとやってくる、そうやって汲み取ってくれる人がいたりとかね、うん、いうことがあるのでね、言ってみるといいのかなというふうに思います、
1: はい、
0: あとね、今日ね、僕ここ来る途中ね、ラジオでやったの救急砲のやつ、網走の、
1: うん、
0: 消防のやつ、あ、はいはい、僕ほら、モトクロスの、まあまあ、MFJ っていうところの、うん、審判員をやってた昭和の時代ね、なので、昭和の時代からマウスマウスとそれから心臓マッサージとか、うん、その辺は訓練してたわけですよ、うん、で、その後消防署とかでやってたりとか赤十字でやってたりしてるんだけど、やっぱりブラッシュアップしたいな、昔はマウスとマウスをこんなピース使わないで直接やってましたからね、その時に複数倒れたら争奪戦が始まるみたいな
1: 何を言ってんだ
0: おっさんお前だみたいなね、うん、 グアムに行った時に溺れてるカップルがいて、最初なんかじゃれてると思ったら本気で溺れてたの。で僕は向こうから一人が助けに来て、僕はこっちから行って、こっちに新婚さんの嫁さんがいて、僕が助ける瞬間にくるっと回って、お前じゃねえと思ったんだけど、僕にはでっかいのが僕の上に乗っかかってきて、僕は溺れかけたの。
1: 危ない、
0: まあ、そういう場面では人を選んでる場合じゃないんですけど、そういうのもやってました。なのでなんか網走ではね、初級コースとか、
1: そうです、その次のと
0: 北見とかのやってんのかな、なんか久々に受けてみたいな。

0: じゃないですかね。
1: 結構ね、心臓マッサージ上手で、一回ほら交通事故に遭った時、蘇生してるのよ。
0: そうですか。
1: でもね、あんたがどんなに上手でも、あんたの時には周りに友達選びなさいよって言われてね、あいつとあいつとは一緒に釣りに行かないとか、ちょっとね、あの網走の消防でやってるやつ気になりました。は
0: いはい、ああそうですか、ね、なんか北見でもきっとあるんじゃないかなと思います。山吉さんから追加で、あの写真送ってくれました。東誠の芝桜公園に行ったよっていう。おーおー、
1: 素晴らしいね。
0: これで行ったんですね。
1: そうですね、メインバイクか、ね、
0: ですかね、
1: はい、
0: かっこいいですね。
1: そう、あの僕と一緒に走った時ね、なんかウインカーついてねえぞって言ったら、いやあのちっちゃくて見えないだけですって言ったら、止まったらね、あ線外れてました、あだろうお前みたいな整備士とは思えない。
0: いやすっごい綺麗にしてます ね、
1: ね、
0: うん、
1: 色塗ったりね、
0: かわいい ね、
1: そうなんですよ、
0: オレンジの、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました
1: 、ね、あとさ網走ってさすごいじゃない。あのこの間たまたまあのテレビを入れ、あの日曜日かな、昼間の時間にいたらさ、
0: はい、
1: ちょっと出てたのがあの、ジョイさんのマルタさん、
0: はい、あ、
1: うん、出ててね、
0: はいはい、マルタかなさん、
1: まあ、もともとやっぱりこうオホーツクの出身っていうこともあるのか、
0: はい、
1: ね、そういうのかね、なんかこうあの中でもいろんなこうそこまで行っていい委員会とかね、あの中では突出した、まあ、個性的な方々がいっぱいいるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でその中でもやっぱりこうなるほどっていう、そうだよねとか、こう割とコメンテーターの中でもすんなり入ってくる、
0: うんうんうん、
1: ほらこのオホーツクっていう共通項があったりするのかなと思いながら、
0: うんうん、
1: ね、逆にこの同じそのなんか別なつながりがある時にやらかさないかなっていう心配みたいんですけど、そういう心配もなくまあ頭のいい方ですから
0: 、はい、
1: うん、なんか
0: お医者様ですからね、
1: 誇らしく、
0: 本当ですよ ね、 ね、
1: うん、で去年だけ市民大学かなんか、ね、
0: そうですそうです、いらしてて、ね、うん、ご一緒させていただきました。
1: 本当、
0: うん、素敵な方でした。
1: タイミングが合わなかったからね、あれね、残念だったなと思いながら、
0: ミスなんとかだから、これ背が高くてね、
1: 背も高いんだ、
0: うん、
1: 座ってる姿しか見たことないからね、
0: はいはい、美しい方でした、
1: ね、でもあのなんかで言ってたよ、あのとある医学部、そこは入れんかったの、私入れませんでしたとかってそこで訴えてどうすんだって言って、でもまあもうね、お医者さんだからね、
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、うん、ね、ね、
0: うん、広島みかんさんからメッセージいただきました、はい、うちにもアナログがあります、最近次男が言い切りたいって言って乗ってくれとるよ、ほいじゃしたっけって車ですね、
1: 車だね、
0: うん、
1: へえ、素晴らしい、
0: ね、ツーシーターのとこね、かっこいいですよね、
1: うん、あ、そっか、
0: うんうん、
1: ユーノスロードスターのかなり初期というか、
0: はい、
1: 前に大阪から来てくれた FP の平井さん、
0: はいはい、
1: もうあのロードスター2代目かな、
0: まあ、
1: これ もう今の時代のやつですけどね、まあこんなあのタイヤ4つもついてるのに2人しか乗れないって、僕のはあのタイヤ2つだけど2人乗れるぞ言ったら、お前のと金額変わらんとかって言われて、だからね、今ね中古もねすごく高く売れるんだ ね、新車買った方が下取り値が高いみたいな、
0: うんうんうん、
1: 中古は中古でちゃんと相場一緒に上がってるから、変な中古買うなら新車買った方がいいんだみたいなことを、
0: あ、なるほどね、
1: さすが FP だなとか思いながらね、
0: さすが FP
1: 言ってましたけどね。いや時節柄運動会があったり、
0: はい、
1: ね、今日もさっきなんか途中の
0: そうだ運動会シーズンだね、
1: そうそうそうそう、グランドでね集まってなんかやってました。この間突然、明日運動会だよっていう連絡が来まして、
0: 孫ちゃんの、
1: そう、
0: うん、
1: 明日ってどうよみたいな話だったんですけど、まあ最近ってさ低学年の部、中学年の部、
0: うん、
1: 高学年の部つって分かれるから、その時間だけ行けばいいのね、
0: うん、
1: なんかその混雑しないようにとか、まあコロナの時の影響なのかもしれないけどね、
0: はい、
1: しかもうち の、 孫ちゃんたちね、
0: うん、
1: たまに自分のペースで学校行くもんだから、
0: 自分のペースで学校行くね、いいんだ、
1: 全体のね、
0: うん、
1: なんかマス競技みたいなやつはね、
0: はい、
1: 慎んでご遠慮申し上げます、
0: 慎んでご遠慮申し上げます、
1: ね、でもなんか一つぐらい出ろって言われたんじゃないですか、
0: うんうん、
1: でも無理無理出たりとかなんかしてましたけどね本当昔の運動会とは全然イメージ違うけどね、やっぱり 昔の、まあ、大体同年代

0: てね、来ててね、
1: はい、
0: で、あの人って、あ、そっか、僕より一個上だから、うん、そうだよな。で、人のことは、自分のことはこう棚に上げてね、
1: うん、
0: 年取ったなとかって土手の上から見てましたけどね。ケンさんから、軽トラいいですね、我が町、さいたま市でも駅からちょっと離れた場所では結構たくさん走ってますっていうね。これなんかアメリカでね、アメリカとかでもね、軽トラがねブームになってて、まあおもちゃ扱いみたいなんだろうけど、そういう面でもねめちゃめちゃ上がってる
1: です。いやでも軽トラ本当便利だからいいと思います。よかったですね。でデビル84さんから、
0: はいはい、友
1: 田さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: アナログ、うん、俺の車もアナログと言えるかな、ひとみさんは知っているということで、
0: うんうん、
1: 車種とか言わないでくださいね、
0: う
1: んうん、デビルさんの車この車です。
0: うわ
1: すごいですね
0: 車種わかんねえ。
1: わかんなかったよかった
0: 、
1: これすごいですよね。
0: そうなん
1: だ、冬走れない車です。
0: 冬ね、
1: うん、
0: ねそもそもねデジタルになってるかどうかってね、昔の車はねポイントってのがあってね、
1: ポイント、
0: ね、カチャカチャカチャカチャってね、
1: うん、
0: 電気を切ったりつないたりするのが、今はそれはフルトランジスターとかいろいろな方があってね、はい、あるんだけど、そういうのをこう磨いたりとかですね、タイミング合わせたりとかってこそこそやるのがね、
1: うんうんうん、
0: それはまたねうまくいかないんですよ、
1: うん、
0: うまくいかないやつほど手がかかって可愛かったりするんだな、うん、それがもう今のやつはこれダメだねって言ったら、そのユニットを全部交換するしかなくて、
1: うん、
0: こういう症状になったらはい8万円とかなるわけよ。昔のやつは自分で磨くとか、せいぜいそこの部品だけ取っ替えると950円とか、
1: うんうんうん、
0: だったらね、もう今の車はそもそも触れない、
1: あ、
0: うん、開けたら終了って、
1: うんうん、
0: なんか末期がん開けてみたらもう手つけられないみたいな
1: それをそれ
0: いろんな海賊版みたいな部品だとか社外の部品を使ってこそこそやるからね、ディーラーには嫌われてるかもしれないな
1: ね、まあできるのすごいですけどね、
0: DIY いろいろやってます。まあいろんな注文来たわ今週、スーツケース
1: の注文も来たの。
0: 孫が持ってる、なんか変なの持ってきたの、じゃあこれ直してくれ、
1: うん、
0: 最近もう当たり前のように持ってくるっていう、
1: ね、いやー一家に一人ともろうですね
0: ベルト、靴、スーツケース、
1: うん、まあ、スーツケースも、
0: スーツケース
1: も、ね、車とか、
0: そうそうそう、
1: あ、直せるのあれ、
0: あれ直せるよ。
1: そうなんだ、
0: 割といける、と思います、
1: うんうん、
0: まあ、それをどうしたらいいかって使わないノンス使うボケ防止だね。
1: あーもう素晴らしいですね、
0: ボケ防止で人に役に立つぞ皆さんね、60過ぎたらそれでいきましょうね、うん、頑固じじい嫌なじじいになるんじゃなくて、
1: うんうん、
0: 人からあちょっと頼んでみようって思われるようになるのも生き方かもしれないな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがでアナログってもんですわ、
1: なりたいな
0: と思います。お便りがたくさん来れるとあっという間に過ぎてしまって、年齢相応の楽をさせていただいて、
1: いやいや今日いっぱいでしたねありがとうございます、
0: 本当にありがとうございます。皆さんに支えられて、FM 網走成り立っておりますので、また来週も来たいと思います。トモローでした。
1: 山崎ひとみとお送りしました。
0: 来週も生だよ。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。早水ホームのフリーダムリノベーション、
3: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現、お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
4: 東進電子版フルリニューアル、
5: ねえ知ってる？
6: 私の地元今どうなってるんだろう？
7: 今伸びてる会社ってどこ？
8: 駅前の再開発、
4: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある、北海道新聞デジタルで検索。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に、パーソナリティが優しくフォローするので安心、思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: FM 網走ではスポンサーを募集中、
11: 企業、
12: 商品、
11: サークル、
12: 団体を
13: 電波に乗せてご紹介、
14: リッスンラジオで世界中どこでも聞ける
2: FM 網走のラジオ CM は
15: あなたの思いをどこまでも届けます。
16: お気軽にお問い合わせください。

0: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
1: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
0: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。最初にお送りする曲は嵐で嵐。僕らはスーパーボー、We are good。 嫌なことあってもどっかでカッコつける。やるだけやるけどいいでしょ。夢だけ持たって

0: 時刻は午後5時5分になるところです。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日水曜日担当のアイナと
1: 安藤です。
0: お願いします。さあ今日のトークテーマは不安定な天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話ということで、
1: はい。
0: まあ、関東の方は台風でねすごい天気らしい、ね、みたいな話も聞きますけど、網走はね穏やかな天気なので穏やかですけどもエネルギッシュな話を相変わらず届けていこうかなと思います、
1: はい。
0: そして今日の日替わりコーナーは3日ということで3のつく日で農大生のちょっといいとこを見てみたいです、うん。このコーナーではですね、このコーナーでは高校を卒業して間もなく親元を離れ勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている農大生が普段どのようなことを学びどのような生活を送っているのか深掘りしその良さをお伝えするコーナーです。ということで、
1: はい、
0: いろいろ最近の近況大学での近況報告とかもしていきたいなと思います。この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。あなたからのメッセージお待ちしています。
1: 待ちしてます。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、先ほども言った通り関東も雨じゃない台風ですごい天気だなって言ってたんですけど、うん、
1: はい、
0: 昨日 あのラジサーノートのお話で昨日担当だったシュータさんとおーちゃんからの伝言が台風雨の日の思い出についてっていうことで、うん、雨の日の思い出ってなんかある安藤くん。
1: そうですね、やっぱり大雨、
0: ほんほん、
1: あんまり起こらないですよね、やっぱりね、
0: なかなかないね。
1: 最近もしかしたら東京の方だとゲリラ豪雨が多発していることもあるかもしれないですけど、まあやっぱりあんまり起こらない、
0: ね、そうだね。
1: なのでまあ子供、まあ、小学生ぐらいですかね、
0: うんうん、
1: の頃ってやっぱ大雨が来ると結構ワクワクするタイプだったんです、
0: ね、ああわかる、一緒だ。
1: こう雨がこう窓ガラスにバチャバチャ当たって、うんうんうん、ザーザー降ってなんかこう非日常感があって、
0: うんうんうん、
1: 子供ながらにちょっと怖がりながらもワクワクするそんな時が正直あったんですけど、
0: うんうん、楽しいよね。
1: そう、その時もね確かもう大雨でも雷もゴロゴロ鳴ってて、う
0: ん、
1: もう寝る時間だったので部屋も電気消してたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 窓の外が時々ピカッて光るのが窓のカーテンの隙間から見えたりして、
0: うんうん、
1: もうこれはワクワクしっぱなしですね
0: 寝れないじゃんそんなの
1: それで、まあ、まあおとなしく寝るわけもなく、
0: うん、
1: まあ、僕が取った行動は、うん、カーテンを開け、
0: うん、
1: 窓を開け、鍵を開け、
0: おーおーおー、
1: もう雷の鳴る瞬間をもう見てやろうと窓にかじりついて今か今かと思ってもうピシャーンと来たらもう、うん、うおーって
0: えそれ
1: まあでも、まあ、親にバレたら怒られるので、うん、内心に声をとどめながら、
0: なるほど、ね、
1: もう飽きるまで外を見てましたね。
0: 静かに一人で眺めてた。
1: そうですね、
0: え雨は中まで降り込んでこなかった。それは
1: いや降り込んできました
0: じゃあ濡れながら。
1: そうちょっと濡れながら
0: いいねいいね。いや雨に濡れるのって楽しいなって思っててアイナ
1: は。ああはいはい。
0: なんかちっちゃい小学校の時とか徒歩通学だったんだけど、うん、雨の日ってさ傘さしてても結局濡れるじゃん。
1: そうですね、
0: 足元とか、 でなんか何かその足元だけ濡れるのがすごい嫌になった。私は何回かすごい土砂降りな帰り道の日、はい、もう傘をささずに帰ろうということでマジで傘をささずにびしょ濡れになりながら家まで歩いて帰った日がありました
1: ね。あ英国紳士、
0: そう英国紳士風ただただそうもう濡れたかったっていうので、なんかその雨が肌にバチバチ当たる感覚とか、うん、なんか味わえないが、シャワーも、まあ、水には濡れるけど

0: そう柔らかいじゃん、ね、当たり方が
1: もうなんか遠慮のない
0: というか、そうそうそうそうそう、その遠慮のないバチバチバチバチって感じの土砂降りの中びしょ濡れになりながら帰るっていう、多分はたから見たらこの子は一体何をしてるんだろうとか、
1: その
0: 親御さん傘持たせてあげなかったのかなとかめっちゃ思われちゃってたかもしれないんですけど、そんな雨でずぶ濡れになるっていうのをすごい楽しんでましたね私も。もう親には多分何してんだろうなってまた親思われてはいたんだろうですけど、皆さんもね、なんか雨の日こんな思い出ありましたよとかありましたら、ぜひぜひメッセージお待ちしていま す。それでは今日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はキングヌーで傘。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアイナと
1: 安藤です。
0: お願いします。それでは早速今週のトークテーマ、不安定な天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話について話していこうと思います。
1: はい、
0: じゃあ早速安藤くん、なんかエネルギッシュな話なんかやったなとかある？
1: そうですね、まあ、去年の話になるんですけど、だから1年生の頃ですね、1年生の、まあ、ちょうまだ6月にならない、まあ、5月終わりか半ばか、まだ1年生ってまだ初めの頃なんで、その授業がまだちょっと

0: まばらだったりするんですよね。もう早めに上がれたりとか、その説明だけでみたいな。
1: あ、確かに確かにあるね。
0: なんかその時ってまあ基本的にその、うん、ここで何するとかもまだ出来上がってないので。
1: 確かにね。
0: なんかそれだったらまあちょっと足を伸ばしてみようっていうことで、ちょっとあの先生から、あのファイントレールっていうのがうちの学校の周りにはございまして、
1: まあ、森みたいなやつだよね。
0: 森みたいな遊歩道みたいなのがあるんですけど、そこのファイントレールの方に不定期にやってる美味しい蕎麦屋さんがあるという情報を聞いたんですよ、その授業の時に。行ってみるかと。
1: なるほどなるほど。
0: ただまだ始まったばっかりなんで、みんな車もなければ、うん、移動手段もまあろくにない。
1: そっかそっか。
0: だからもう徒歩ですよね。
1: 徒歩で行ったの。
0: そう、ね、ファイントレールかもずーっと歩いて歩いて、でまあこれでまあね、この蕎麦屋がやってなかったらわざわざ話さないです。
1: まあまあまあそう、
0: まあ、もちろんやってたんですよ、ありがたいことに。まあ入りました。いや、これがうまいんですよ。
1: あ、そうなんだ。まあ、蕎麦が美味しい。
0: 蕎麦がまずまあもう香りが高いというか、なんというか、腰もかなりしっかりしてて美味しいお蕎麦だったんですけど、付け合わせの薬味とかもまたしっかりしてるんですよ。やっぱりなんかこうスーパーとかだとわさび売ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 別にあれでも正直美味しいけど、うん、いや、あそこのわさびはまず一味違う。
1: 格別だったんだ。
0: 格別ですね、あれはね。
1: そう、わさび以外にも他になんか薬味あったの？
0: 確かネギもなんかあったよ。
1: おーおーおー、じゃあなんかちょっとよくある薬味だけど格別なわさびだったのね。いいな、蕎麦か。蕎麦よく食べる？
0: これは結構食べます、学食とかで。
1: そうなんだ、蕎麦が好きなんだね。
0: 結構好きですね。
1: 歩いていくって何分くらいかかるん？
0: そうですね、まあ、1時間はないと思いますよ。お、確か30分行ったかな。
1: 30分歩いて蕎麦食べに行ったんか、
0: はい、
1: すごいな。
0: いや、まだ続きますよ。
1: お、まだあるの？
0: まだある。
1: なになに？
0: で、まあ、蕎麦食べ終わるじゃないですか、まだなんか食えるな。
1: おうほうほうほう。
0: なんかないかなと思って、まあ、帰り道がてら、マップを見てたら、カフェがある、近所に。近所かどうか分からないけど、ある程度歩いて行ける距離に、まあ、カフェがあるってことで、
1: ほうほうほう、
0: 歩いちゃうかと。
1: 歩いて。それはちなみにどこのカフェに？
0: 風花ですね。
1: 風花。でもあれだよね、そのお蕎麦屋さんってさ、蕎麦切りオンっていうお店だよね、うん、ね、きっと。から風花ってなかなかな距離、また30分くらいは歩くよね。また30分くらいかけて歩いて。
0: 歩きましたね。
1: すごいじゃん。
0: で、まあ、そこでケーキもいただいて。
1: あ、そうなんだね。腹ごなしに、
0: はい、
1: いいないいな。え、めっちゃじゃあ1時間くらい片道で歩いて、え、風花から帰るときは学校に戻ったの？
0: そうですね、まあ徒歩です。
1: 徒歩で。みんなで仲良く。
0: みんなで仲良く。
1: わあ、でも歩いて、みんなで歩いてたら楽しそうだよね。
0: そうですね。
1: いいないいな。そっかそっか。3人で、そう、風花までは私も歩いたことがあって、
0: ね、
1: そう、ちょっと一人で歩いてたんですけど、まあなんかこれは歩いていくものじゃないなと思ったから。すごいな、それは。よく歩いたね。
0: よく歩きましたね。
1: 嫌になんなかったの？
0: まあでも楽しかった。
1: あ、なるほど。まあ確かに友達と歩いてればなんか長い距離もあっという間だもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 確かにな。それそう、なんか私もなんか昔中学生ぐらいの時だったんだけど、うん、なんかお姉ちゃんがさくらんぼ狩り、さくらんぼがまずうちの家族みんな好きで、
0: あ、
1: そう、さくらんぼ狩りとかフルーツ狩りよく行ってたんだけど、お姉ちゃんがさくらんぼといえばやっぱ山形でしょって言って。
0: そうですね、名物。
1: そうそうそうそう、やっぱ山形でさくらんぼ狩りがしたいよねみたいなのを、うん、なんか家族でいる時にボソッと言って、そしたらなんかお父さんが、あの、じゃあ行くかみたいな感じの話になって。
0: あー、で、これはなかなか。
1: そう、しかもじゃあ行くかって言って、ちょっと冗談だと思うじゃないですか。
0: そうですね。
1: そう、なんかあれよあれよっていう間に、あ、じゃあこの日さくらんぼ狩り行くから開けといてねって言われて、あ、本当に行くんだとか思って。
0: フットワーク軽いですね。
1: フットワーク軽いのさ。で、しかも日帰りで行く。
0: 日帰りで。
1: そう、日帰りで。もうお父さん山形までの運転してくれて、うん、感謝だなって今更ながら思うんだけど。もうこの話はなんかその行った 当時なんていう、うん、その次の日とか学校があったから友達に、いや昨日日帰りで山形行ってきたさとか言ったら、まあその時点でまずびっくりされるんだけど、なんかその後なんか数年後こういう時とかでなんか、いや前日帰りで山形行ってさくらんぼ狩り行ったんだよねとか言ってもいまだにびっくりされる話
0: 実際今びっくりしました
1: よ。あ本当、
0: なかなかないですからね。
1: そう群馬からだから、まあ東京からよりはちょっと近いかもしれないけど、まあ日帰りでさくらんぼ

そう、自分的にはちょっとびっくりなお話でしたね、それは。いや、皆さんもなんか急にどっか行ったよとか、なんかエネルギッシュの話ありましたら、ぜひぜひメッセージお待ちしています。以上、不安定な天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話でした。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアイナと
1: 安藤です。
0: 続きまして日替わりコーナーに行きます。今日は3日3のつく日ということで、農大生のちょっといいとこ見てみたいです。このコーナーでは高校を卒業して間もなく親元を離れ、勉強とアルバイトを両立させながら、時には大学生らしくはっちゃけている農大生が普段どのようなことを学び、どのような生活を送っているのか深掘りし、その良さをお伝えするコーナーです。ということで、
1: はい、
0: まあ、早速じゃあこれは私からちょっと最近あったお話、最近もうちょっとで始まるお話なんですけれども、はい、私まあ皆さんよくご存知の通りよさこいをやっていまして、大学の部活で農天気っていう部活に入ってるんですけど、もうちょうどあと1週間後から札幌市で行われるよさこいソーラン祭りっていう大きいイベントがあるんですよ。それに金曜日から行ってきますっていうことで、もう今はその練習に、なんかね、学校ちょうど語源が始まったぐらいの時間から夜遅くまでみんな残ってくれてありがたいなって思いつつ、すごい頑張って練習をしていますっていう感じです。
1: 札幌か、
0: 札幌行ったことある？札幌、
1: あ、一応あります。だいぶ前ですけど、
0: そう、札幌のあの大通りの公園あるじゃん、
1: はいはいはい、
0: とか赤レンガの会場とか、なんかその道内じゃない、札幌市内のいろんな場所を点々としていっぱい踊ってくるよっていうイベントがありまして、
1: すごい。
0: で、そう、それはね、農天気のインスタグラムにも、そのこの時間、この何日この時間にこの会場で踊りますっていうのが、ね、日程で出てるから、まあ、もしちょっと札幌行ってみるよとか、札幌住んでるよっていう人がいたら、ちょっと一緒に応援してほしいなって思いつつ
1: ステルスマーケティングですね。
0: まあまあまあまあまあ、そんなこんなで、今年のねテーマが彩りに響くって書いて、はい、最強って読むんですよ。
1: なるほど。
0: なかなかね、かっこいい曲に仕上がってるんじゃないかなって思うので、うん、まあ、そのよさこいソーラン祭りが終わったら、もう本当に網走市内でも道内各地のイベントでも、その作品演舞いろんなとこでやっていくので、ぜひお楽しみにっていう感じで、
1: なるほど。
0: 私はそんなこんなで、まあ、本当に1週間ずっとよさこい漬けの日々をもう過ごしてますね。
1: なるほど。
0: もう引退にもなっちゃうんですよ。
1: あ、そうですね、もう3年生です。
0: 3年生のこのよさこいソーラン祭りを最後に引退という形にはなってしまうので、より気合が入ってるっていうね、うん、みんな。
1: もうヒノキ舞台ってやつですね。
0: ヒノキ舞台、
1: まああれですよ、大舞台みたいな感じです。
0: ああ、そう、大舞台ですってって感じで、まあ、頑張ってるんですけど、安藤くんは最近なんかあった？大学生活で。
1: そうですね、それだったら先週の金曜日ですかね、うんうんうん、金曜日にその実習で釧路動物園まで行くことになりまして、それで、まあ、まあその動物園の裏側だったりとか、
0: うんうん、
1: その保存してある骨格標本だったりを見学させていただいて、
0: 楽しそうだね、なんか、
1: はい、で、まあ、その待ち時間は実際その動物園の中をブラッと一周したりしてまして、
0: いいな、釧路なんだね。動物園の裏側っていうのは具体的に何があって、
1: 裏側というか、まあそのまあ、まあ、檻というかなっていうか、まあ、例えばキリンかな、キリンの檻に行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりまあ高いのもあるんですけど、うん、そのなんか独特な匂いがして、
0: 何の匂いかはちょっとわからない
1: 。なんて言えばいいんでしょう。ただまあ飼育員さん曰く、うん、これがまあキリンの匂いだってことで。
0: なるほどね。
1: そう、動物園をまあ見に行ったらそれ動物はいるんですけど、うんうん、なかなか匂いまで体験することってないじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: まあ、匂いはしますけどね、
0: ちょっと動物だなって感じな匂いは

0: どもって感じだ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: そっか、そう、え、餌とかもなんかこういうの作ってますとかいうの見たの？
1: 一応あれですね、あの倉庫にあるいろんなまあ動物の餌だったりとか、うん、そういうのがあの保存してあるとこは見させていただきました
0: 。いろんな種類あった？
1: そう、いろんな種類ありましたよ。
0: やっぱ動物によって食べるもの違うのかな、うん、
1: 全然違いました。
0: あ、本当？そう、面白いな、それは。で、それはあれ？あれだよね、安藤くんは北の北方圏の学科じゃん。
1: そうですね。
0: でやっぱ動物系に進みたいからその実習取ってる。
1: まあそうですね、一応進んで。
0: あ、そうなんだ。じゃあなかなかいい勉強になった。
1: いい経験になりましたね。
0: いいね。え、餌なんだっけ、骨格標本も見たって。
1: そうなんですよ。まあ動物園って基本的にまあさすがに永遠に動物を展示してる送れるわけじゃないの、寿命が切ってなくなっちゃったりとか。
0: うんうんうん、そうだね。
1: まあそういうのを基本教材として骨格標本にしたりすることがあるらしくて。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。まあ、もちろんそのなんか元々いたところに返すとかそういうのもありますけど、まあ標本にされることもある。
0: そうなんだ。うん、
1: あ、一応見たのが骨だと、まず北極グマ。
0: 北極グマの、
1: はい、とヒグマ、あとまあ鹿かな、鹿もとりあえず見たの。
0: すごい。標本にされてる。あれかな、なんかさ、動物園のその檻の前とかにさ、頭蓋骨の大きさはこんなにありますとかいうのに使われてたりするとか。
1: あ、そこまではちょっとわからないんですけど。
0: まあまあまあ。
1: 確か、というと頭蓋骨がその、まあ、机に置いてあって。
0: へー。
1: もう、北極グマとかすごいですね。
0: そんなに、
1: もう自分の手のひらなんてもうなんかファミチキみたいな感覚でいかれちゃうんじゃないかなぐらい
0: ファミチキか、手のひらが
1: パクッと。
0: なかなかだね。
1: すごいです。
0: 大きかった？
1: でかかったですよ。
0: どれくらいあるの、北極熊の大きさって。
1: そうですね、なんて言えばいいかな、どれくらいだろう、
0: どれくらいだろう
1: これ
0: 手で頑張って表してくれてるけど、
1: ね、音だけだから分かんないと思うんですけど、今手でこれぐらいのものなんかないかなと思って探してるんですけど、
0: まあ、タブレットよりはちょっと大きめな感じで。
1: そうですね、大きい。まあ、なんていうか、そのデスクトップ の、 あの画面とキーボードが分かれてるパソコンってあるじゃないですか。あれの横幅ぐらいは
0: が顔のこのなんていう、横向きに
1: 縦になって、まあ鼻から後ろのところまで回って、
0: うんうんうん、
1: ま
0: あ、でかいね、そう、それは本当に。
1: それに加えても筋肉とか皮膚とか耳とかついてるんだから、
0: そりゃでかいな、
1: そりゃでかい。
0: いやー、え、ヒグマもそれくらい大きかった？
1: ありました。
0: そりゃヒグマの被害も大変になるわけだな。
1: 勝てるわけがない。
0: いやー、クマのね、もう最近あったかくなっていろいろ出てきてるみたいな情報も聞きますから、また注意しないとだもんね。へえ、いろいろじゃあ裏側を知れて面白かった。
1: 面白かったですね。
0: 楽しそうだな。え、なんかさ、それはそれでまた次のさ、機会、釧路動物園じゃなくてもう他の動物園行った時とかにさ、いや、この裏側ってきっとこうなってるかなみたいな想像とかできちゃわないかな。
1: それはまだちょっとわかんないですね。
0: あ、本当？
1: 展示してる動物だったり、まあ、施設がちょっと違かったりすると思うので。
0: あ、まあ確かにね。
1: ただでもなんか想像するのはちょっと解像度が上がったかも、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだよね、ちょっと解像度高めの動物園になって、うん、わ、なんかちょっと楽しそうだな。なんかさ、あるじゃん、ツアーみたいなんでさ、水族館とか、
1: あ、
0: 水族館の裏側探索ツアーみたいなとか、はい、でそういうのめっちゃいいなって思ってたから、実習でできるのいいね。
1: うん、
0: わー、楽しそうだな。皆さんもなんか動物園の裏側、なんか博物館とか裏側とか行ってみたいよとかいう話ありましたらね、ぜひぜひなんかメッセージお待ちしています。以上、今日のコーナーは農大生のちょっといいとこ見てみたいでした。

0: FM アバシリからお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアイナと
1: 安藤です。
0: お願いします。それでは早速いただいたメッセージ読んでいこうと思います。はい、安藤くんお願いします。
1: はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: アイナちゃん安藤くんこんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。日が長くなってなんだか嬉しい。窓から風を浴びながらアイスコーヒーで涼む私です。嵐の嵐、私が高校の時みんなで踊った大切な曲です。嵐は青春も大人になっても寄り添ってくれた大好きで大切なグループです。キングヌー、いつ聴いても見せられてしまうな。イベントでいろんなところで流れていて改めて大好きだなと思うのでした、とのことです。
0: ありがとうございます。いや本当に日が長くなったなって。
1: そうですね。
0: で7時前くらいまで、
1: そうですね、
0: すごいさ明るいし、なんなら日昇るのも早いから朝の3時半とか
1: にはもう、
0: にはもう日昇ってるじゃん。
1: そうですね。
0: いやすごい日長いな、う
1: ん、なんか 夜がすごい短い
0: ね。夜が短いって思って、あれだね、夜は短し
1: 歩き乙女
0: みたいだなって思って。いやそう、なんかそう、それもあ、日が長くなったのもあって、うん、夕方6時とかまだ全然明るいじゃん。
1: そうですね、全然明るい。
0: で友達となんかご飯行くみたいな話になったんだけど、はいはいはい、その子はホタテのバイトをやってて、
1: あ、
0: はい、
1: あります、
0: ね、早く寝なきゃいけないじゃん、うんうん、夕方その6時とかにはもう寝てたいはずだから、ね、暗くなってるから寝ようって感じの予定のはずだったんだよ友達が、はいはい、でも6時だったんだけどまだ明るいから4時とかかなってなって、えご飯行くわみたいなノリで話してたら時計ふって見て、え6時じゃん、寝なきゃやばくねって言って速攻ご飯をお開きになっちゃいましたね。いやなかなかなんていう時間感覚が狂ってくようなって思って。
1: そうですね。

0: 明るさは、
1: ね、ちょっと前までその5弦あたりになったらもうだいぶ暗くなって、
0: そうそうそう、
1: 冬だったらもう真っ暗みたいな。
0: そうだよね、なんなら4時半とか
1: 5時あたりでもも
0: う暗いなみたいな感じだったからね、随分と伸びたなって思いながら楽しく過ごしていますね。いいよね、今の天気ってさ、日が出てるとあったかいけどさ、うん、風は冷たいじゃん。
1: そうですね、
0: それがなんか爽やかな天気で、
1: ちょうどいい、
0: ちょうどいいよね、ほんとに。
1: 日傘さしたら無敵みたいな。
0: あ、確かに、そう、あの日陰に行けば涼しいけど、うん、なんていう、寒すぎないし、
1: そうそうそうそう
0: っていうので、いいよね。
1: いいですね、
0: 確かにな。
1: ピクニックなんか行きたくなっちゃう。
0: 確かに、花粉すごいけどね花粉もね、なかなか大変な風でビュンビュン飛んでますけど、うん、安藤くんはまだ平気、花粉はちなみに。
1: まだ平気です。
0: おー、よかったよかった。
1: ただあの、うん、スギ花粉に関しては結構重めな方なので、あ、戦々恐々として
0: ます。なるほど、じゃあ本州に帰るのはちょっとヒヤヒヤ。
1: そうです実際その春先にちょっと帰ったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ案の定、
0: あ、もう鼻水止まらない、
1: ドバドバで
0: 大変だ。じゃあこっちでもなんないように気をつけてね。っていう、
1: 気をつけるとかではないですけどね、
0: まあ、そうだね、なってしまったら仕方ない、ならないといいねっていうのを願ってか、はい、じゃあ、いやそれね、本当に嵐もね、すごい未だにちょっと熱を収まんないよね、うん、なかなか。
1: あ、ツアーっていつでしたっけ、何日目、2日、
0: 30、あれ31が最後だったんじゃないかな、もう
1: ってことはもう3日前。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: だからね、もう3日は経つけどまだ3日しか経たないと思ったりなんかさ、そのアイナもさ、スノーマンが好きだからすごい、うん、すごいなって思うのが、自分が好きなグループがもう活動休止とかお休みとかなるとさ、めっちゃ悲しいじゃん。
1: そうですね。
0: でもそれでも無情に月日は流れていくわけじゃんもう次の日は、あ、仕事がとか、あ、学校行かなきゃとか、いやー、なかなかひどい世界だなとか思ったりしていや、嵐ファンの皆さんもなかなか大変な日常、まだ立ち直れてないよっていう方も多いのかなとは思ったりしますね、うん、そして続きも来たので、じゃあ安藤くん読んでもらおうかな。
1: はい、網走港でもホタテバイトに携わっている人の多さにはびっくりです、違いを放ってこれから3年かな、4年で成長、皆さんの卒業も近く感慨深いものですね。
0: いや本当ですね、なんか私最初入学した時に聞いたのが、この大きい成貝っていう、うん、あのよく売ってる大きさになるまでにだいたい4年かかるって言われて、うん、でじゃあ1年生にその例えば見たホタテは卒業する頃になってようやく出荷されるのかって思うと、なかなかそれは感慨深いよなって思うよね。
1: 自分たちもホタテみたいに大きく成長できたらいいんですけど
0: 確かにそうだね。いやそんな感じで、うさこさん今日メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームチャイナさんからです。ありがとうございます。アイナちゃんと安藤くんのアイアンコンビの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: アイアンコンビなので鉄のように固い友情があるのかな。今日のラジサーのテーマ、不安定な天気をぶっ飛ばすエネルギッシュな話ですが、私なんとこの度週1回からではあるけれどオンライン家庭教師のバイトをやることになりました。なのでいい加減エネルギッシュに行かないとと誓いましたよ。ラジサーメンバーさんの中に家庭教師、オンラインなども含めてバイトや塾講師をなどのバイトをしている方々いらっしゃるのでしょうか、ということで、うん、ありがとうございます。まあアイアンコンビなんですけど、ちょっとまだ鉄のように固くはないかなとは思ったり、うん、なかなか学年も学科も違うからラジ災害で会う機会ないもんね。
1: そうですね、なんだとすれ違ったことすらまだないかもしれない。
0: いやそうなんだよね、学校内で見かけるのだろうかっていうレベルだからね、うん、でアイナも安藤くんとなんていう、アイズサーの放送するのも多分1ヶ月ぶりとかだから、
1: そうです、
0: ね、まあまだまだね、これからいっぱい共演していけばちゃんとそのアイアンのように、
1: う、
0: 鉄のように
1: 固
0: い友情のようなものが育めると信じていますね。そして家庭教師の場合とかいいね。
1: いいですね。
0: いや高校生の頃とか塾行って、大学生のさその方々がバイトとして来てくれていろいろ教えてくれてたからさ、すごいいいなみたいな。
1: そうですね。

0: かっこいいなと思ったり、
1: あったんだけど、いざ自分が大学生になってみて、いや高校生とかそういう塾のバイトできるかなって考えたら、
0: いや
1: 無理だなって思って、なかなか教えるのって難しいじゃん。でまあ小学校中学生くらいまでだったらまだわかるけどさ、うん、高校生に教えるってなったらなおさら知識量が必要じゃん、うん、中学生でも必要になってくるしさ、
0: まあ、
1: もうだからその塾バイトしてる人すごいなって思って、ね、チャイナさんも家庭教師のバイトって聞いてすごいって思って。
0: 家庭教師って僕は塾は行ったことあるんですけど、
1: うんうん、
0: 家庭教師ってありますか？
1: いやなんかある人はなんかやってたよ、なんか聞いたことはあるよ、なんかあるじゃん CM で家庭教師、
0: まあ、トライとか、
1: そうそうそう、それやってるみたいな話とかたまに聞いてたからすごいなって。私サーメンバーででもこういうバイトをしてる人はなかなかいなさそうだよね、みんななんか飲食店で働いてそうなイメージ。
0: そうですけど。
1: そうだよね。いやありがとうございます。そしてそのまま家庭教師のバイトも頑張ってくださいっていう、
0: はい、応援してます。
1: うさこさんもね、メッセージで、私は中学時代農大生の家庭教師さんにお世話になりました、チャイナさん素敵な家庭教師さん応援していますということで、ね、リスターの方も一緒に応援してくださっているということで、
0: ありがたい話ですね。
1: 皆さんでチャイナさんの家庭教師応援しましょう。
0: そうですね。
1: 以上今日のメッセージはこう2つですね。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアイナと
1: 安藤です。
0: お願いします。それでは今日の FM 網走のトークテーマについて話していこうと思います。
1: はい、
0: 今日のトークテーマは朝一番にすることということで、
1: なるほど。
0: 安藤くん、朝一番にすることって何かある？
1: 洗顔かな。
0: おお、
1: 顔を洗います。
0: へえ、朝はやること決まっちゃってる？ま
1: あ、正直だいぶルーティーンな気がします、
0: ね。まあそうだよね。ちなみにじゃあ顔洗ってから何するの？
1: まず顔を洗って、まあ顔を拭いて、
0: うんうんうん、
1: でまあその朝ごはんに食べるやつとかをまず準備して、
0: うんうんうん、
1: まあお湯を沸かすなりパンを焼き始めるなり、
0: うんうんうん、
1: まあほとんど同じ動作ですよ毎日。
0: へえ、朝ごはんを食べて、じゃあ歯磨いて、よし学校行くか。
1: そうですね。
0: なんだか穏やかな朝だね。
1: うん。
0: 羨ましいな、それは。じゃあさ、起きるじゃん。
1: そう。
0: なんか布団の中でちょっとゴロゴロして起きたくないなみたいな感じにはならないの？
1: いや、なりますよ。
0: あ、なる。なるけど、
1: まあ、まあ、覚悟を決めて起きてみたいな。
0: そっかそっか。もうそれでよし、顔洗うぞ。
1: 顔洗うぞ。
0: 冬とかさ、顔洗うのにもなんかさ、気合いいらない？
1: 一瞬こうなんかこう水をまずジャーッと出すじゃないですか、
0: うんうん、
1: 一気にこう腕をシャッとは出せない
0: だよね。
1: ちょっと躊躇して覚悟を決めてシャッと
0: シャッ
1: ちょっとワンテンポ遅れます
0: ね。いや、そうだよね、なかなか。いや、冬の水の冷たさは尋常じゃないからね、こっちの方は。いや、そっかそっか、いいな、スッと、なるべく
1: できる限り。
0: いいな。私はですね、朝は起きたらもうひたすら布団の中でとにかくギリギリの時間までになんか寝たり起きたりを繰り返すっていうんですか、なんかあと5分いける、あと1分いけるっていう、その瀬戸際を攻めて、で、まあ、ギリギリの時間になってしまうっていうので、マジで朝起きたら顔洗って着替えて、よし行こうみたいな感じ。
1: あ、朝ごはん食べない？
0: うん、食べる時間がちょっと取れないの方が正しいのかな。いや、なかなかだって大変じゃない？だってパン焼く時間があるでしょ、うん、食べるでしょ、洗わなきゃいけないでしょとなると多分30分くらいは時間を取っとかなきゃいけないじゃん。いや、寝てたいよなでも思っちゃって、そう、学校 の、 その研究室の先生にもそんな感じの話をしたら、コンビニで菓子パンくらい買って食べないよって言われたから、うん、まあちょっと今年のちょっとした目標に、うん、学校が授業がある日は学校でパンを、学校じゃない、コンビニにちょっと寄ってパン1個買って食べていけるような

0: 時間があるといいなって思いますね。
1: なるほど。
0: え、朝はパンとコーヒーなの、やっぱり。
1: いや、パンと紅茶です。
0: あ、紅茶か。
1: トーストと紅茶かな。
0: おしゃれだね。毎日それは食べてて飽きないの？今日はなんか
1: 一応そのなんかちょっと変えるんですよ。
0: おお、なるほどね。
1: だから一番最初の時は、そのストレートの紅茶にちょっと砂糖を入れて、いちごジャムみたいなのだったんですけど、まあなんか一時期はチーズトーストになったりだとか、紅茶にレモンを加えてレモンティーになったりとか。
0: あ、なるほどね。
1: 今はシナモンティーになってます。
0: シナモンティー。
1: そう、紅茶に、まあ、シナモンと砂糖を入れて。
0: え、美味しそう。シナモン紅茶に入れるのはちょっと初耳だけど、美味しそうでいいね。
1: 結構美味しい、香りがいいので。
0: そうだよね、いいな。ちょっとそれは、いや、でもシナモン買わなきゃか。シナモンは他にも使い道はあったりする？
1: まあ料理とかするならあると思います。
0: なるほど。
1: お菓子作りとか。
0: 確かにな、シナモンロールとかあるもんね。何かしらの使い道を、じゃあ他にも見つけたらシナモンティー飲んでみようかな。道のり長そうとか、
1: まあ、シナモンシュガーとかもありますから。
0: あ、そっか、そんなのもあるんか。それ手っ取り早くていいね。
1: そうです
0: ね。あ、いいな、シナモンティーちょっと飲んでみたい。皆さんも朝一番にすること、まだ何かありましたらこういうのをするよっていうのを教えていただきたいなと思います。
1: はい、
0: 今日も楽しい時間でしたが、そろそろ活動終了のお時間です。明日もラジオの前に午後5時に集合です。今日の担当はアイナと
1: 安藤でした。
0: 明日の担当はアスカさんとシュータさんです。それでは今日は西野カナのオーライトでお別れです。また明日、せーの、

網走市からのお知らせです。令和8年度第51期網走市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯3代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承社の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話しします。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない、100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話しします。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話 0152-43-3705 番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。お口の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館、電話 0152-44-5045 番です。京都精華大学出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野里子氏、牧田隆弘

氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイカンター、ファイター、スーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 南建設は土木建設業を専門に、安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
2: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
3: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。
4: FM 網走、この時間はマイフェイバリットリバイバルをお送りしています。お相手は下坂雅美です。そして今日のゲストは
5: FM 網走広報担当

0: と裏方ナリーです。よろしくお願いします。
1: ナリーさんが今日選んでくださったのはカンさんということでね、本当に今回のんびりお送りしています2回シリーズで、後半なのにまだ1曲もナリーさんの曲お送りしてないんですけれども、行きましょうか早速ね本編ナリーさんには今日カンさんの数ある名曲の中から5曲絞って絞って絞って絞って選んでいただいています。じゃあ第5位から発表していただきましょう。裏方ナリーさんが選ぶカンさんのお気に入り曲第5位は
0: サンシャインオブマイハートです。

0: 裏方ナリーさんが第5位に選んだカンさんのお気に入り曲サンシャインオブマイハート。はい、開始30分が過ぎようやく1曲かかりましたけれどナリーさん、これだいぶね明るい曲選んでくださいましたけど、 どんな気持ちで第5位に選んでくださったんですか？
1: はい、これ本当に好きな曲、まあ、ありすぎてすごい悩んだんですけど、しっとりした歌だけ選ぶとただただ泣いて終わらないので明るいものもちゃんと入れなくてはという気持ち でその中で特に好きなのがこれで、カンさん、あのすごくこの曲はこの人のこういう曲をみたいな感じで、こういう曲作りたくて作った曲ですみたいな結構公言してらっしゃって、でこれスティービーワンダーの歌をあのイメージして作りましたっておっしゃってて、でもうなんか私の中ではすごくド直球のラブソングなんですね。愛は勝つも もちろんね、もう本当にどの世代が聴いてもすごくまっすぐな愛の歌だなって思うと思うんですけど、私の中では今のこのサンシャインオブマイハートはもうなんか君は僕の太陽だみたいな、すごい勇気出して告白して OK されて、わあどうしよう毎日が日曜日バンジージャンプしちゃうみたいな、でもここまでこうまっすぐに告白して成功したことをこんなにハッピーに伝えてくれる、もうそのなんかこの歌詞

0: 彼女と君ですね、要は歌詞の中の君、本当こういう君になりたいみたいな
1: こう思われたい、
0: 思われたい、
1: こんな風に愛されたい、
0: 愛、そうそうそうそう。でもすっごくもう私の中で本当ド直球のラブソングですごく好きです。
1: うん、この曲調べてみたら1994年、当時から菅さんのことは好きでした？
0: 私まさに入り口愛は勝つで、私が小遣いで生まれて初めて買った CD が愛は勝つなんですよ。
1: その愛は勝つを知ったきっかけは
0: 山田かつてない
1: やっぱり山勝ね、いや見てましたよね、はい、同じ世代の人はね、
0: 見てました、
1: ね、はい、結構あのギャグテイストでも使われてませんでした、はい、愛は勝つって
0: もう替え歌されてましたよね、
1: そうそう、はい、なんだっけ、心配ないからゲー、
0: そうそうです、そうです、
1: 君の思いが忍者、明日はきつねうどん、
0: そう、明日はきつねうどんなので本当に生まれて初めて自分のお小遣いで買った CD だから本当に音楽の入り口なんですよね。
1: どんなところに衝撃を受けたんですか？
0: もうまずピアノのイントロ
1: でーん、でけてん、でん、でん、わかる。いや、菅さんのピアノって極上ですよね。
0: はい、いやもうなんか何ですかね、私の中でピアノの音が音符の粒が見えるというか、なんか音の
1: すごい特殊能力
0: を見せる、いや、なんて言ったらいいんですかね、あの一つ一つの音がすごくはっきりタッチが強いっていうだけの意味じゃなくって、なんて言ったらいいんだろう、なんかもう粒が見えるイメージですよ、あくまで、うんうんうん、特殊能力ではないんですけど、
1: でも分かる、あのなんか、なんかもやーんとした感じじゃなくて、
0: じゃなくて、うんうん、本当に
1: 一粒一粒が
0: っていうイメージがすごいあって、うんうん、ピアニストの人とかでみんなに感じるわけじゃないんですけど、こう一つ一つが音符がなんか踊っているというか、うん、そんなイメージで、なんかもう本当にイントロからわって掴まれたっていう感じ、子供心に、
1: うんうんうんうん、ナリーさん自身もピアノをされていた方？
0: 私はそれきっかけでエレクトーンしました、
1: うん、きっかけで、
0: きっかけで、
1: 菅さんきっかけで、
0: はい、きっかけでエレクトーン習ってました。結婚する直前まで、大人になるまでずっと習ってました。
1: すごい、じゃあかなり弾けるんですね。
0: それなりだと思います、人並みにはっていう感じです。
1: 私もあの実は3歳からピアノを習ってて、でやっぱり菅さんのピアノがすごく好きで、菅さんのピアノ曲集みたいのすごい練習してました。子供の時こんな風に弾けたらなってすごい思いましたね。あのここでね、今日はね、あのたくさんの方から菅さんのこと大好きっていう気持ちとリクエストをいただいているので、
0: はい
1: ね、ここでちょっと特別企画をやっちゃいたいと思います。
0: はい、
2: みんなの菅さんリクエストパート1、
1: イエーイ、
0: 1ということは1以降がある、
1: 2があるってことですね、これは案にね、
0: なんということでしょう
1: 本当にね、あのたくさんいただいていたので、ちょっとメッセージご紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずラジオネームラムさん、菅さんといえば私は言えずの I love you ですね。なんとも言えない温かさが詰まっていて、シングル CD を購入したくらい好きな歌です。久しぶりに思い出して YouTube で聞いてみましたけど、やっぱりいい歌でした。当時流行っていた平松恵里さんの部屋とワイシャツと私のシングル CD と一緒に飾っていたのは良い思い出です。
0: あ、どちらも
1: ね、名曲ですね。飾りたいほど好きだったんですねそして、ね、先ほどもメッセージご紹介したルークちゃんママさん、5曲予想してくださっていましたけれども、リクエストもいただいていました。リクエストは世界で一番好きな人、過去ベスト5と違う
0: セルフツッコミしてます ね,
1: ねそしてね、もう一人ランキさんからもメッセージいただいていました。
0: ありがとうございます。
1: 下坂さん、こちらでは初めまして。初めまして。札幌で介護支援専門員をしておりました。トピッカーのお仕事をされていた時にお守りをいただき、今でも大事に持っております。そう、あの私トピッカーって

0: HBC ラジオのリポーターをやってたんですけど、
1: はい、
0: ちょっとお守りを私していたんですね。
1: 私お会いしているんですね、ランキさん
0: に。ね、お会いしてるってことですよね、
1: はい、
0: ティッシュとボールペンはめちゃめちゃ配ってたんですけど、お守りはそんなに配ってないはずなので。
1: すごい、めちゃくちゃレアじゃないですか。
0: もっと詳しく詳しく情報ください。
1: すごい、
0: 時間ももう10年以上経ってるのに、ね、大事に持っててくださってありがとうございます。私のリクエストは、カンさんの歌はどれもポップで歌詞にシャレの効いたものが多く、どれも好きなのですが、50年後もをリクエストします。昨年突然に脳障害を発症、日本では70名といない指定難病に罹患し、若年性認知症となりました。現在では認知機能は維持できてきているものの、回復する病気ではなく、突然進行が早まる病気でもあるので、いつ自分が自分で亡くなるのか毎日不安と戦っています。誰よりも先立つことは分かっているのですが、そんなこと言わないでください。残された人たちに何かを残せればいいなと思い、この曲にしました。病気になり、今日という日々が愛おしく大切な日と感じるようになりました。初号機、うちの長男が大学生活を過ごした網走の春の景色を思い出しながら、今日の放送を楽しく傾聴させていただきますね。体調が良い時を見て、これからもメッセージさせていただきますといただいていました。
1: ありがとうございます。
0: もう本当今日ナリーさんにはバスタオル持ってくるようにって伝えてあるのでなんですけれども、そっか、ランキさん本当にお辛かったというか、今もね進行形で、ね、あの不安な日々を過ごしているということなんですけれども、カンさんの音楽って、そういう時にもすごくね寄り添ってくれる曲、本当にたくさんありますよね。ね、あの今日の放送もね、ランキさんの元気のもとになればいいなというふうに思いながらお送りしていきますので、はい、引き続きお願いしますね。そしてね、またメッセージいただけたらとっても嬉しいです。
1: 長男さんが、ね、大学生活をってことは農大生さんだったんですかね。
0: 農大生だったんでしょうかね、もしかして
1: ね、ご縁があるんですね。すごい
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこのお三方のね、カンさんのリクエスト曲お送りしていきたいと思うんですけれども、ちょっと今日はね特別バージョンということで、私とナリーさんおしゃべりしながらね聞いていけたらなというふうに思っているので、皆さんも一緒におしゃべりに参加する感じで聞いてもらえたらいいなと思います。
1: 副音声みたいなイメージですね。
0: それではラジオネームラムさんからのリクエスト、イエズのアイラブユー、ルークちゃんママさんからのリクエスト、世界で一番好きな人、そしてランキさんからのリクエスト、50年後も、3曲続けてどうぞ。

0: わかりますわかります、
1: すごい
0: でも、はい、
1: 好きよ
0: ね、そこはい、ここみんな大好き、はい、ここはい、ここですよ。だからさっきのサンシャインオブマイハートなんかは、私勝手にそのカンさんのこの歌に出てくる人たちをですね、勝手に想像するんですよ。このあのね、うんとねって言ってて、ずっと告白できない人が

0: バンジージャンプにつながるかもしれないわけじゃないですか、うん、だからこのね、うんとねってずっと言えなかった人が、迷ってた人がスティービーワンダー
1: だからそりゃね、もうバンジーしちゃいますよね。
0: そう、バンジーしちゃいますよっていう、だからそのなんていうか同じ人が作っているとは思えない、このちょっと、うんうん、なんていうんですかね、あのもう行っちゃいないよって傍から見たら
1: 背中押してあげたいみたいな、
0: そう、背中を押してあげたいみたいなところと、そのいざ告白しましたってわーって結ばれたはどうしようの、あのもう毎日がハッピーっていう歌に同じ人が作ってるっていう、この振り幅がすごい好きなんですよ。
1: わかる気がする。あのリボンって読んでました？
0: あ、読んでました。あれですよね、あの仲良しリボンちゃんのリボンですよね。そうそうそう、はい、リボン
1: でし でした。ハンサムな彼女って漫画覚えてます？
0: あ、はい、
1: の吉住渡さんの、その中に出てきた、はいはい、ケンジ君だったかな、ケンジ君が好きな女の子、その女の子が女優さんなんですけど、に思いを伝えるために、うん、このカンさんの言えずの I love you の歌詞を、うん、歌詞を書いて渡したんだったかな、CD を貸したんだったかな、僕の気持ちはこれ、
0: だけど全然覚えてない、
1: 多分本編には出てこなくって、なんか、
0: はい、
1: あの4コマとかでサイドストーリーみたいなので出てきた、
0: すごい、
1: それで私はこの曲知ってたから、ああこの曲だみたいな感じで、なんかそういうね思い入れもある曲ですね。
0: 本編じゃないところって
1: ことか、おまけ漫画みたいな。

0: 頭まで出てるんだよ。
1: もうね、そう、もうむずむず、いい意味でむずむずしますよね。で、
0: あのね、うんとねの後の一言も、
1: そう、
0: なんかすごいウィットに飛んでて、
1: ここからですね、ここからすごい好き、この後半、ここ、
0: 知ってるみたいな、福岡がいいみたいな。

0: たいいですよ
1: ね。
0: とか言ってるうちに、
1: 結局ね、
0: 本当私たちのトークが邪魔でラムさん全然味わえなかったかもしれないけど、イエスのI love youお送りしました。大丈夫かなこれ。じゃあ続いてルークちゃんママさんからのリクエストいきましょう。世界一

0: 実は別の方から、ナリーさんご夫婦はこの曲のイメージですというコメントもいただいています。君と出会いこの街に降った、ラジオネームナリーさんの親友マロチさんからも
1: 幼なじみ、
0: 幼なじみなんだ、
1: 幼稚園からの
0: 幼なじみ、そんなに長い幼なじみなんですね。リクエスト曲何曲かいただいてるな

0: って、あの菅さんの曲って作り物じゃないっていうか、菅さんの人柄が本当にそのまま出てるような、だから菅さん自身の曲って思う曲が多いじゃないですか。
1: いや、わかります、
0: まあ、実際にそういう曲も多いですけど、珍しい人生とかも

0: ところをこの大好きな人といるこの日々を大事に生きようっていうところで
1: 今聴いてほしい曲ですよね。
0: 本当に、
1: ね、
0: あったかい歌。

みんなの換算リクエストパート1、ラストを飾るのはこちらの曲です。ランキさんのリクエスト、50年後も。

0: これ初めて聞く方、今の部分を覚えててほしいんですけど、この何をまた変なことばっか言ってないでもう寝ればっていうところを覚えていて、最後の方を聞いていただきたい。
1: 伏線になってるんですね。
0: 伏線になってます。

0: セージをね、すごい何回も思い出しちゃってちょっと急になり静かになったなと思ってると思うんですけど
1: 泣いてるからです
0: 泣いてるから
1: 泣いてるからです、喋ってないのいやなんかそのね、この曲が発表されたのは99年かな、
0: これそうですね、結構ご結婚
1: された頃、
0: それくらいの頃か、ね、じゃあ

0: なるなんて思いもしない頃にね書いてた曲が今こう亡くなった後でなんかなんていうかそこと繋がってしまうというかどうしても、
1: うん、ここからですね。
2: そうです、ここからです。

0: で言う歌詞に変わってるんですよね。最初は何をまた変なことばっかだったんですけど、後半で何をまだそんなこと言ってない、本当もう寝ればになるんですよ。なんかそれがなんて言うんだろう、一緒のお布団の中とかで並んでお話ししてるのかなみたいなことを想像しちゃって、本当いいですね。いやだからアキさん本当にね、すごいご不安な日々の中だと思うんですけど、温かい歌のリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。ナリーさんはもうバスタオルが必要そうですね。今日はね、
0: 家の中で一番柔らかいタオルを持ってきた。
1: はい、というわけでみんなの換算リクエストパート1お送りしました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあということで、今日のマイフェイバリットリバイバルはお時間となってしまいました。なんとまだ5位しか発表していません。本当にもう本当この計画性のなさ。まだまだ続くんです。ナリーさんが選んだカンさんのお気に入り曲第4位から1位までは次回8月29日にお送りします。それまで皆さんごきげんようでございます。そして皆さんのカンさんリクエストパート2もこの時にお送りしますので、ぜひもう長い楽しみとしてね待っていていただければと思います。マイフェイバリットリバイバル、ここまでのお相手は下坂まさみと
0: 浦方なりでした。
1: それではまた3ヶ月後。一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
2: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
3: 令和ミュージックシャワー。
1: 令和に誕生した新しい音楽を
2: 毎週週替わりで、
1: 邦楽は下坂まさみが、
2: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
1: お楽しみに。
4: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
5: 第2第4土曜日の午後3時からの30分間だけ開演するラジオパーク、もう遊びに来てくれたかな。楽しいコーナー盛りだくさん、子どものみんなも子どもの心を持った大人のみんなもラジオの前に集合だよ。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。 Good evening。 毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した新しい音楽をたっぷりお届けする30分。令和の曲だけど、ああ懐かしいなと感じるあなたも、令和の新しい曲にノリノリなあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷりご堪能ください。

ね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は洋楽。ナビゲーターは私、まさみさんがグリコのあのゲームで娘さんをこう誘導しているなら、我が家は鬼というパワーワードで息子をコントロールしています。DJ そんな DJ 南です。そしてこの番組はサポーターマダオの提供でお送りします。あのね、あのちょぜ先週のまさみさんの放送で、あの娘さんが全然こうお風呂入ってくれないから、グーリーコとチヨコレイとパイナップルとかでこうじゃんけんして進んでるんですとかって言ってて、あーその手もあったかと思ったんですけど、我が家は待って今の音鬼じゃないとか言いながら、あのおむつ履いてくれ、パンツ履いてくれないとか、パジャマ着てくれないとかって時に、いやーとかってやってると、カサッてうちの夫がね奥から音を出すんですよ。でそれで今の鬼じゃない、今の鬼じゃないねって言ったら、もう慌てて服を着るんですよ。ちょろいなこいつとか、こんな子言い方じゃない、ちょろいな我が子はと思いながらもね、あの鬼来ちゃうから早く行こうとか言うと、行く行くとか言って、もうすごい可愛いんですけど、あのなかなかね、あのテンションが上がって言うこと聞いてくれない時は、鬼というパワーワードで息子をコントロールしている ADJ 南が今日はお送りしていきます。そしてね、副鼻腔炎まだ治ってません。すいません、声カスカスですけど、本当すいません、どうかお許しください。さあまずですね、メッセージいただいてるんでご紹介させていただきたいと思います。南さんこんばんは、達郎です。達郎さんこんばんは。高校の生の時にバンドで大こけして、演奏後静まり返った時、おーそんなことあったんだ。裏の公園にバスケゴールがある病院で働いていた時、ボールを持ってバスケしに行く姿を他の職員に見られた時、その後ボールはカバンに入れて持ち歩くようにしました。これ多分ね、ボール入れて持ち歩いてるカバンの盛り上がってる方がもう、まあ、なんか目立つと思うんですけどね。それから吸わないタバコを吸った時、勉強のやり方が分からず勉強するふりをしていた時などを思い出すとシャウトしたくなります。そんな別に、私なんかもっとシャウトしたくなることあるよ。もうここでは言えないぐらい、なんかそのなんていうのかな、エッチなこととかそういうことじゃなくて、下ネタとかじゃなくて、そんなね、そんななんかもう高校生のバンドで大こけなんて青春ですよ。そんなね、バスケゴールがあるのに、ああバスケするんだなこの人みたいなのを見られるぐらいでね、吸わないタバコを吸った時なんてかっこいいじゃないですか。周りから見たら絵になってますよ。あこのタバコ吸えないんだけど吸ってんだな、かっこいいなみたいなね。あでも勉強のやり方は分かんないけど、勉強するふりをしてた時はちょっと恥ずかしいかもしれない。んちょっと分かんない、これ分かる、これ分かるね。まあまあまあ、シャウトしたくなる時があるね。代わりに私がシャウトしときます。今はちょっとあの放送、あの電波の公共の電波の放送上できないんですけど、私もなんだろうな、シャウトしたくなる、まあでもまあね、あのこの間も恥ずかしくなる時ありますかみたいなメッセージいただいたんですけど、そんな感じですよ。大したことないじゃないですか、そんなね。私なんて全然ですよ。もっとあのシャウトしたくなること、あの次回までに用意しておきます。達郎さんメッセージありがとうございます。あのシャウトしたくなる時があるということで、可愛いですね。可愛いって言っちゃいけないのかな。はい、メッセージありがとうございました。さあ今日は、令和ミュージックシャワー、今日は令和6年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきます。途中でね、あの頃君はとベストオブメモリーズの発表もありますんで、今日忙しいですよ。今日はもうバタバタっと行くんで、あのそちらも楽しみにしておいてください。はい、それでは今日の最初のナンバーは、あー言ったよね、今日6月、令和6年5月のリリースの楽曲です。最初のナンバーはこちらから。

最初にお送りしているナンバー、ビリー・アイリッシュでランチ。で、ビリー・アイリッシュでランチ。令和6年5月17日リリース。ビリー・アイリッシュが自身の新たな一面を見せたポップナンバー。なんかちょっとビリー・アイリッシュらしくないポップナンバーですよね。なんか私のイメージですけどね。タイトルのランチは直訳すると、まあ、そのまま昼食ランチなんですが、この曲では夢中になるほど相手を求める気持ちをユーモラスかつ大胆に表現しています。軽快で中毒性のあるサウンドはの中にビリーらしいウィスパーボイスと遊び心が詰まった一曲。これまで以上に自由で開放的な世界観も話題となりました。お送りしているナンバーはビリー・アイリッシュでランチ。

続いてテイラー・スウィフト I can do it with a broken heart 令和6年5月31日リリースです。テイラー・スウィフトが自身のリアルな感情を赤裸々に描いた一曲 I can do it with a broken heart というタイトルは、傷ついたままでも私はやれるという意味。まあ、辛い状況でも笑顔でステージに立ち続ける姿や表には見せない葛藤がアップテンポなサウンドの中に込められています。明るく華やかな曲調とは対照的に、歌詞には強さと切なさが同居しているテイラーらしいポップナンバーです。テイラー・スウィフトで I can do it with a broken heart。

さあこちらはグレッシー・エイブラムス、リスク、令和6年5月1日リリース。シンガーソングライターグレッシー・エイブラムスによる繊細な感情を描いたポップナンバーです。リスクというタイトルは危険や賭けという意味なんですが、相手を好きになることで傷つくかもしれない、それでも踏み出したいという不安と高揚感がリアルに表現されています。柔らかな歌声と日記のように親密な歌詞が印象的で、グレッシー・エイブラムスらしい等身大の魅力が詰まった一曲です。グレッシー・エイブラムスでリスク。

今日のあの頃君はのコーナーです。今日は令和6年5月の思い出を達郎さんからいただいております。早速紹介させていただきますね。こんばんは、ラジオネーム達郎です。こんばんは達郎さん。南さんは思春期の後悔はありますか？あ、僕は後悔だらけです。大丈夫です、私も後悔だらけですもっと青春を楽しめればよかった。

だなと思うことが多いです。まあ確かにね、でも私遊びまくってたな。大学ちなみに私自慢じゃないんですけど、首席で出たんですけど、遊びまくってましたね。どうやって、まあその日頃の授業はきちっと真面目に受けてたので首席でっていうか一番で出たんですけど、まあでも私ももっと楽しめばよかったなと思うことはあるかもね。確かにあるな。例えばバスケ部に入って懸命に部活に打ち込んでいればどうだっただろうとかです。おー、バスケ好きですもんね、やってますもんね。そんな後悔の念を持ちながらいつも練習するバスケットゴールがある公園の空を見ていたのがデイゴ6年5月。人は思春期に手に入らなかったものを求め続けるのであれば、いつまでも夢 見続けること、あ、なになに、ごめんごめん、いつまでも夢見続けられるから、あ、後悔はむしろ素敵なことなのかなと考えたりしていました。写真転載可能ということで、素敵な空の画像なんですよ。なんかやっぱ何、辰夫さんフォトグラファーなんですか。実はなんかすごい、みんなすごいよね。辰夫さんのところにすごいですわ。もう写真が、空の写真がね、これもう絵はがポストカードですかって感じぐらいなんで、で、あの天才可能って出てるんでね、皆さんもぜひご覧になってみてください。まあそうね、後悔がむしろ素敵なことなのかもねっていうのは確かにそうかもしれないですね。それがあったから今がある、だから今やっちゃおうかっていうこともできるしね。そうそうそうそう、なんか昔の後悔は今の糧にもなってるってことですよね。なんか素敵なメッセージありがとうございます。ラジオネーム達郎さんでした。素敵な写真もありがとうございます。さあそしてですね、さあまあどっちか言おうかな。まず、あの頃君は、今日締め切りです、募集してます。令和2年、令和3年、令和4年の6月の思い出を送ってください。今日締め切りです、一応ね。なんかダダダッと送ってくる方もいらっしゃるのでなんとも言えないですが、一応今日締め切りです。もうね、あの昨日の放送でも申し上げたんですが、あのあと2回で終わっ、1回区切りを迎えるこのコーナーなんで、ちょっとレア企画なのでぜひぜひこぞって送ってください。はい、そして今回令和5年6年のベストオブメモリーズの発表としたいと思います。いいですか。てんてるるるる、あ、これドラムロールね。もうしつこいか。てるるるだん、5月の思い出ということで、マダオさんで決まりました。イエーイ、パチパチパチパチパチパチパチパチ。なんかね、マダオさんはね、4月にニャンキューさんっていうのかな、あの番組に初めて個人スポンサーになって、リハラジの個人スポンサーになろうと思い始めた頃でした。結局10月から個人スポンサーになったわけですが、リハラジではリハラジサポーターズクラブとして冒頭で紹介させていただきました。この時はまだリスナー名を伏せていたいました。後に続く人はいなかったために、この番組ではリスナー名を出すことにしたのですが、アバシリの吉行さんが集まるラジオパークへで個人スポンサーになっていただくれた時、いただいた時は嬉しかったです、ありがとうというメッセージをいただいてまして、なんかね、そうスポンサーもう この番組にもスポンサーになっていただいてるんですが、なんかね、それが思い出になっていただいてるならすごく嬉しいなって。まあ私その頃ね、あのまだ入ってないんですけど。でもね、なんかそのマダオさんの熱い思いを私とまさみさんが感じておりましてですね、今回のベストオブメモリーズにあのさせていただきたいと思いますので、後ほどあの後日あのデジタル表彰状を送らせていただきたいと思いますので、お楽しみにということで、令和5年6年の思い出はマダオさんがベストメモリーズに輝きました。皆さんたくさんの思い出ありがとうございました。次回のあの頃君はの令和2年から4年の6月もぜひぜひお待ちしております。それでは、あの頃君はのコーナーでした。

はいはい、こちらはチャーリー XCX360 ですね。令和6年5月10日リリース。チャーリー XCX が自身の存在感を強烈に打ち出したエレクトロポップナンバー。タイトルの360は360ねって書いて360ね、360度どこから見ても完璧という、いやカルチャーの中心にいる存在感を表現した言葉。自信に満ちた歌詞と中毒性のあるビートで、今のチャーリー XCA らしい、噛む噛むね、今のチャーリー XCX らしい尖った世界観を描いています。クラブミュージックの空気感とポップセンスが融合した刺激的な一曲です。チャーリー XCX で360。

Kardashian, you Malibu most wanted. Ain't no love boy, you ball boy. Fish get a raid. さあこちらはケンドリック・ラマー、大好きです私も。 Not Like Us、 令和6年の5月4日リリース。ヒップホップ界を代表するラッパーケンドリック・ラマーが大きな話題を呼んだ一曲です。一昨年のハーフ、スーパーボールのハーフタイムショーがケンドリック・ラマーだったんですよね。合ってるよね、うん、一昨年だったはず。去年は、去年じゃないから、そう、この曲私も持ってます、ダウンロードしてます。 Not Like Us というタイトルは、俺たちお前とは違う、俺たちはお前たちとは違うという意味で、もうずっと刺さってますね。自分たちのスタイルや価値観への強い誇りを攻撃的かつエネルギッシュなラップで表現しています。重厚なビートと鋭いリリックが印象的で、リリース直後から大きな反響を呼んだケンドリック・ラマーらしい存在感あふれるナンバーです。ケンドリック・ラマーで Not Like Us。

さあ最後はギャランティス&デビッド・ゲッターの5セカンドオブサマーでライター令和6年5月10日リリースです。ギャランティス、デビッド・ゲッター、そして5セカンドオブサマーがコラボした、すごいコラボですねこれね。爽快感あふれるダンスナンバーです。ライトルというタイトルには、心を軽くする存在や暗い気持ちを照らしてくれる光といった意味合いが込められていて、前向きなメッセージが感じられる一曲。エモーショナルなメロディーと開放感のあるサウンドが重なった夏にもぴったりなポップチューンです。あがってちょっとすいません。はい、ということで、令和ミュージックショーは今日は令和6年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。明日のこの時間も令和ミュージックショーをお送りします。どうぞお楽しみに。それでは See you tomorrow. Bye. この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間

京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか？こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの時刻は午後7時を回りました回りました回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいなということで、今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの人もいっぱいの愛で君を染めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

お聴きいただいた曲は B 小町 B のリベンジでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒。

ための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグみずちゃやをつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。茶屋友ネームマグナナさん、みずちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら、私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね、4月お仕事始まって。まだまだね、慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけて、ね、どうなんでしょうね。久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかあんぱん、和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね、洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということで、みんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございますね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるね、10秒で食べれますよ、もうね。同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばんみず、なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。みずちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば、蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね。さすがムエタイに気は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにね、こう来てくれて、忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんもハッシュタグ水茶屋でエゴサーチをしていいねを番組の公式でこうをしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。うん、10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな。10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元 OK、窓 OK みたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初はHP マックスでスタートしても最後の方を結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。茶屋友ネームおやすみライダーさんは、 FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてます、ということでありがとうございます。10秒あったら何をする？深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換です。そう、やっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来てるメッセージの中でもダントツで多かったかもしれませんね。寝ますとか、なんかそう、目をつむりますとかも多かったですね。そうね、それは多いかもしんない。10秒って何できる、何できるかね。なんか

皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ、こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で X を SNS やってる方はハッシュタグ miz がひらがな、タヤは漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ5等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム。1秒後には中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね、この五等分の花嫁。私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは5等分、あの5つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはでいちかちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聴いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X ではトレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとう、ありがとうございます。茶屋友ネームぶっとびちゃん、みずちゃんこんばんは、久しぶりにメール送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いのでということで、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にリアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。一緒に楽しい一年にしようね、かっこイケボということで、今はもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネームともとーもさん、おこんばんみずきゅんこらって言われたいヒットともとーもです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践しがっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒60分を叩き出しました。イエーイ。寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当にわかる。でも何回かあるんですよ、私もこうちょっと時間あるな、でもやる何かをやるにはなーって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね、バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます。10秒ではなく、ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃんスタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さんこんばん。みず、台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよねという妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと待って大丈夫、なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだ、そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね、10秒。ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月ついもん2、3週間後に迫った舞台100の稽古が、実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興やったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ、演出家の松田さんからは、あ、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できるんだ、いけるんだねってちょっと感動したわ。

って言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けた。

そう、で、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていた水面ですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないねえ。日々追われてるのかね、なんか楽しくしてますけれどもね。アーチさん、なんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。うん、ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな淳さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

おいでなって、水茶やん。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は10秒あったら、何をするをテーマにお届けしています。今もお聴きいただいた曲はモナ、那須川椎名フィーチャリングハニーワークスで超絶可愛いでした。めっちゃ可愛いね、この曲もすごい好き。超絶可愛いって言っちゃう曲を聴きながら、はい、そういうことで行ってみましょう。茶屋とのネーム月影のナイトさん、10秒といえばガンダム00最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。大破したケルディメガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問。ロックオン、ハロ、トランザムは、はい、ハロ、ワンセコンド、ワンセコンド、ロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GN ビームピストルを打ち込んで勝利。ロックオン、これがソレスタルビーングだ。アニュー、ロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンストラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那 F 精鋭を中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱね

っこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね、撃つをかっけ。まあ、ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね、10秒といえばまあいろいろありますよね。まあ、7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。チャヨトモネームヒートさん、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時、大好きなみずちゃんに会うため眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒あったら何をする？私は10秒終わったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見るといろいろな発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、ま、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるようなすがすがしい文章です。ありがとうございます。ね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、先日の、まあね、今回お世話になった一大さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くようになるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。で、茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃん、茶屋友の皆さんこんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる券はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよと、ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける、調べてあーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか？10秒終わったら何をしますか？もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったらこれもある、これもあるってなんか思いついたらメッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 よろしくお願いします。そしてですね、今日から神戸阪急さんにてガンプラのポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制作する世界で一番可愛いプラモデル、通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番最新作 G クアークスの立像が、でっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね、置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに

光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やったー。こちらね、ガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在廊してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方はこの機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみに、ね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですね、アニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル

続いての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

HKT48 12秒お届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、水さん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムー寿司の、久屋大通り店のオープン日に行ったら、自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行ったらスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒終わったら何をするですが、寝起きだったら伸び、背伸びをするかな。起きてからならペットボトルのお茶を飲みます、ということでね、めでたい。では行きます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日茶屋友リスナーさん2人もお誕生日ということで、めでてー、ありがとうございます。ふん寿司行ったんだね。みんなも行きたいな、みんなも行きたいね。ありがとうございます。フェザークにジェラルタイ2号さんは、10秒ってすごい短いようで長くて、いろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時に、とりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね、蓄積系、あのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさんとかね、10秒終わったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで、昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる。そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで、10秒マッサージですね。早く体が慣れますように、と。すごい、本当に頑張ってる。体に気をつけてね、ぜひぜひ、楽しくね、キッチンカーもやっていただき、ミズラーさんで先日イベントが、ファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってるミズラーさんがいらっしゃいましてね、ね、ミズラーミズラーじゃないですかね。皆さんで、茶屋友の皆さんも、皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネーム、すしすしすし、水さん、こんばんは。自分は10秒終わったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換と、ほんのり太ももも鍛えられます。あ、いいよ、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない。ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネーム、キリショウさん、水さん、こんばんは。10秒終わったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスということ。デスボイスってどうやって練習するんですか？全然知らないんだけど。なんか、うんみたいなこと、うんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなも水ですね、先ほど言いました阪急百貨店さんでの12日来週金曜日までのポップアップにて展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には神戸阪急の来店1日イベントさせていただ、1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので、皆様ぜひ神戸阪急の2階にで、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとか、あと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp
たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて鮎川真実さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様いろんな時間にまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか未来に行ってみたいとか、自分が生きてるその現実的なリアルな話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは、まあ、未来に行ってもよし、未来にどうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております。よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので今、はい、よろしく。

願いします。なんだろう、今のこの人生経験とちょっと人と喋れるようになってじゃん、ゲストさんとかこういろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で学食っていうか、なんか 家に帰ってご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね。そうだから、なんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

ただくのはみなもみず君のことが好きだです。町早友ネームしろっぴさんもね、10秒終わったら好きだ俺もとコールしますと聞いてください。

時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐愛を叫べを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム77中爺さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ね、ガンダムユニコーンすごいいいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、ね、そして嵐さんね、先日本当に最後のコンサートがあり、本当に私も本当に泣きそうに、上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時朝6時55分から7時の間に 5 by today というね番組を

やっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲からスタートしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方も、この後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした、今あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって、今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから、12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優ハンめぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここのじゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そしていつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時にの P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それということで、やるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんっていうんですけど、水らーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水らー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、
そう、それはやっぱ外せないよね。その上で、その上でですよね。確かにそれもありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さあ、ミズラ筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時はミズラ筋トレ部というハッシュタグを見て、仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様寝れますか？10秒で寝れたりしますか？それとも寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？それ、ね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか？そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに。でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやって、それ10秒じゃないね、全然すごいいっぱいやってるしまっている。茶屋友ネームたかこさんは、こんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと。ありがとうございます、激励のメッセージ。10秒あったらみんな茶屋友になってきていただきたい。10秒あったらみなもも放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わしジュってやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの？裏切りじゃん、なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだ

いけるんだが、髪長い時は本当持ってなくていい30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやってもまだなんか乾かし方の問題か、そうなのか。で結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう。

題なのですが、10秒でできること。朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね。10秒あったら、先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かに、かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの、いけちゃうの？それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらねメッセージを送ってください。続きまして、アニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

0: おいでなって水茶やん。
1: 時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったらみずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。みずご飯のポストに美味しそうとリプする。みずダムなどモデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます今日もしかして。なんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。

節さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに。10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。ってかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ。間違えました。サンステンシさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎宏之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、Gガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的なちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になる、ね、ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか

次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか。次の週はって、それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、ジーデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キッスヒューマンタッチ

0: みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。
1: 東京半蔵門のイマジナリーちゃや、みずちゃやからお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。ちゃやともネームサキュレさん、みずちゃんこんばんみず。テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい。修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大大大大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだね。ちゃやともネームいもきちさん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そしてちゃやともの皆さんこんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、エクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんなちゃや、みずちゃやはですね、来週6月10日、時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時、18時まで一日店長として

在廊もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちから関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持っていってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできる、チェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャって、こうなんていうの、名前の文字がよく見と入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日、夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私、ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は1日いかがお過ごしだったでしょうか。1日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時という、この通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもより、そうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれど、に備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で

で、過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後に、カラッと晴れたんですよね。その後、なんともなんともでございますが、今日一日のご様子ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター、2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかして

まあ、なんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T_TRAX X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T_TRAX、 その他メールtime_milky@musicbird.co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このtime_milky のミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年回りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがイエス&というかっこいい曲だったと思いますけれど、ボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいます。

たので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あ、これもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あ、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当にいい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして自由時代、ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですので、で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや、75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですね、ピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にということも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス、さあ、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。 タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。で、セルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています。 Somebody in your life もお聴きいただいて、 Go for it もかけたいと思います。

ピーボブライソンで Somebody in your life です。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go Home。

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね、一緒に聴くことができて嬉しいです。Go for itでした。あ、そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。え、ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これがジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

いかがですか、かっこよくないですか。この最近っぽいニュアンスも入りつつ、ジャム&ルイスの雰囲気が入りつつ、このピーボ・ブライソンのこのソウルフルというか厚みのあるセクシーな歌声が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: news and weather。
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値

値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼頃から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。
2: 嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・プライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・プライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですがと。お豆腐レディーさん、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しましたと。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。

0: そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで大変丁寧な方ですね。ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともありとにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで大変お疲れ様でございました。その忙しい忙しい5月を乗り切れたということは今年も大丈夫です。サッタンさん、サッタンさん、この後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではではそんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。
1: Music for all.

来た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサドンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね、楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲を歌っているのはデニス・ウィリアムズ。

ウィリアムズ2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで彼女の名曲です、フリー、お聴きいただきます。

歌っているのはデニス・ウィリアムズです。フリー、2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボ・ブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみ。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Treks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね。それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりました。とうちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね。落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方上手くなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策取って臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常をお待ちしています。ラジオネーム2マイナー7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしました。ということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と

最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聞けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

度お聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっとあの肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症に、なっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山、我が家はちょっといろいろあったよというご報告をしてくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方

方ですとか、あ、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなく

ていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。

フェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイ・カインダ・ガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聞いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよね、という印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。たっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

こいいですよね。ナタリー・コールとピー・ボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲は

カバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聴くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボブライソンとセリーヌディオンで美女と野獣、またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーポブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。また明日。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。

0: ディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。

0: ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
4: まあ、たまに実家に帰ってましたけど友達ん家を渡り歩いてとか。
3: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになってたんですかね？
4: そうですね、ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りてそれでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自販機荒らしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
3: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
4: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで。

0: それでもう裁判所の令状取ってくるのかって言って、で2日ぐらいかかったの、2日ぐらい経ってからあの令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れてかれた。
1: あ、
0: 病院に入るところでね、あのその男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え痛いんやぞって言われたから、ちょっとおしっこ出そうかも。何やろな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
2: そこで折れたんですね。
0: 出るかもっつって、で病院の中で、あのちょっとトイレ一回行ってみますわって、あ出ますわっつって、コップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつって、で渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、警察が入ってきて、
2: え3日全く、
0: ちょあの取り調べ中に出して
2: た、ああそういうことですね、
0: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
2: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
0: あのね、勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、はい、
2: ああなるほど、
0: はいはい、その留置場別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
0: なので誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、
2: はいはい、
0: 留置場ではできたから、
2: なるほど、
0: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだから、
2: はいはいはい、
0: これ2週間いけんちゃうかなって言ってたんですけど、3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、うん、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、うん、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう一回
2: 一応外すんですね。
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれ、なんかあの交流期間って決まってるから、うんうん、一回あの、外してもう交流期間リセットするんですよ、
2: ね、はいはいはいはい、
0: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、あのまた交流期間が始まって、う
2: ん、ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
0: 一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になりましたね。
2: どこの少年院に？
0: 加古川学園。
2: あ、加古川学園に。
1: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような。
0: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、ね、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤が流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、で18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、もうガリガリになってたし、
2: あそれは
0: 覚醒剤
2: をやることで、
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、うん、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか。
4: やめようかなって思うよりはなんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあのまあ証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金には

0: あまり困ってはなかったっていうか、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
1: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
0: あ、そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、実際はそんな甘いもんじゃない。
2: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、その程度は分かるんですけど、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人がなんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
1: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも、少年入ってからも、鑑別所の間もやっぱりやりたくてしょうがなかった。よく覚醒剤やってる時、虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、なる、
1: はいはいはい、
0: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
1: そういうやり取りが
0: そういうの
2: 疑似体験で、
0: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験を少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
2: でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人は、そう
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
2: はそうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
0: まあ、もちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる。で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯でもっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか。

逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあそういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから

0: ないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6FM
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている高声ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って高声ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で一宮ってとこに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時に、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
3: なんかそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってて やらんきでよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか、改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、が少年法で買われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は買われたって思ってるんで、もしそれがそこで買われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
3: なんかその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、その中やっぱその
4: 大人になってからの考えで、
3: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
4: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし、嫌だなって思ったんですけど、
3: それはまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
4: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
3: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
4: 行った
3: きっかけになったってことですよね、
5: まあ、その一人の 非行少年というか犯罪やる人が

0: 何回も何回もね犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことをはあの被害者の人をそれ以上増やさないことにもなったり、はい、ったりそこからその人が償いっていうことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、はい、やっぱ一人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
2: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切なに思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていうこう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
2: どうですかね。
0: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのはなんかその突出して強い少年だなと思ったん
2: ですよ。そうかもしれないです。
0: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切につながってる
2: よね。繋がってます、はい、
0: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
2: じゃない、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったっすね、はい、
0: なんか今ね聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのリングの上とかその練習とかで、はい、あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
2: はいはい、
0: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
2: はい、
0: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
2: はい、
0: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
2: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だからもう意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです。まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件もちょっといろいろあった関係で、あの千葉県の少年院に送られて、
3: どれぐらいいたんですか？
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった？
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか？
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: あのなんかそういうのが少年院いる時から聖吾手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
5: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど共感も一人一人、まあ正直言ってお仕事じゃないですか、あの公務員で。だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて

0: 会社行くのと一緒に多分そんな関係で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは多分子供って素直だからすごくわかるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
0: だから多分それよりは別にあの多分浅田さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど子供じゃないですか今この年齢になって見るとそこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいなそれの繰り返しなんで
2: 金沢にあの湖南学院っていう少年があるんですよ中部地方のでそこの僕一回金沢に行った時にそこの院長と話してた時にその院長が以前八街少年院千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので聖子、まあの話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて
0: で去年ですね去年に講演させていただいたんですけどその少年院で、うんうん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんです結構偉いところで、
2: うん、今院長が、はい当時主席だ
0: った、ね、当時はいでも全然変わってなくてでも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言ってだからそれであの信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言っててやっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、うん、なんか試合もそうなんですけどマインドとかエネルギーって大事じゃないですか、うんうん、試合前にいや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうかだから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと変わったのかもしれないかなっていう、うん、言ってないですけど院長先生には
2: じゃあまた少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういうなってた
0: のなんか地元に帰ることをすごいその今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われてなんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくてで出院する3日ぐらい前に僕の部屋に来てお前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて戻ったらお前は終わるみたいなでも僕は戻ったんですよで多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど
2: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
2: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言ってサッカー選手になろう、なりたいですってあの院生もいたんですけど絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして
2: ああ続けること
0: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、ね、やっぱ続くのが
2: 続かん、ね、
0: 本当難しいんですよね格闘技もそうなんですけど、
2: ね、
0: またお仕事もそうじゃないですか、
2: う
0: んまあ、非行してる少年って結構職を転々としたりとか、うんなんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思っててで続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるしで続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど好きなことをそれがお金にならなくてもあの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて没頭するっていうことが
2: あでもそれもすごい思うそれ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、40歳なんだけど、はいまあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはいまあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とかでも40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とか、はいもいたりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその 関係だったり人脈だったりとかがあると思う

0: で、麻人さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですよ、少年院で。それを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾がプロの格闘家して 2,、はい、2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、は
0: い、
1: あの時はどういうふうにこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受け入れられてない自分が弱かったなと思ってて、あ乗り越えたのは1年いやあの引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構こそこにいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけても分からんし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、うん、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見き直れて、あ良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね、はい。

0: なビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから今の僕はメンテナンス中である。ありがとう少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温下がれ大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にね、しっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地仁志と和みん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうマジ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、あの自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをあのレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。仁志さんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。仁志さんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されている仁志さん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうかということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でも、ね、どうなのかな、やっぱりね

はね、寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエスト聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもねなんか本当楽しいんですよね。まあ、できればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と名古屋中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さんミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。

して役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、みほちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏

奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがねすごいなとね、本当にね思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね本当に感心しました。ということで、ちょっと もう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということで、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026

土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました。福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、あのグアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください、砂糖天ぷら。それではまた来週。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。
2: あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこ始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ

0: 私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ。もうそうそうでも10年なんだね。
1: いやそんななんないですよ。
0: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや2018年の12月でしたよね、う
0: ん、だから今年8年目か、
1: うん、
0: 10年だよ。
1: また10年じ
0: ゃない。ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: ね、そうですね
1: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、
1: うん
0: うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、
1: うん、
0: まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした。
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね。もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
1: あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのデコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでデコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
1: そうなんですよ、うん、
0: そろそろ土を欲しますね。
1: 土、そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
0: ね、そのキッチン
1: おすびや糸吉って言うんですけど、
0: ね、
1: そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、デコルトを中心にいろいろな仲間と、
0: うん、
1: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんてもう大きな夢がありますけど。
0: それはもう夢はね、
1: うん、
0: 叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細かい
0: 話になってますけれども、
1: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあそれは、
0: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね、う
0: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: そうだそうだ、調理器具の、
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです。
1: うん、うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
0: そ う、ね、うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
0: いや、それちょっとなんか送り出さいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございますって、
1: こういう音楽をやってますみたいな、うん、
0: まあなかなかだと思いますよ、うん、
1: まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます、うん、
1: まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
0: うん、それは分かってると思うんですけど
1: あの、うん、ソロもやったり、
0: うん、
1: まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: 全国活動をしております。
0: へい、
1: はい、
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、ね、あの、うん、相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をこう安心して過ごせるためにいろんなこうお手伝いをさせていただく仕事もしております。
0: すごいじゃないの、もう、
1: うん、
0: なかなかね、まあいないよね、この業界でそういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、
1: うん、
0: ね、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
1: あ

0: う絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、あのかんやった方がいいです絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あの、ね、
1: なんだその他人行儀な言い方、うん、
0: あね、スタジオとか の、 あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、そうですね、あとアニメ、
1: アニメ、
0: ゲーム、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、うん、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、うんうん、する、ね、まあそんな仕事をずっとしております。私は。
0: そうですよね、結構、
1: うん、なんかもう20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
0: うわー、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやー、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かすこと
0: に。いや、うん、テレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう、でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: 某曲とか何回も聞いてますよ、
1: うん、そうそう、今日ね、
0: はい、
1: 朝某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、
0: うん、
1: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような気しましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: うん、そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ太ってんのよ。うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いや
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんです、いいんです、
0: うん、
1: でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんねされてると。
1: もう昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん、
1: まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ちょうど10年前で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍ってだって今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ、あのまあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと、本当になんか優しそうな音にしたこれ女性の姿がポンって出てきますけども、なんか健康診断のあれでしょ、あのあんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、 あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですから、あの事実を丸
1: ご報告し、すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよ。って
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね。だって
1: ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: あ、
1: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: う
1: ーん、先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう
0: です、うん、何の問題もなくて、
1: じゃあもう俺を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないように、あの、うん、ちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、あのこれが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: ね、レコルトの活動のコンセプトも自然でございます。

0: あ、そうですそうです、
1: はい
0: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、
1: 自然で動画したあの屋外でね、
0: あ、屋外
1: うん、そうね、
0: 外か、
1: うん、外です、外で、まあ、いろいろね、本当、うん、なんか秩父の山の中とかな、
0: そうです ね、う
1: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとか、うん、いろんなやりましたよね、
0: うん、やりました、
1: うん、またやりたいですけども、
0: はい、結構あと、うん、昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代 の楽器とか、まあ、
1: 19世紀の ね、う
0: ん、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、
1: はい、いろんなことやってますよ、
0: 結構、うん、あの器用な2人で、
1: そうなんですよ ね、
0: できちゃう
1: できちゃうなんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね、
0: うん、
1: できちゃうってやっちゃう
0: やっちゃう、
1: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: 何を言われようとも、まあ、
1: 基本的に怖いもんねえからな、
0: まあ何、うん、そうですね、
1: そうなのよ、うん、
0: 何かありますか、怖いの、
1: 怖いの、うん、雷ですね私は雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
0: あとゴキブリ、
1: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は
0: そ
1: う
0: か、
1: うんほい、うん、まあ、そんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね、
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム、
1: おう、
0: 出ます、
1: すごい発売は何日ですか、
0: 9月16日に決まりました、
1: やったぜ、 やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい、
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルキスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております、うん、
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、
0: 参考にしていただけるかなとも思ってます、
1: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので
0: 一通りありますね、あの
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、うん、
1: あのミュージック何やら、うん、まあ、そこら辺もねまた本決まりになりましたら、うん、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます、
0: はい、
1: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは、
0: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
1: うん、
0: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: うん、そうだね、うん、
0: で終わりました
1: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね、
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな、
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな、
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
1: うん、
0: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、もう
0: 本当に顔色おかしくなっちゃう時とか、
1: そんな人はあんまり見たことないけどね、うん、
0: たまにあ
1: の体調不良じゃないかよ、
0: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
1: 緊張はしますよね、
0: うん、そういうのはもなく仲良く終わることができて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
0: だから結構アンサンブルってねやっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ね、最高だな、これメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね、
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね、
0: いやいやでも全然、
1: ね、もうね実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから、
0: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと、
1: 申し上げればいけない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、はい、そうあれですけど東条茂子大先生と、
0: 東条さん、
1: ね、はい、それと横山先生の武蔵野のね、

0: 後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、
1: はい
0: はい、そして私の弟子である深井由里と八田香美、はいね、うんうん、このメンバーで、ね、いろんな曲を撮りました。
1: はい、
0: はい、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう。これはね、
1: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいのもね、
1: そうです、そうです、
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木ももさんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、い、
1: はい、
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、1オクターブ下の音が出ます、うん、バスフルートです、
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね、
0: うん、そうそうそう、今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
1: はい、
0: ね、先生のね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: ね、そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、リコーダーとワッフルートのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバ行きますか。
1: 行きます。
0: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます、
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: ええ、今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれほんとね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。うん、別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝は早い言っても自分一人だけだから、
1: うんうんうん、
0: 別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うんうん、でもほら前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはそれも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってどこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうっすね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか、
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 1曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめ
1: る。あ、局部じゃないです
0: すごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね。
1: そうですね、
0: あるから、まあ悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないけど、まあ多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん、
1: いやうどんって言ったら あのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、うん、すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
0: そこに負けちゃう人なんですよね。
1: そうですね、うん、じゃあ、うん、じゃあ、あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね。
0: 哲なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
1: そうですね、
0: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
1: うん、あとはって言われて、うん、で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、うん、で、わかりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、うん、あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの？
1: まあ日によりますけど3まではって感
0: じ。3までは
1: トップ2はお預け。
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね。
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないのよ、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、はいはいはい、まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか半パンがどうだこうだとか、うんうんうん、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、うん、まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうん、
0: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、うん、だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、うんうん、でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういうふうに
1: それ
0: がそうなんか右習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。そうそうそう、ことですよね、
0: うん
1: うん、これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですよね、
0: だから俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょっていう。
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのかなんていうか分かんないけど、うん、
1: 着こなしの問題になる
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこうね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか。
0: 有料道路のパーキング。

0: パーキング、
1: はい、
0: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
1: うん、
0: でまあ要は普段運転してる車が、
1: うん、
0: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言っ、
1: うん、
0: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
1: なるほどね。まあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今更ミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね。ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです。で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だよ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ。うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
1: うん。そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、
0: うん、
1: 寄せ方とその。お相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ねそれが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、
0: はい、
1: 一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね聞き耳に立ててじゃないけど、
0: はいはい、
1: 目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だからそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言った
1: じゃあ曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズート60の新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、

0: としみさんとやってる時に、はい、こうラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
1: はいはいはいはい、
0: リスナーの方がいて、
1: はい、
0: でメールをいただいて、
1: うんうんうん、
0: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループ の、
1: はいはいはいはい、
0: のファンの方かな、
1: はい、
0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどねどうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう7分の22の、
1: はい
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありましてあ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作ってそこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうん、
0: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: うん、
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20どうしても7取っていっちゃうんだよなその7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の特集の形だっていう
0: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけどまあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいなどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん
0: 間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてっていうか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね
0: うん、
1: うんなんとなくなんか分かる気がします
0: そのなんかね1対1のその1対1というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃっただ
1: 要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒された
0: ってこと、ねうん、そうそうそうなんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんでもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいなのはなんか分かる、
1: うんうんうんうん、分かります
0: 分かるなんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうのとかみんな揃ってんのよ
1: なるほど
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなくやっぱね
1: 常に全力投球
0: そうそう自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね
1: うん、俯瞰って大事ですねやっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか
0: そうそうそう、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけどだけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん
1: まああのあれですよやっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分もだけど今はそうじゃなくてそういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うん、確かに僕らも通ってきてる道ですからねそういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ
0: そうそう
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そうそうそうそう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか
0: そうなんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲

0: 用意してないね。
1: いや、してないですね。また来るのかと思いましたけどね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あ、この曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか。
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と、あ、7分の22でじゃないですか。はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22をさっき入れなきゃダメだ。22スラッシュっていう。
1: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね。うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた。
0: たどり着いて。
1: ちゃんと。
0: そうなの。
1: キャリア長いしちゃんとやってるだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、はい、16、7年、うん、あ、そうだったんだとか。でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あ、なんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、そういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
1: でも
0: また新しいネタが入って
1: ない
0: 、そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
1: そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立ってて決めてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い。
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります。
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです。
1: レポートよろしくお願いいたしますということで。
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 鉄今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、
1: そうそう
0: そう、うんうん、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 豆腐のたけちゃんです
0: はいはいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: ね、うん、でもそれもロマンじゃないですか、やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
0: あ、そうそうそうです、そうそう
1: そ
0: う、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
0: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
1: あ、そうなんだ、
0: でたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、うん、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、
0: だその
1: トランプで言うと、
0: そうですね、
1: うん、
0: あのその何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉。

0: みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いた根がお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、それがあるだけで
0: そういう
1: こと、ね、いくらっていうのがあるの？あ、そうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
0: 1番
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか？
1: 何でもいい、
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番
0: 清原さん。
1: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ、長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
0: そっか、
1: 6番
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ？
1: ごめん、6番土井。
0: 土井
1: はい、14番、
0: 本田圭佑。
1: ああ、俺クライフはい、17番
0: 待って、これ最後まで続けるんですか？
1: いきますよ、
0: 17番は17番、
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷翔平。
1: 大谷さんじゃん。
0: わ、でも16番になりましたでしたっけ？
1: 17だよね、大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりました。
1: ドジャースは17でしょ。
0: あ、そうか
1: じゃあ24番、うん、
0: 24番、もうなんか頭が
1: 24番、うん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシっていなかった、ジャイアンツに。
0: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだねで収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、すいません
0: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか、
0: 僕のあれが
1: まあ分かりました、あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
0: マイナーです僕は。
1: あ、25番、
0: もし
1: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井のダイヤマ君から来てます、
0: はい、
1: お留守番のベイベー君、鉄君、お番です。
0: お番でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
0: ですね
1: とかだよね。すで、
0: うん、
1: に猛暑の気配が漂う福井ですと、
0: うん、
1: そっかそっか、先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
0: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
0: うん、
1: とビールで川鍋さんの DJ はビッグ、ああ、そんなサプライズもあった。
0: サプライズ、
1: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あ、そうなんだ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな、いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、まあ
0: そうですよね、5月終わり、
1: ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の名字の場所まあまああるでしょ。
0: そうですね、草壁民芸館みたいな、
1: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
0: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもいたのかみたいない
1: やじゃあいいよ、曲行こう、曲、
0: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: ただきましたのはザ・ズートシックスティンでメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですが ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん、
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、期待してい
1: いんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてない。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、
0: はい、
1: 結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもと、
0: おもと、
1: おもとはまあ岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は
1: そう、
0: ね、
1: 岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
0: あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよね。
1: でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
0: うんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、
0: うん、
1: 結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、うん、
0: はいはいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
1: うん、
0: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の うん、おじいちゃんからそれを聞いて、
1: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね。
1: そうそうそう。
0: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんだそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね、
0: 教えてくれよって言われて、
1: うんうん、
0: 言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、
1: うん、
0: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うん、
1: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ。
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、
0: うん、
1: 尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、絵を描いたりとか、龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていう そういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人がオモトという存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: う
1: ん、
0: いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がる、そういうことですね。
1: はい、ありがとうございます。なんです、だからあやめさん、僕はオモトという植物と、うん、あと盆栽に
0: 盆栽
1: ここのとこずっとハマってます。
0: 素晴らしい。
1: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
0: うんうんうん、
1: そうね、
0: そっか、
1: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
0: うん、
1: はい、次加賀の人さんです。
0: はい、
1: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは。と
0: こんばんは。
1: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
0: あ、
1: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
0: いいですね。
1: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
0: うんうんうん、
1: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつ、そこは推し活ですと、
0: はい、
1: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと。
0: 素晴らしい。
1: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
0: うん、
1: 来年が最終回なので、最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
0: はい、
1: で本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだ、うん、ジャズの写真を送ってきて、
0: はいはいはいはい、
1: ね、いただくんですが、
0: うん、
1: すげえいい写真だよね。
0: 素敵な写真ですよね。うんうん、やっぱこの
1: こういう感じなんでしょ、だから。
0: そうですね。入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの。うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
1: う
0: ん、その水面に映ってるとか、
1: すごいロケーションだな。
0: すごく素敵な場所なので、皆様来年はぜひとのことです。
1: すいません、あのさっき、はいはい、路名紙25番とか言ってたけど、
0: はい、
1: ちゃんと訂正入りました。
0: はい、
1: 路名紙は背番号が97から12です。、
0: はい、
1: 私より年下の61歳でした。カズさん、ありがとうございます。
0: 数字が多いですね。
1: そうね、97か。そっかそっか、そうだった。
0: すごいですね、うん、そ、まあ
1: まあいいです。すいません、
0: すいません、適
1: 当なこと言ってました。
0: ありがとうございます。
1: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名紙は、97から12です。
0: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
1: いや、
0: うん、
1: 路名紙から広がるんだよこうやって。
0: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって刺
1: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしてもTDさんにしても、
0: うん、
1: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
0: うん、
1: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
0: 奇跡のツッコミですよ。ここですよ。
1: 子供の頃に東京ドームに行った時に路面紙のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
0: あ、
1: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、ありました。
0: こういうやつですね、
1: 未だにございます。
0: ちな
1: みに僕も24は中畑清でした。
0: だよね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね、本当に。
1: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
0: うん、
1: きっと、
0: うん、
1: 昔はバット3本をこうね、
0: あ、
1: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
0: はい、
1: でその上にボールを置くっていう、
0: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 直近じゃん。
0: 直近です。
1: もう野球の思い出とか何もないの。
0: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
1: そうかそうか。
0: でもサッカーやってると、
1: うん、
0: これ 自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
1: うん、蹴れない、
0: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
1: 偉いね。ちゃんともらったものをそういうふうに保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
0: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
1: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
0: はい、
1: 長嶋さん、
0: うん、
1: 高田青いグローブの高田うん、うん、あと張本、
0: はい、
1: ボール4面にサイン入ってる、
0: はいはいはい、
1: そのサインボールをもらったんです、
0: はいはいはい、
1: 直筆、
0: うんうん、
1: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
0: 関係者、
1: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
0: はい、
1: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
0: うんうん、
1: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
0: ボロボロだけど
1: 全部サインも見れます。
0: いいっすね、
1: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
0: 10番。そのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
1: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
0: そういう、あ、そうですね、
1: もうそのまんまで来るから。
0: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
1: うん、
0: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
1: うん、
0: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
1: うん、
0: ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやば
1: あ
0: 破かれちゃって
1: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
0: はいはいはいはい、

0: あ、そうか、曲行こうよ。
1: そうですね、
0: てつくんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほう、うん、
1: でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 40

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと落ち着きますね
1: 、うん、これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、うん、あ、そっか、ちょっと違う。

0: なね、まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あもうあと3分しかない
2: よ。そうなんですよ
1: こうとしみさんのこうスケジュール今後とかどうですか。はいはい、
2: そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、うん、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、うん、こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
2: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります。
1: なるほどなるほど。
2: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか。
2: としみさんの
1: インスタ、かじさんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
2: 全部、出します。
1: 出します
2: と、はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
2: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
2: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
2: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
2: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
2: そうですね、あと1分弱、
1: 1分弱。もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
2: 流しながら
1: とか、もうラジオ見ようにつきますねこういうのはね。
2: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
2: はい、あ、うん、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
2: 地元、
1: 地元よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
2: 地元、
1: 地元でございます。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
2: 鉄ロックでした。
1: また来週、
2: さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんです。

ですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合。巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで

浸水、2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね、やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で

聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったな、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねえということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか、
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、はいはい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません。いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ。

0: 上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4

0: 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ングコミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中 の、 あのリュックとの間に厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化および次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年

から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では、北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にね、この曲聴くと北海道の雄大な草原っていうかね、それが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイスキュー砂漠の狐ロンメルちゃんです。ホ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。タ、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。ル、ルシャナ大仏造立の尊則は多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、掘っても掘っても、た、宝物は出てこない。ル、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM ユノスーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。ル、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん。ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます。何よりでございます、ね、そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよっちさん。ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て。ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまではいってないですけどもね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん。去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん。全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオくんのドンガメコルトさん。 FMPP50 代になると大体病院で再会ですかね。

20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでシューちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびまんさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですね。本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがということで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラームーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ、午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのもこの間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね、1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてました。でもしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどねへーなんつってね、なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね、大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、まあ、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり、彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいましたごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなーから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、

時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいな、こういうの ね、 ね、はい、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の辰坊井さん、 FM ラダ。本物の宝物も盗んでやる。た、辰坊井の宝物はかなり高価であることは分かっている。ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます。面白い創作。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に

0: 最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で中東情勢の混乱の長期化を踏まえナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのはおととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分ホームラン20本41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。かわってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち、巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東、甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策を徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなどを含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へー、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよ ね、 うんね、面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン、いつもありがとうゴイスと言います。ね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね。

しっかりやっていかないといけませんね。いちごの月さん、チューピ広島、ほうき星だ、頼んで乗せてもらおうか、ルリ色の空飛んでみたいということで、またメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラと、ただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです。
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト、追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時31分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年6月4日木曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日木曜日、今週最後のハブアグッデーでございます。昨日慌ただしく終わってしまいましたけれどもね、今日はピカピカピリカのコーナーもございますので、ゆっくりねメッセージご紹介できるかなと思います。9時台前半何もコーナー予定してませんので、きっとゆっくりできるかなと思っておりますので、たくさんのメッセージお待ちしております。昨日ね、私なんだかんだ4時過ぎまで局にいたんですけど、4時から会議があるの忘れてましてねびっくりしました。10分前に自宅にその会の方で、近所の方いるんですけど、お迎えに来てもらうことになってたんですけど、もうすっかり局で仕事をして失念しておりまして、そしたらたまたま昨日長女がいたんですけど、長女から電話が来て、迎えに来てくれてるけどって、あ、大変だ、先に行っててって言ってっちって、で慌ててですね、局から帰る間際のエイジおじさんにお願いしてですね送ってもらって帰ったんです昨日は自転車でもなかった、今日も自転車じゃないんですけど、なぜ自転車じゃないかというと、送ってもらえたっていうのもあるんですけど、帰りに歩いて帰って、今日ねピカピカピリカですけど、歩いて帰ってピリカツしたいと思ったんですなかなか自転車、最近ずっと自転車で通ってきてたので、自転車でね帰り道にねゴミ拾うの大変なんですよ。 まずまず急な坂でしょ、下りですよ帰り道、スピード出てね、電動なんですけど全然もう電動のスイッチ入れないですそのままだと、上り坂はちょっときついんですけど、下り坂はもう何もしなくてもねどんどん行ってしまうので、ブレーキかけながらなんですけど、アシストしなくてもねブレーキ逆にかけながら降りていくんですけど、それでもね見つけたと思って、ゆっくり止まりますよね。急ブレーキかけたらね、だってもう危ないから自転車

0: 前に回転しちゃうこともありますよね。それで止まったらだいぶだいぶ過ぎて、本当に難しいですね。上りの時に、まあ、通勤の時に見つけて時間に余裕があれば止まるんですけど、これもね、坂の途中で止まったらしんどいんですよ。またいくらあの電動アシストだと言ってもですね、やっぱ漕がなきゃいけないね最初。これきつい。いろいろ。でも歩いて帰って、ピリカツしながら帰ろうって思ったんですけど、なんか打ち合わせとかいっぱいあって、想像以上に曲に長くいてしまってですね、大事な総会のこと忘れて、総会シーズンじゃないですか今ね、大事な総会のこと忘れてるってどうしましょう私と思って、で何分遅れで行ったかな、30分まで遅れないでつけたと思うんですけど、途中から会議に参加しましてね、会議2つあったんです。女性部と、まあ、親会の会議総会があって、その後移動して懇親会だったんですけど、昨日のピリカツはその移動の間にですねさせていただきました。私一人で拾ってたら、みんなね一緒に移動してる人がここにもあるここにもあるって言って、みんな素手で拾ってくれてね、いやもう申し訳ない気持ちになっちゃいましたね。そんなでした。で10時ぐらいには帰ってきたんですけどね、そんなにお酒もいただかなかったので今日普通に起きることができました。総会続いてて、あ、ラジオ聴きの皆さんね、いろんな会に入ってらっしゃる方は、総会続いてて、いやしんどいな、今日もちょっと起きるのつらいな、太陽が眩しいみたいね思ってる方いるんじゃないかなと思います。今日もお天気いいですね。真っ青ではないです、白っぽいですけど、でも眩しいですね、紫外線強いかな。日光湿疹とかね出る方いると思うんですけど、私も日光湿疹出やすくてですね、一度何年か前に日光湿疹出てそのまんまにしてたら、それがなんかもうブツブツになっちゃって、すごい汚い腕ね、汚くなってるなと思うんですけど、まあまあもういいですかこんな年だし。でも紫外線アレルギーとかもあるみたいなので、やっぱりこう紫外線対策ねしっかりしていきましょうね。スタジオ外気温は 23.6 度です。へえ。じゃあアメダスはどうでしょうか。アメダスを見てみますとですね、7時30分現在 15.2 度です。あ、ちょうどいいですかねこれね、うん、過ごしやすい。なんか明日からねお天気下り坂で、なんかぐっと冷えるそうじゃないですか。エアコンまでつけるくらい暑くなったのにね、また寒いくらいになるんだなと思って、体調管理十分に気をつけていただきたいと思います。風邪ひくとね、今からもう夏風邪になっちゃって長引いたりしますしね、咳止まらないなと思ったら肺炎だったなんてこともねありますからね、気をつけて、まあ、健康過信しないようにね、ちょっとおかしいなと思ったら病院に行ってみるのもね大事かなと思います。さて FM バシーでは毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいております。今日のトークテーマです。なぜかずっと覚えている CM、 あーなんかありますよね、いっぱいありますね。最近あんまりこうテレビ見てないからちょっと最近の CM わかんないですけどね。どうでしょうね、いっぱいあるよ皆さんはどうかなっていうのをちょっと見てみましょうか。 サキュレさん、なぜかずっと覚えてる CM、 ひとみさんおはようございます。おはようございます。テーマですが、某鑑定団を見ている時に流れている僕サッカーで優勝したよで有名な CM ですね。あの CM って僕が小学校3年生の頃から見たことありますが、いつからやってるのか気になりますね。
1: いやいつからやってるんだろうね。本当にそうそう、そういう風にね覚えているものありますよね。これってでも、あ、これ北海道だけじゃない？どうだろう全体か。これあれでしょ、富士の青山園だよね。富士の青山園は札幌だよね。だこれ北海道だけの CM じゃないですかね。おそらく。なんかいろんなバージョンあったかもしれないですけど、僕サッカーで優勝したよ、富士の青山園だよね。これもなんか思い出すましたね。あったあったっていうね。なんか今日やたらといろんな CM なんだ、何の CM だったかっていうので、どんどんなんかいろんなところのね勝手に PR になっちゃうような気がしますけれどもね。あったね、この CM、 口ずさめちゃうね、言ってみたらね、あるある、懐かしい。北海道だけの CM ってきっといっぱいあるよね。だから何々県だけの CM っていうのもいっぱいあるわけですよね。こういうのもねちょっと教えてもらえたらと思いますね。さきれさんありがとうございます。それからデビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。すがすがしい朝です。今月はこの程度が続けばいいなとはいかず、ウェザーニュースの週間予報を見ると明日から1週間ぐらい気温低いらしいっすね。気をつけようにも限界はあるけども、お気をつけください。ありがとうございます。本当風邪ひかないようにしましょう。でトークテーマはなぜかずっと覚えてる CM、 トークテーマを見てパッと浮かんだのは竹本ピアノ、ピアノ売ってちょうだいですね。あとはこの木なの木、気になる木ね、今日は CM で使われた曲でいっぱいになるね、あれやこれや、いやほんとほんと、これもね思い浮かびましたのでね、ちょっとフレーズだけ聞いていただけますか。
2: もっともっと竹もっとも
3: っと電話してちょうだい、
2: もっと竹もっとピアノ売ってちょうだい、ピアノ売ってちょうだい、
3: みんな丸く竹もっとピアノ
2: 電話してちょうだい、
3: みんな丸く竹もっとピアノ
2: その通り。
0: これね CD になってるんですよね。すごいね、これいつ誰が聞いてたのか分かんないですけど、結構な長さでこれ3分ぐらいあるんですけどね。まあこれリクエストされたわけじゃない、これもね頭に残るフレーズでしたよね。 CD になっているっていうのが驚いたということでちょっとご紹介させていただきました。では一番先に浮かんだこの曲お聴きください。ちょっとごめんなさいね、時間かかっております。BGM 入れとこうか。

時刻は7時47分になりました。ここからは道内ニュースをお伝えします。厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計の概数を発表しました。去年の出生数、生まれた日本人の子どもの数は前の年と比べて1万4937人少ない67万1236人で、統計を開始した1899年、明治32年以降で最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、いずれも10年連続で前の年を下回りました。一方、道内の出生数は過去最少の2万1802人、合計特殊出生率も過去最低の 1.00 となり、都道府県別では東京都の 0.96 に続き低い結果となりました。道内の合計特殊出生率の低下は8年連続です。次に、旭川市でおととし、留萌市の女子高校生当時17歳を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告、23歳の裁判員裁判第6回の公判

が昨日旭川地裁で開かれました。内田被告はこれまでの公判で高校生を橋の上に残し立ち去った後に落下したと主張しており、被告人質問で検察側から作り話ではないかと問われ、絶対に違いますと否定しました。高校生を橋の欄干に座らせたことについては当時は殺意がなかったと改めて殺害を否認しました。ただ危険なことをしていたので今は殺意があったと言われるのは当然だと思うと供述し、欄干の外側に立たせ死んでみろと言ったことで高校生について追い詰められていたと思うと語りました。最後に後志の倶知安町とニセコ町の主要の4つのスキー場で作る協議会ニセコユナイテッドのまとめによりますと、去年の12月から今年3月までのリフトとゴンドラの延べ輸送人員は前の年の同じ時期と比べ 5.5% 少ない1,069,3769人でした。シーズン序盤の雪の少なさで全面オープンが遅れたことが主な要因とみられ、2年連続で1000万人台を維持したもののコロナ禍以降で初めて前の年の実績を下回りました。スキー場は倶知安町のニセコ東急グランヒラフやニセコ町のニセコビレッジなど4カ所で去年の小雪傾向で12月の開業が遅れたほか、日中関係の悪化などで中国人客の減少も見られました。ただ円安傾向や欧米の雪不足もあり北米客は増加しています。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。時刻は7時51分です。ここで天気情報をお伝えします。6月4日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方に強風注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れで朝晩曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルのうち2メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温、網走市19度、北見市23度、紋別市17度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方はこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時までは 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 16.1 度、風は東南東の風 2.6 メートル、湿度は 72% です。スタジオ外気温は 22.3 度です。以上、天気情報をお伝えしました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介しています。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあ、それでは今日の学校です。選んでおきました。塩見小学校と予備と小中学校、

です。今日4日五目焼きそば、茎わかめ入りツナサラダ、美味しそうですね。茎わかめ入りツナサラダ。今日から6月10日までは歯と口の健康習慣ですというのも書いてありますよ。それから中央小学校と第二中学校です。今日4日コッペパン、ホワイトシチュー、枝豆サラダ。へえ、これもコッペパンにねホワイトシチューつけながら食べちゃうでしょ。いいですね、美味しそうですね。もちろんどの学校の給食にも牛乳がついておりますよ。ね、枝豆サラダか。枝豆の他に何が入ってんだろうね。なんかあれかな、わかめとか海藻とかかな。想像でしかないんですけどね。枝豆だけってことはないよね。どんなのが入ってんのかな。と茎わかめ入りツナサラダっていうのもね、茎わかめとツナを合わせるとはって感じだから、なんかそういうのかなと思いますね。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さんは献立の参考にしてみてくださいね。

0: 時刻は7時56分になりました。今日のトークテーマ、なぜかずっと覚えている CM です。ねえ、なぜかずっと覚えている CM。 この方のメッセージをご紹介しましょう。続いてのメッセージは石狩の猫男さん、おはこけこっこです。おはこけこっこです。悲しいですね。昨日ピーボブライソンさんが亡くなったニュースが、そうでしたね。去年亡くなったロバータフラックさんと、また一人素敵な歌声のアーティストが虹の橋を渡ってしまいました。で、今日のテーマについて、覚えてる CM。 外国の女性の剃っても剃ってもまた生えるの脱毛器具の CM、 今聞くとまた生えるの羨ましいと、抜けても抜けてもまた生える、はぁ久しぶりの石狩の猫男さん毛髪の話になりましたね。そうね、あの海外の人が出ている CM もね、いっぱいありましたよねそう、なんかそういう、こう思い出に残っているね CM、 なぜかずっと覚えてる CM、 ぜひ教えていただきたいと思います。いや、ほんと今日はいろんな CM の曲ねかかっちゃうっていうことでね懐かしい気持ちにもなるしね楽しみです、どんな話が来るか。まもなく8時、いってらっしゃい。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: FM あわしりではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に、パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
11: あれれ、リスンラジオをご存知でない。

0: スンラジオ。
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
0: すごい。でどうすれば使えるの？
1: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
3: 今年はぺこぱがやってくる。
4: 7月19日日曜日午前9時30分から午後2時まで
3: 第45回美幌観光和牛祭り。
4: お得な限定前売り券は2000円。
3: 美味しい和牛などグルメやアクティビティ、
4: 抽選会や猪俣優也のモノマネショーも。
3: 第45回美幌観光和牛祭り。
5: 網走市からのお知らせです。令和8年度第51期網走市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯3代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承者の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話します。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話します。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話 0152-43-3705 番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。お口の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館、電話0152-44-5045 番です。京都精華大学

出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野さと子氏、牧田隆博氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年6月4日木曜日、ハブアグッデーをお送りしております。今週最後のハブアグッデーです。明日の朝はフラジャでお目覚めしていただきまして、昼のスカイ適眠はよしみちゃんの担当ですね。で、土曜日なんですが、ゆりかちゃんと私途中までおりますゆりかちゃんと私の担当ですが、私途中までお昼過ぎ1時までいられるかな。6日の日網走湖そうで、昨日ね測量の日にお越しいただいたお二人もお話しされていましたけれども、道のフォーラムがあるんですよね。シンポジウムか、シンポジウム、道づくりフォーラムというのが午後3時から夕方5時までホテル網走湖そうでですね、これ先着250名でまだ定員になってないって昨日担当の方おっしゃってたので、何かは当日も入れると思うんですけれども、先端 AI 技術がもたらす自動運転の進化と社会的価値についてですね、デンソーの研究開発センターの岡田さんがお話ししてくださる。他パネルディスカッションにはこの講演の岡田さんはもちろんですけど、網走交通の荒木社長、東東観光開発又川市グループの高橋社長を、それから札幌定心会病院の谷川六也先生の奥様ね、谷川先生を乗せて札幌からね網走まで走ってこられているという谷川直美さん、それから網走商工会議所の杉本会頭とパネルディスカッションがあるんですけど、貴重なお話がね聞けると思います。道路の整備の必要性についてですかね、いろんな立場でお話をしていただきます。これ女満別空港から網走までのね高規格道路の建設に向けてのお話なんですが、これ興味のある方はぜひ、私進行役で行くんですけど、なのでこれが何時からだっけ、あこれ3時からなので、私2時までに会場に入ればいいのでですね、1時までいられるかなと思っていますピースグルサタデーね、こちらもお聞きいただきたいと思います。あとね、この6日の日は本当は花展

トの花植えの日ですよね。多くの団体の方がこの6日に行くと思うんですけど、ちょっと私ラジオだから行けないんだな、これちょっと残念なんですけど、所属している昨日総会があったね青色新国会でも花テントずっと長いことも10年以上ね花テントの名上あの整備ねしているんですけど、今年は担当の花がね青のサルビアだって言ってました。でそう、そういうのも本当は行きたかったんだけどね、ちょっとごめんなさいになってしまうかもしれません。花植えが一番大変なんですよね、申し訳ないな。ちょっと話がだいぶそれましたが、今日のトークテーマです。なぜかずっと覚えてる CM いっぱい出てくるよね今日ね、 CM の話がね、楽しみ楽しみ。続きまして、名古屋のみそかつさんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます、名古屋のみそかつです。今日の名古屋天気は曇りで気温は24度くらいになる予想です。暖かいですね。テーマについて、なぜかずっと覚えてる CM ですね。この沖縄の木気になる気になるで始まる CM、 日立のね、日立グループの CM ソングです。あの大きな木がね画面に映ってて何の CM だったか思い出せないけど、それと星雲それはで始まる線香の CM、最新の CM はサイクル早くて心に残る前に次々に変わるからね。ほんじゃまた。そうそう、最近ね あんまテレビ CM 見なくなったので いよいよ分かんないんですけど、星雲それはね、あれもすごいいい声でしたよね。星雲ないかなあるね結構ね。あ、星雲の歌あるわ。だけどこれカバーかな、そもそも誰が歌ってたのかねちょっとわかんないけど、ちょっとフレーズだけ聞いてみましょうか。ピアノだ。これは金森健二と春畑セロリ、ピアノですね。これ30秒ぐらいなのでちょっとこのまま歌いではなかった短い曲でしたね、懐かしいですね。そんな曲もあったということですよね。次のメッセージいってみましょう。名古屋のみそかつさんリクエストもいただきました、後ほどおかけしますね。ねむねむねむろさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。私は学生時代奈良に住んでいました。当時よく見かけた花店中古車センターの CM が記憶に残ってます。寝室の女性の前に見知らぬ男性が出現、あなた一体誰、花店中古車センターと流れ、車売るで締めくくりです。とてもインパクトのある CM でした。今の時代検索すると出てきますかね、花店中古車センター。これ地域の CM ってね、北海道では見られないものもいっぱいあるし、まあ、逆に北海道だけで流れてるね CM もあるから、花店中古車センター CM、 あ出てくるよ、どれどれ、あちょっと音が大きくならないな、聞こえた？花店中古車センターって言ってるか、これなんだ。なんか美しい女性が出てる CM でしたね。へえ、いや教えていただいてありがとうございます。

かねその地域の CM って見ることができないのでね、興味深かったですよ。ねむねむねむろさんありがとうございます。銀猫親方さん、あ、銀猫親方さんお久しぶりです。おっはーひとみさん、おっはー、今朝は雨の長崎諫早の銀猫だにゃん、生放送お疲れ生にゃん、ありがとうございます。テーマはなぜかずっと覚えてる CM なんだにゃん。このテーマなら食べ物にも関係するやつがあるからオイラも参加できるにゃん。にゃんと言っても長崎のオイラはこの CM にゃん。120年の歴史を持つ文明堂総本店のテレビ CM にゃん。はいはいはい、わかりますよ。果たして北海道の方々にわかるのかどうかわからないけどにゃ、オフェンバックの天国と地獄のメロディーに合わせ手をつないだ白い子熊たちが踊り出す、北海道でも流れてました。私もこの CM 印象に残ってます。これかけたかったんですけど音源出てこなくて。カステラ1番電話は2番3時のおやつは文明堂、カステラ1番電話は2番3時のおやつは文明堂ですよね。わかります。これに尽きるにゃ。いやいやいやいや、長崎発祥として今や首都圏にまで広がるカステラの文明堂、すごいのはテレビ CM で歌った通りその全国すべての店舗の電話番号が0002、電話は2番なんだにゃ。じゃあまたにゃ。銀猫さんありがとうございます。これね本当に私が小さい時から流れてましたよ。これ音源あったらかけたいと思ってたんですけど私の歌になっちゃいました。銀猫親方さんメッセージありがとうございます。それでは銀猫親方さんのリクエスト曲を聴きいただきましょう。アスカです。始まりはいつも雨。

時刻は8時20分です。ここからは地域ニュースをお伝えします。オホーツク管内は3日も南からの暖気が入り込み、気温が各地で上昇しました。津別町で道内最高の32度になるなど、観測22地点のうち8地点で最高気温30度以上の真夏日となりました。管内の真夏日は3日連続です。網走地方気象台によりますと、他に真夏日を記録したのは遠軽町 31.6 度、北見市 31.5 度、佐呂間町 31.1 度などです。一方、管内北部の沿岸部は気温がそれほど上がりませんでした。北見市内の所川河川敷をランニングしていた北見市内の無職川口さんは、いつもは30分くらい走れるが、今日はさすがに暑く5分走っただけで汗がいっぱい出たと日焼け顔で話していました。網走地方気象台によりますと、4日は気温が平年並みになる見通しです。次に、北見市白洋町のアルゴグラフィックス北見カーリングホールで年に1回の大規模な氷の張り替えが最終盤を迎えています。5月5日から休館中のホール内では、今月6日の再オープンに向けて製氷担当のアイスメーカーが丁寧に作業を続けています。氷は1年間使うと厚みを増してハウスや線が見えにくくなるため、定期的な張り替えが必要となります。休館直後から氷を溶かし、土台の清掃と塗装直しを実施しました。5月27日からは土台を氷点下5度から6度に冷やして、少しずつ水をまき氷の厚みを増しました。氷の厚さは現在2センチ程度で、透明度も高くなっています。氷の粒を巻きつつ、氷を水平に削る機械を用いて仕上げをする段階ということです。アイスメーカーの奈良博樹さんは、綺麗に氷が仕上がった、楽しんでプレーしてほしいと話しています。最後に、美幌町内の3つの小学校と2つの中学校を統合し、2031年の開校を予定する義務教育学校の第1回開校準備委員会が1日美幌町シャキットプラザで開かれ、委員35人に委嘱状を交付したほか、委員長に美幌小学校運営協議会の中山雄介前会長を選出しました。準備委員会は教職員と一般公募の町民で作ります。学校施設や授業の内容などを5つの部会で協議し、各月で開催予定の全体会議で報告します。準備委員会は結論をまとめ、美幌町教育委員会に伝えます。美幌町教育委員会によると、協議は 2,3 年かかる見込みで、一定の方向性を示し、初代校長に適切に引き継ぐことが目的ということです。オブザーバーとして出席した小室康夫教育長は、多くの課題があり平坦な道のりではないが、子どもたちのためにも協力をお願いしたいと語りました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

お送りしたのは名古屋のみそかつさんからのリクエスト、千秋の海喝采でした。時刻は8時27分。ここからはスポーツニュースをお伝えします。まずプロ野球交流戦の試合結果から。3日にマツダスタジアムで行われました日本ハム対広島の試合は1-3、交流戦初勝利を献上しました。日本ハム先発の伊藤が1回に2点ツーベースヒットを浴びるなど3失点、3敗目を喫しました。加藤貴之は2022年以来4年ぶりに中継ぎで登板しました。打線は9安打もチャンスに1本が出ず1点のみに終わりました。広島は交流戦初勝利、連敗を6で止めています。次にサッカーです。2026年ワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が2日事前合宿を行うメキシコのモンテレイに到着しました。森保一監督や主将の遠藤航、鎌田大地ら26選手が宿舎入りしました。入り口では従業員が日本の国旗の小旗を振りながらスペイン語で日本日本と歓迎しました。自身5度目のワールドカップとなる39歳の長友佑都は帽子姿で手を振って声援に応えました。

8大会連続8度目の出場の日本はモンテレイで暑さ対策を含めた調整を行い、8日にベースキャンプ地のアメリカテネシー州ナッシュビルへ移動します。14日日本時間の15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。20日日本時間21日にチュニジア、25日日本時間26日にスウェーデンと対戦します。

全仏オープン第11日3日パリのローラン・ギャロスで行われ、女子シングルス準々決勝で第1シードのベラルーシ出身アリーナ・サバレンカが第25シードでロシア出身のリアナ・シュナイデルに6対3、5対7、0対6で逆転負けを喫しました。シュナイデルは四大大会の準決勝に初進出です。予選から勝ち上がった世界ランキング114位のマヤ・フファリンスカは第22シードのロシア出身のアンナ・カリンスカヤを7対6、6対3で破って四大大会で初めてベスト4入りしました。2日の第12位男子シングルス準々決勝で第26シードの20歳のヤクブ・メンシクが第28シードで19歳のジョアン・フォンセカに6対4、6対3、7対6でストレート勝ちし、四大大会で初めて準決勝に進みました。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。本日は道の駅流氷街道網走売店テイクアウトのコーナーについてご紹介していきましょう。道の駅流氷街道網走は網走市南三条東4丁目5の1にございます。売店の開店時間は午前9時、閉店は午後6時、テイクアウトのコーナーは開店が午前10時、閉店は午後4時となっています。道の駅流氷街道網走はオホーツク海に面した道の駅です。天気のいい日にはデッキから知床連山が一望できます。また1月から3月までは流氷観光の拠点となっていて、流氷観光砕氷船の発着場にもなっています。館内の売店では網走の銘菓から北海道銘菓まで2000点近い品揃えがあります。道の駅のオリジナル商品も多数あって、北海道ならではの海産物も販売しているんです。でテイクアウトのコーナーではオホーツク海の流氷をイメージしたご当地ソフトクリームオーロラソフトがあります。これ道の駅のオリジナル商品で、とってもね人気の商品となっております。先日道の駅に行った時にですね、いろいろ写真も撮ってきてね残っているんですけれども、欲しいなと思うものがいっぱいありました。まあ、先日もお話ししましたけれども、入り口はですねカニがいっぱい並んでおりまして、これカニのねぬいぐるみなんかもあるわけですよ。これがねすごく興味深いですよ。なんかまあ可愛いから買いたくもなっちゃうんですね。でもカニのぬいぐるみカニのぬいぐるみあってもねと思って、でぬいぐるみの森っていう可愛いポップがあるんですけど、そこに置いてあるのがカニあでももちろんクリオネとかシマエナガとかキタキツネ、エゾモモンガの、あ、フクロウもあるな、ぬいぐるみ。あとアザラシがクマのこう着ぐるみをかぶってるとか、これもアザラシかな、クマがなんか白い着ぐるみを着てるようなのとかですね、すごいいっぱい網走

らしいぬいぐるみが置いてあります。で、蚊に、毛ガニね、毛ガニ結構いいお値段ですけど、毛ガニやタラバガニの足、ズワイガニの姿などお値段それぞれなんですけども、これらや紅鮭、これ切り身で売ってましたよ。なんか荒巻き鮭も1本も売ってましたし、開きホッケの一夜干しとか、一夜干しの桜マスとか、一夜干しのイカなんかもねありました。あとね、冷凍しじみ、ホタテの貝柱などございまして、店内の魚介売り場のコーナーで実際の商品ねご覧いただける、入り口にこれだけ並んでるんですけど、実際に売り場の方でご覧いただければと思いますが、こういった海産物地方発送を受けたまわります。だからまあお土産を送ってしまえばね便利じゃないですか。その後観光もねできるし、ご自宅に誰かいるんでしたらご自宅にとか、あるいは贈答品にしてもいいですしね。お土産持ってくのあれだから配達しちゃうとかね、先にね。また地方発送も受けたまわっておりますので、旅の思い出そのままね送ることもできるんですよ。さらにさまざまなお土産品がございます。前回もご紹介しましたが、道の駅流氷街道網走のオリジナル商品オーロラ流氷ドロップ、こちら440円でございます。オーロラクリームサンド、こちら540円でございます。ちょうどいいお値段ですよね。お土産にぴったりだと思います。網走ならではのねものですし、オリジナルグッズいろいろありますよ。流氷砕氷船オーロラの T シャツとかね、バッチとか、さまざまなものがございます。ぜひねご覧いただければと思うんですけれども、お菓子のランキングも載っておりましたね、お土産のね。でオリジナルの T シャツなんかが置いてあるところに、オーロラのプルバッグ、あのジョロキューみたいなのね、これうちにもあるんですけど、これが売ってますね。1680円、あ、そんなにしたんだな、1680円。これねすごく可愛いです。オーロラのプルバッグカー走るんですもん、ちゃんと。それから可愛いオーロラがデザインされたクリオネ船長が可愛いエコバッグ、こちらもございますし、オーロラのペアチャーム、お揃いでね、いかがでしょうか、網走の思い出にとかね、網走って書かれたキーホルダーなんかもいっぱいありますよ。それからキューブ水晶、あの透明のねクリスタルな感じの中によく見るとこうクリオネが描かれたりしているものがございます。のびのびのビールオーロラ焼き、これは菅野商店さんのオーロラ焼きがなんとストラップになってるんですね。菅野商店さんのオーロラが運行されている時、流氷観光砕氷船オーロラが運行されている時にはオーロラ焼きってこうお焼きにねオーロラ の焼き印が押してあるオーロラ焼き販売してるんですが、このオーロラ焼きがなんとストラップになってしまったというものですね。なんか大きさも本物そっくりだし、菅野商店オーロラ焼きっていうロゴも入ってます裏にね。可愛いですね、これ770円です。オーロラのステッカーも大中小様々ございます。あとね中央に

ゴマフアザラシとかクマの赤ちゃんとか、これペリ、これはペンギンかな、のぬいぐるみがねたくさんね所狭しと並んでるんですよね。そんなお土産品もございますので、ぜひ網走にいらしたら道の駅流氷街道網走にお越しいただければと思います。今日は道の駅流氷街道網走についてご紹介しました。もう一度基本情報をお伝えしましょう。場所は網走市南三条東4丁目5の1にございます。売店の開店時間は午前9時、閉店は午後6時。テイクアウトのコーナーは開店が午前10時、閉店は午後4時となっています。売店のお電話番号、お問い合わせ先、015261-0088、015261-0088となっておりますので、お問い合わせなどはこちらにお願いいたします。以上、高橋グループの紹介コーナーでした。

続いてお送りするのは石狩の猫男さんからのリクエストです。ピーボーブライソンとレジーナベルのアラジンからホールニューワールド。

お送りしたのは石狩の猫男さんからのリクエスト、ピーボブライソンとレジーナベルのアラジンのサウンドトラックからホールニューワールドでした。

時刻は8時49分になりました。今日はね CM ソング懐かしいものいっぱい出てきますね。きなこさんからのメッセージ

政治です。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマについて、1983年頃に放映されたサントリー缶ビールの CM、 今でも印象に残っています。可愛いアニメーションでペンギンの女の子がジャズバーでバラードを歌っていて、お客さんのペンギンがポロッと涙を流すという切ないストーリーでした。バックに流れていた松田聖子さんのスイートメモリーズが雰囲気にとっても合っていて大好きな CM でした、ということで画像も送ってくれました。懐かしい、私もこの CM 大好きだ。ちょっとね、あの CM は長編でしたよね。結構長い CM だけど、こうストーリー性があったので見ていられましたし、すっごく話題になりましたよね。ちょっとお聞きいただきましょう。松田聖子でスイートメモリー。

0: 時刻は8時55分になりました。ハブアグってお送りしております。今日はトークテーマがなぜかずっと覚えている CM ということで、みんなね、いろんな CM を覚えてますよね。どんどんご紹介していきますね。続きまして、鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温が22度で曇ってます。日中は25度で夜には雨となる予報です。テーマについていろんな CM がありますが、中でも車や飲み物系はよく覚えてます。名車、スカイライン、欲しい車ながら手が出ませんでした。また飲み物ではコカ・コーラがあって、昔は瓶を自動販売機で売っていて、その自動販売機に栓抜きもついていたと思います。ありました、ありました。昔はネットとかなかったので、テレビ CM や新聞の広告はよく見てましたし、当時印象的な CM が多くあったと思います。そういえば丸善石油の CM では小川ローザがおう猛烈と言っていたのが懐かしいです。昭和すぎましたね。では今日も10時までは生放送頑張ってくださいといただきました。で、竹本ピアノの CM が流れると泣いていた赤ちゃんが泣き止むという伝説がありましたよ。あー、聞いたことあるかもしれないなと思ったらですね、この方からもそんなメッセージをいただいておりました。あかりさんです。竹本ピアノの CM、 私の長女くらいの時かな、子供の泣き止み音楽として流行ってましたよ。音が鳴る絵本とかにもこの音楽入ってました。あれですかね、財津さんの声がこう子供が泣き止むものなの、なんかそういう曲ってありましたよね。子供が泣き止む、これで子供が泣き止むみたいな。ねえ、あかりさんもありがとうございます。そしてですね、続きまして、アバシの吉幸さんからいただきました。おはようございます。おはようございます。 CM といえば日生のおばちゃん、あ、日生のおばちゃん、自転車で今日も笑顔を運ぶなんとかっていうやつね。それから丸大ハンバーグ、入り入りふれ入りほう、大きくなれよ、あのいい声でね、いっぱいありますね。顎に何かついてるよって顎に手当てたら、マンダムってやってたよね。やってたやってた。ちなみに星雲は森田浩一が歌ってるのが印象深いですね。森田浩一さんだったか、そうか。では今日はバスに帰りますということで、出先からありがとうございます。もうね、お出かけの準備されてたかもしれないんだけど、懐かしいですよね。ありがとうございます。今日はそんなですね、懐かしい CM の話、あ、懐かしくなくてもいいんですが、まあ、なぜかずっと覚えてる CM についてメッセージ引き続きお待ちしております。さて、この後9時になるところです。スタジオ外、気温は 22.7 度になりました。今日もお仕事頑張りましょうね。
1: 石原元恵のクロッシングオンザレイディオ、オホーツクや網走のことをラジオを通じて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。石原元恵のクロッシングオンザレディオ、毎週木曜日午前10時にお会いしましょう。
0: 空を渡る雲のように、
2: 頬を撫でる風のように、
0: ひとみ、
3: よしみ、
4: まりな、
5: ゆりか、
6: まさみ、
7: 自由に軽やかに私らしく、
8: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで、
0: 空を見上げてチューニング、 FM 網走
9: スカイ定期便、本日は晴天なり。
10: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、